mam chege kala bamati je ndam mi kham kham ba faf yor al way khali magbara mam ba hag ci yalla hag ci ngan ji yonen ñu sopp ko soppi lepp muy boromam sa xal fo fe ji heri bakan ci ay hat di boole tak gag julle wetal boromam ba fafse melne suka far ci yonen di mom muy mom ci batin ci boromam ñu bokk ko fal tofal ko nga ram fab kun ñu wamat ruya jox ko mu jox boromam di kenn ku ñepp xam fo fe ci batin tubab ya di bañ serin se di boromam mu fab di jant fa.

0: Mbamba nebana kochas. Tafle utu ramba mudei. Boba lawa che def la madef. Lol asal du denta durui.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Boki yi noongi len di nuyu di len siar di len xamal len noongi fi ci sam keur serigne barakhouré ji mbacké mom serigne mor soxna jaara fego ak khalifa am bu tedd bi serigne cheikh tedd mbacké mu and ak njabot gi ngir wajjal bis bu mag bi nga xamné ci lañuy fatlikou serigne barakhouré ji diko ci ñaanal diko santal serigne mbé cheikhul khadim radiyallahu anhu mu wara doon xeytel wër wi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci gam wi di dajé le 10 septembre inshallah taala ndigal li bayiko ci khalife général des mourides cheikh mohamedou muntaha mbacké mi ñi ñaanal mu yagg fi lool te gëna wër jaar ci serigne cheikh amadou mbacké mum serigne ismaïla mi nga xamné mo togué jotaayu serigne mor soxna jaara ñew fi ci kër serigne barakhouré dia serigne cheikh tedd mbacké khalife am bu tedd bi def na magam ya daan def jël ndigal loolu waccé ko ci njabot gi jëwri ñam serigne khadim mbacké mi ni tok and ak ay rakam ak daayira bi nga xamne ñoo lekkale ci serigne barakhouré je yeb ñu fa ci ene wajjal bes bu mag bobu di am ci nonu mako waxe lool nak mo tax ñu tan délégation bo xamne ñoo ñu xamal waccay yu bes bi ak programme bi dana jox kaddu gi serigne modou ba mi wax ci kaddu dongo yi bu noppé ñu jox kaddu gi serigne murtala mom serigne cheikh bara momi tam nga xamne wax ci turu daayira bi bu noppé ñu jox kaddu gi serigne bara mbacké mom serigne cheikh bara momi tam mu wote ci turu serigne bi bu noppé nak serigne khadim mbacké mi jëwriñ serigne bi moy wax ci turu serigne cheikh tedd mi nga xamné moy khalifa serigne barakhouré dia kon nak ñun ñëpp ñu and déglu serigne modou ba mi nga xamné moy wax ci kaddu dongo yi di ñaan suñu borom agalenu ci bës ba ta maynu xéewal go xamné dana nako défé nan ko daan défé mbaal nako raw ci barké serigne barakhouré dia
2: di wax né bës bu tedd bi ñu xamné mom lañ dëgmal nak serigne bi né mi ngi koy soñu mbolém séti serigne barakhouré dia yi ño xamné ñu nekk ci biir kër gi waye nak mbolém dawaire yi nga xamné dañu nekk ci biir kër gi ak njabotok serigne barakhouré dia gep fofu way nek ngay gor ngay jigen ci fukki raison yi ak ñent bayiwuñ kenn di soñu mbolém talibé yi di soñu association yi nga xamné ñu nekk ci dëkk bi ak mbolém fédération yi ak ñi nga xamné ñoy bajjan gox yi di wax né mbalém it insar bi aljuma lay doon la kat nañ serigne bi neena ñepp ñew ci penc bi ñu and ko seet yi nga xamné ñoy yor programme bi lepp ñu doxale ko nañ ko bëgg serigne bi ne bayiwul kenn bawul fenn bawul ñen mi ngi ñaan ci yalla mi nga xamné nak mom mo yelif lepp képp ko xamné téngo ci bis bi yalla faccay aaju neena amul lumay bis bi kon nak ginaaw mu lumay bis bi mi ngi koy fatali talibé yépp bawul kenn wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: serigne bi bu jotté ndigal ci cheikh mohamedou muntaha yalla fi ak tewer nday wawaat njabot gi sant leen ndigal lolu wax né nañ yakali magal gi ta yaatal ko njabot gogu yi lolu taxna ñom ñepp dañuy andando mbolém ku señ barakhouré dia soto ñu bokk ci ay waxtaan ngir di wajjal bisub señ barakhouré dia bobu wara doon le 10 septembre ci programme yoy nga xamné mom la sëdi di doxal amna ci waccay wo xamné ndakaru lañ koy défé ci kër serigne touba gëccë rifisk mu wara doon le 30 août bi ñu jëm dimanche inshallah buñu joggé ci lolé it njabot gi it dañuy wëyelat waxtaan yoy ak conférence yoy amna ci bo xamné ñi ngi ko jëmbalé mbacké mi mbacké xéwar ndax njabot ga fa nek ni ñu démé ak mamour jaar ak ni ñu démé won ak serigne barakhouré dia muy bakkar serigne ñebbe job ñu ngi leen yu plateau bo momit le 6 septembre inshallah su yalla défé ñu jëgë fofé it séti serigne barakhouré dia yi amna conférence séri buñ baxo amal fi di pencum sam di dekkup serigne barakhouré dia conférence bobu mi ngi doon le 8 septembre yalla dogal na conférence bu sa bu yexé it dañ ci fegnaal ak bok ak diko ci fatlikou ak diko ci yéssal ak di ci yéssal ak safonté ren nak ñing ko tuddé serigne sen mam serigne mam balla mbacké mom serigne mamour jaar borom sam magi mak ci njital serigne abdullah han ma nga xamné moy khalifam buñu joggé ci programme bobu di conférence serigne bi day soñé wat ñu daal di wëy nak ci magal ga wara doon le 10 septembre yalla dogal na it conférence bobu mo wax mi conférence de sedi ñing ko tuddé serigne mamball waye nak sedi ñing ci wo mbolém ku sodo ci mamour jaar doore ko ci serigne mor soxna ba ci serigne abdul khafour soxna fatik kanni mbacké ba ci soxna fatik ngom mbacké waye it sedi it ñing ci wo mbolém ku sodo ci maharam mo xam ngor nga mo xam jigen nga ñi woy seti ñi setu ñep ci serigne mourante seli waye ñi ngi wo mbokki musobe yépp bolem ko sotu ñu musobe ñi ngi lay wo waye di wo mbolem seti cheikh sepp ak fuñu mëna nek serigne bi it mi ngi wo dekk bi yépp wa sam gep xamna ne magal gi seen bes la xamna ne yag ngeen ko waaj te yag ko waajal serigne bi neena non ngeen ko daan defelu sedd xolam la te neena mi ngi len ci soñnat ndax borom penji mi kat da daan wax ne du ubu kenn ku bawo ci serigne touba motax dekk bi it boole na ci kum bokal serigne touba
4: serigne bi dafa wax ne jangam alquran mi mi ngi koy soñne bu baax jitalon ci serigne ahmadou mbake mom serigne sidia on wax ne joxe na ndigal mbolam ñun sedd yi ak bokital bi yépp xamna ba ci rakam yu bax yi kenn ku ne jang ñaari kamil gën ja neew te japp na lool da na ñu yomb lool neena joxe na ci ndigal mbolo ko mbolam daara yi ni ci dekk bi ak fa fi daara serigne touba mëna ne serigne bi ngi koy sakku ci yow la ca dolli ko moy ko xamne jang ko ba nopi nang ko leral serigne ahmadou ngir mu mëna leral serigne bi lim bi nim ko bëgge alquran nak muntu dem to yubalul khasida ak salatu ala nabi ak mbolam yi mu war andal yep kon serigne bi mo ne mi ngi wo president de la republique mom mi nga xane mom la yalla jox rew mi cheikh basirou diomaye fay diko yegal bis bi ak president assemblée serigne ousmane sonko momit ñong koy wote diko sentu ak premier ministre al amin lo momit ñong koy sentu bu baax ak ministre de l'intérieur cheikh mahtar sissé ak gouverneur de la région djourbel préfet départemental Mbacké ak sous-préfet arrondissement Bundam ak maire Touba Serigne Abdoulaye Ka di mbokk di wëlëré ah li ñuy def ni bokku na ci ñiñ koy defal moy way no ngi koy sant ci taxawayam nak ak yigeema yittem ak Serigne Moustapha Mbacké momi sunu maire bi di mesere momi di jambar di ko am yitté ci li ñuy def muy bis bi nga xamne amul lu mom ak wëlëré Serigne Galoba maire Mbacké muy di wëlëré ci kër gi di doom ci kër gi ak Serigne Cheikh Thioro Mbacké député muy di mbokk di xarit di wëlëré lepp ci kër gi ak mbolem parti politique yi nga xamné ñepp ñi ngi biir Sénégal ak mbolem ñi nekkul ci réew mi da nekk bitim réew ak mbolem nak bokki talib yépp fofu talib yi mëna né Serigne bi néna mi ngi lay wo waaw Serigne Ahmad Lo député Mbacké yow ñi ngi lay wo te dëlé ci sentu
5: ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu ci teru Serigne Cheikh Tedd mi nga xam ne mooy jëwri ñi kër Serigne Barra Khouréja di jiital nag ci nuyo bi Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo nekk Khalife Sène Lal de Mouride nekkal fi Serigne Touba ñi di ko ñaanal ak yàgg ak wér ak àggale ci barke Serigne Touba di ñaanal Serigne Cheikh Mbacké mi nga xam ne mooy jëwri ñi kër Serigne Momar Diarra yàlla suñu borom bàyyi ko fi ci suñu kanam mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér te àggale ay naalam ci barkeb Serigne Touba gannaaw loolu nag Serigne bi nee na mi ngi leen di yëgal mboolem jullit yi bis bu màgg bii nga xam ne amuñu lu dul moom muy bisab Serigne Barra Khouréja bii yàlla dogal yàgg nañ koo def daan ko def fii ci saam bis bi nag daa ñëw di jege si ñu bëgg koo fàttali bokk yëpp bëgg koo fàttali dëkkandoo yëpp bëgg koo fàttali jullit yëpp ñu di leen xamal ne bis bi la 10 la septembre fii ci saam ñu fas yéene itam di ci sentu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk foofu waay mën a nekk tërib jullit ñu ngi la ciy woo képp ku bokk ci Mama Haram ñu ngi lay woo kooku nag mooy réew mi képp ku bokk ci Mama Ranta Serigne ñu ngi lay woo képp koo xam ne bokk nga ci Serigne Touba ñu ngi lay woo képp ku bokk ci Serigne Mor Diarra ñu ngi lay woo képp ku dib taalibe ñu ngi lay woo kuy dëkkandoo ñu ngi lay woo dëkk yi nga xam ne nag bokk na ci dëkk cosaan yi nga xam ne Serigne Barra Khouréja moo leen jabootee ñoom ñëppit ñu ngi leen di woo
6: ku dégg seen i kaddu da nga xam ne Serigne Cheikh Tedd gannaaw bu mu wootee màggal gi tàllal na loxo bokk yëpp tàllal na loxo wëlëre yëpp ni ko jëwri ñu doon waxee léegi mboolem njabootug Mamara Mbacké mboolem njabootug Serigne Boussoobe mboolem njabootug Serigne Afe mboolem Cheikh yi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër Serigne Touba bàyyiwuñu génn këruk Cheikh ñëpp lañ tàllal loxo ñëpp lañ woo rawatina nag ñi nga xam ne ñooy njabootug Khadimou Rasoul ak njabootug Serigne Mor Sokhna Diarra ba ci Soxna Roqiya Mbacké mi nga xam ne moog Serigne Barra Khouréja ñoo bokk lépp ak waa këram ñoom ñëpp ñu ngi leen tàllal loxo dina xam ne ñoo ñoom ñoo bokk bés bi bàyyiwuñu kenn. noonu itam la ñuy sante waa police waa gendarmerie waa sapeur pompier wa sante ñom itam dañ leen di sante ci li wessu niñ dan taxawo bis bi di leen soñaat ci bis bi ñu deggmal nga xamne ñom lepp lo xamne ñu koy semb fi ci ci sam seen loxo ngi ci bir ñu ngi lim koy fatali wa di leen ci soñu di ñaan yalla yobbu ñu ci bes baak jam batum ñepp bayiwul fenn batum ñepp bayiwul kenn batu fepp bayiwul fenn ñi ngi koy yegal fepp di wo ñepp di ñaan ku fi tew yalla fa ci aajo ci barke serigne barakhou reje assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bamba mo ko tudde le min wax ci wax yu mag yu reey yoy señe su ko berelit ngir xala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا صدد لساني نوير جناني شفي الأماني وسد براي مبوك جليتي مبوك طالبي مبوك تيليسبكتاتور السمدية تي في السمدية اف ام 102.9 نيو لين دي نيو دي لين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاي نا نيغي في تي توبا مديان تي داري نيانك باي سيرين غي ما شاء الله واي نيو فك سي في تاي سيرين ابو غي ميغا خامني موك في ودو تي جوتاي بي واي مو اندكو مبوك طالبي ييغا خامتيني نيوم لا باخو اندال ليغي بي ديبي با داري جي سوسو باتاي ملي نيغي توغ مبوك طالبي كو تي ملني سيرين بصيرو غي waye ku ci melni serigne khadim ndjay waye ku ci melni ante gawan gey kon ñom lañ fasiyene ci xala waxtanu gatt wo xamni dañu leralal tay jotaay bi tay bi lan moko taxaj juk ak yi nga xamni mo ci aju inshallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit bokk talibe yi no ngi leen di nuyu fi fi daare ñanka ci ndigalul serigne abo gey di leen siyaré tam ci bis bu tedd bi nga xamantani ci lañu nek muy bis bo xamantani dañ ci ñaanal way juri di jital ci siyar bi cheikh mohammed muntaha diko ñaanal fandu guddu ak wir diko ñaanal mbolam rakam yeb di ci tek cheikh abdou samad mi nga xamantene moy kilifa keur gi ñuy waxe diko ñaanal lu nga xamantene mom lañ ñaanal magam juju diko ñaanal mbolam jabatu serigne touba gi kon serigne bi ba nga dil ci kay li sawal jowar jotaay bi dem modi ñaanal wayjur yi ak itam di dajale suñu wërseuk suñu kam katal ñun nga xamantene ño bayiko won ci daara ji ak itam wayjur yi donga yi ak soppe yi ak dekkendo yi luñ man diko dajale diko jema wat ci daara ji wa lol dal mo don sabab bis bi wa daara ji de mom da melne sosu gi mom yagna ndax mom mom ak barab bi ñuy wax ñank daara ji ko mak kiko sos nak modi mi tambule ci digelul serigne abdullah kenn ci talibim ñukay wax bay serigne gey tosano fu ñuy wax badar gey dib talibim wajurum jeubelen ko serigne abdullah ak mbollem ak njabotam gep muy ko xamantene bim ñew ci loxol serigne abdullah tam dongap terbiye la rek bo xamantene day jeffe digel du baye tere serigne bi tam yoran ko ci bir kërëm li tek talane day jeffe digel du baye tere modi barna liggey yu bari yu ko serigne bi doon liggey lo jitu muy jangale alquran way lol mom jurut ñu ci jaarat ndax nga alquran rek mo tañuy wax waye dal ci liggey yoyé dem na ca ba ag ci fo xamantene serigne bi soxla war na ko yoral ak njabotam diko di len jangal alquran woko niko dama lay denk njabot gi ngir nga jangal len alquran man ma wutub jangale kat buma ñewé da ngay delu ci lamal doon def lo jangale kat ba yor njabot ga serigne bi dem di wutub jangale kat yaari wer mu am ko ci all bi bim ñewé dané ko waxuma kula gën waye ku melni yow sax mënuma ko gis fa nga nekkon mala fa doon liggéelo ca Touba am nañu fa mëna nekk te fii ma lay bëgg a liggéelo amlu kenn ku la fi mën a féete damaa bëgg nga nekk fi te sentre sa pajo aajo aduna ak àlaxira kon liggéey bi mi ngi tàmbalee 1200 bukkibaalga 1964 daal dafa naa ne bu ma juumut du ko sori ba mu fa nekkee yor njaboot googu ma lay wax ba àgg ci 1968 di at mi Serigne Fallou doonee xalifa ci la ko Serigne Abdoulaye toxale deur sa bukki barga ak njabar ga fa nekkan tek ko ci loxol Serigne Soye bu Mbacke bi mu ñëwee tek ko ci loxol Serigne Soye bu Mbacke itam Serigne Soye bu bi mu ko tegee ci loxol Serigne Soye bu Mbacke itam Serigne Soye bu da koo tegoon ci biir kër gi booba Serigne Soye bayeegut jàngale muy teg ci Serigne Soye bu di toog ci giiwet bay Serigne di toog ci giiwet mu jox ko ay jàng ay gone ñuy jàng Serigne Soye bu yor classe li ñuy wax classe bay Serigne yor classe bañ demee ba foofa xawaqat mu àbbal ko kër ku ñuy wax soxna maam Fët Diakhaté soxna maam Fët Diakhaté mooy kër gi Serigne Moustapha Saliou dëkkee tey soxna maam Fët Diakhaté moo ko moomoon Serigne Soye bu àbbal ko kër googa nekk na fa ab diir waaye yëggu fa ci gànnaaru Serigne Soye bu wet ki ko féete gànnaar am na fi kër goo xamante ne mi ngi jàkkaarloog bunt bi soxna maam xëri dëkkee moom Serigne Cheikh Sey kër googa foofu la jàkkaarlool booba tapat seng la won mo wër kër gi biir kër gi itam ay baraage seng moo fa nekkoon moo waral ñu ko daa wax këru seng ga mu daal di koy indi foofa loolu ma lay wax nag ay génération yu bari la ndax li ko tàmbalee 1964 ba 1968 génération la bo xamanteni génné nañ fi te fekkante wuñ nga ñew nak ci 1960 8 jojju bu malay wax génération bu bari ci kër Cheng liko fa tambalé 8 9 10 11 ba 12 fofa lañ ko né fofu itam mbolo mu bare wat nañ fi arkhan ci yent at yoyu yu jéggu da ñoy itam day melni seen génération bop lañ Serigne Sohaib nak sokko wutal fi andi ko fi bim ko fi andi itam fi doonagut ab village dako fi andi won mu don dara mu tudde ko Touba Madiana ñanka nak ab dakantal la rek ci barab yi ñu fete so nga xam tan mom nga ko meuna dakantal ngir xam barab bi ndax bobu fi du dekk dañuy wax ne bobu bëgge dem dal danaka rek diga jiga ñanka lolo andi won tour bi waaw bobu doonagutu village doonagutu dekk mu santal ko fi andi fi ay donga ñi wé ci ndigal lul Serigne Sohaib ku ngoy jox mu diko xamal mbolo momé tam génération bu bare la ba nga xamantene axna ci 1976 lol tam génération bu bare la fofu nak nako ak télé dikel sunu mak nga xamantene moy don sunu mak ñun ñep aw ko ci liggéey bi légui nak li waral ñu ci sadu sunu cadre moy nga génération yu dañu bare lol ta wuté te fekkante wuñ ñukoy soñi nak mbolam génération yu tamlo ko ci 1964 ba 68 ba 72 waye 72 ba 76 jojju ma lay wax nga xamantene Abdoulaye moko fi wotu waye liko tamlé 76 ba bi Abdoulaye di nelaw lol tam génération bu yaatu la dem na ba ci 2007 han lol génération bu yaatu la dem na ba ci 2007 nga xamne fukki at ak ñaar dal dafa na war na ko mat lol nak mbolo mu bare gene nañ ci Abdul Ahad sun borom sogo jeffe ciobarem ci mom seigne bo wutu ko ci digeunte bobu lu wara tollu ci yaari at bayam sogo nelaw mu sogo nak tey ligue bi ñuy soñ nak mbolam génération yu wuta yoyu kep ko xamantene mi ngi deg suñu kaddu ñu lay fatali dila fatali génération ba nga xamantene mom nga fekke won di len xamal ni kat ndajam daal at mu ne ku ko xebutan nako xam ku ko xamantam nako fatali ko at mu ne dinañ koy def ci fukki fan ak ñett ci wéru gam wi ñu ne dajé ak bisub tay bi ñu bëgg buñ ko fékété mbolém ko xamantani bokk na ci ñu leen di wax ngeen bolé ci di fatali ko barab bi ci di téw ak téwlu ak itam xéetu dimbal yi nga xamantani soxal nañ ko ngir daara mëna jëm ci kanam ñuy dajalé suñu wërseuk nga xamantani li biñ koy def ñu ko tambalé ci ndigalul Cheikh Abdoulaye bimu ko yoré gona yim mu jëna yor ñom ñoo am xalaat bi diko doxal ba légui waye nak ñi ngi talal loxo mbolém ñi leen jitu won ñep ci génération yoyu bayi wuñ ci kenn ñi bis bi bu ñu wëtte ñu and dajalo fi ñaanal Baye Serigne ñaanal Abdoulaye Momu ak bokkam yi nga xamantani ñoo jitu ñep dajal suñu wërseuk delo ko ci daara ji al sey bo mom ci biir bayam rek la dugg bayam mom moy lepp moy Baye Serigne lu fu way def rek Baye Serigne tangati ko def mom itam lu way def ci mom Serigne Sohaib ak Cheikh Abdoulaye rek ka tambu nga diko def ndax nitu ndigal la do nit kuy jangale ni rek waye ndigal moko bolé liggéey jangale buñ ko won bayiko itam ta sammi itam mu sammi ndax da def yenen liggéey yo am bokut ak jangale bañ jëlé ko ci sokko def li sey bo amut Abdoulaye amut kenen amut Baye Serigne rek kam waaw bu ko defé nak ñu fi dajé le suñuy wërtek ñuy talal suñu loxo ñepp nak waye na yémalé wuñ ko itam ci njabotu daara ji ñi nga talal suñu loxo ci képp ko xamantene ku bëgg lu baax la ak noko bëgge ngay bayyi xel barab bi ndax barab la bo xamantene bu barkel la ndax li tax génération bu yaatu la moy man ray misal la ci man ci biir liggéeyu Baye Serigne ci ki bi ci liggéeyu 200 bëkk barka man ci la juddu te man sama juroom benn fukki at tegal na te man ci biir liggéeyam la juddu sey bo mi amna ñu marcelon am ñu ko ca mak am ñu ca marcel kon kay xam nga génération bu yaatu ndax sey bo yaakaana fi na jigeela juroom ñaar fukki at kon xam nga ne génération yi kay wutal ta yaatu motax nak ñuy talal génération yi reccen te xamu ñu won liggey bi nga xamantene gone yi di yore liggey mat nañ leen baye wala ñu jigeel leen mam ñoo tax ñuy gëna wax di soñ ñu ñep ak ñi dox ci digënté bi ñep ñu leen di soñ itam ko xamantene bëgg nga lu baax te degg ñanka nga xamne barab la bo xamantene lu fu way def Serigne Touba nako gis ndax li tax modi day barab bu barkel ndax Serigne Abdoulaye mo fondé daara ji mu jaar ci loxol Serigne Sohaib ki fi nekkanta nekkewon fi ndigalul Serigne Touba muy ndigalul ñu mala wax kon fu way def ci lu baax ci yoonu mourid wep wala l'islam bepp naam baax na de waye nak fi de yaakaar nañ ne ku fi sann sepp deureum Serigne Touba dina ko gis seyblu adina ko gis seigne soye mbacke dina ko gis kon ñun ñi ngi talal sunu sunu loxo mbollem ko xamantene jëro won ci dara ji sax te yalla man loola gan wala mën lo wula gan waye am nga sa ñaar fukki dërëm yoy joxe wala loy joxe tam te yene ko dara ñi ngi lay talal loxo ko xamantene itam matérielu dara am nga ci lo ci joxe digënta mo xam ay yéere la mo xam ay ëluwa mo xam ay téré mo xam garab yu ñuy fajo yoy yep dara yu soxla nako ñi ngi talal loxo dal ñep ñep de la xamal nak dara la jo xamantene kenn musuko fete fenn kudul seigne touba wa taxaway mom moy limay wax bo ñewé ci dara ji kay taxaway mom gis nga ko mbolam lo fi gis rek ñoo ñoko def wa mbolam lo fi gis ñoo ñoko def wa leg nak bu ko defé muy lo xamantene dara ji kenn fete wu ko fenn du ONC du état du kenn ku koy dimbali kudul yalla ak seigne touba waye kenn fete wu ko fenn motax nak ñuy talal ñi nga xamantene lolu ñor na len ta yalla rek tax ñu duggal seen loxo bu baax ci dara ji wa xamna man samay kaddu li ci eppone fofu la koy baye li ci def ci walu abdul ahad ci digeunte wootu gi wootu won bayam ci walu liggey bi ci mbinn nga xamantene ku tuddu yoonu murid di nga tuddu abdul ahad ci mbinn ñima tok ci mbinn ku len tuddu tuddu len te likoy firndel moy mbolam xettu jongante yi ni def ci walu mbinn waxtu wona ñum tokki dina ca bok lolé tam di wey ba légui muy ko xamantene moko awon ci mbinn mi awan ko ci liggey bi ban nimu laqo su yebo so wone kon li def ci liggey abdullah day melni cheikh ante mi mom la geuna jondjol ak gone yi ndax man nekuma fon dama ne won ci dalay terbiye yi bima ñibbi sey tam moy rawon liggey bi kon ñom ñomako gëna xam kon man damay daanal sama kaddu lima don wax rek moy lu aju ci walu bay serigne kon damay daanal sama kaddu jox cheikh ante ki mom mu agale
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen nuyu bu baax di leen ziaré di leen jaajeufal bu baax baax di ñaanal cheikh mohammed al muntaha sa borom yagal ko fi teweral ko lool di ñaanal tamit borom télévision bi di signal bi samal mbacke mu suñu soñay bu sa borom yagal ko fi lool teweral ko mu borom jabar suñu tuba gep di ñaanal bu baax suñu abo gi jeewruñu bay suñu gey ñanka sa borom yagal ko fi teweral ko ak mbolem ay rakam ñep kon xamna di leen nuyu bu baax suñu bi di leen ziaré bu baax ok jerejef wa xamna mbind mom yaakaarna kenn do wax bind ci senegal ci tuddo ci bolu ko ci daara ñanka lol lepp nak mi ngi bayiko ci cheikh abdul hadd gey mi nga xamni mo wootu bay serigne ci mbind suñu bo mi ngi koy leral leg daani bok na ci suñu wooto bay serigne ci mbind may bind ay aliwa mi ngi leral leg sax daani aliwa jëm ñëk bind suñu jumut mi ngi bind fastam sik billahi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim sumu jumu lol la wax legi nak abdul hadd momu nak mo wutu bay serigne ci mbind mi ni mako leral legi japp na kep ko xam ci ni manam deg nga tur ñanka wala nga xam ko humna alquran waye legi ñeek xaar moy mbind mu rafet wa mbind mu rafet momu nak ginaabu yalla weye abdul hadd moko indi ki dara ji tok ci nak ay jooni ño xamni mo leen ci tokki ban man ko lol xeyna agun ci mom waye man nañ ko lol ba jige ko ndax ñank yalla da dogal muy ben façon loxo ben façon bind rek la ñam ñaare ku xam bind deug bo gisé da nga xam ni li minu wa ñank la ci ku xam bind nak la wax waaw minu mu nak seigne abdullah da ci liggéelu lu yaato barna samorom yo xam ni xamna lu jar may tuddu sa di fatte waye barna ñoo

0: xamne moy khalifa serigne bashir fall alquran diko ñaanal yalla suñu borom yagal ko ba li way juroom yep na lool mu agale ko na lay nalam waye tek suñu nuyo ci loxo serigne bashir mi nga xamne moy doon coordonner nuyu suñu jeuri alhaji busra sambu diko ñaanal yalla suñu borom gën ko yagal te gën ko wëral deugëral taxawayam bu baax ba yeneem yu yaatu yu reey yi nga xamne yep amna ko ci liggeyal ko cheikh amadou bamba khadim rasoul mu defé ko ni mu ko bëggé dila nuyu dila siyaré serigne abdoulaye yow di am mbikté bu baax baax ci jotaay bi
1: jërëjëf serigne ganna ci nuyu matalé yoyu te am solo dañuy jox rek nim ko waxé légui rek suñu jëwriñ suñu bokkum talibé magum talibé serigne bouchra samb ñu fassiyéne and ak mom ci waxtaan bi bu ko défé mom itam mu daldi nuyu ñi nga xamne jamono yi ñu ngi and ak ñun jotaay bi ci réew mi ak bitim réew kon serigne bouchra bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وليكمل جملة نياتي به وصفيا به أوقاتي بوك جولدي بوك طالبي بوك تيليسبكتاتوري فاي مانا نيك سي ادونا بيب دي نو سيطان اك ديغلو نوغ لين دي نيو دي لين زيار دي ني صاحب الفضيلة شيخنا محمد المرتضى ابن الشيخ محمد البشير خادم الرسول nga xamne mom la seigne touba denk yonam wi ci waxtu yu nu tollu nu ñaan lolu yalla yagal ko ci loxom bu baax te may ko wër te doli koy ndimbal di ziaré bu baaxa baax jeuriñu mam cheikh rum fall bi nga xamni mom itam tay ji mo nek ci buntu ke cheikh rubi muy serigne amdi fall mom cheikh serif assane fall diko ñaanal sun borom doli ko katan te doli ko xewal te yagal ko ci cheikh mamadou moutakha ak seen top mepp ak seen rak yep ak seen talibé yep ak njabotou serigne touba yep ak julit yep di ziaré bu baakha baakha baakha baax serigne cheikh ngounda mi nga xamni tay ji mo tok jotaay cheikh mohamdou bachir mom serigne mbacke fall mom cheikh ibrahim mi nga xamni mom la serigne touba ak cheikh rofal dekkone bis bi nga xamni ñep bisub ñep la ñep ci jariñu way yalla denk ko ko mu nekkon ci loxom mu sam ko diko rafetal ba fekki mamam je baye ko njabotou cheikh rofal gi tek ko ci loxol njabotam gi no ngi len di siaré bu baax di ñaan ci barké khadim rasoul jotaay bi ñu am ak yeen fassiyene fatlikou jambar joju yalla nañ ci jariñu jariñe ci no ngi nuyu bu baaxa baaxa baax serigne gane monsieur mukhtar mom itam diko siaré bu baaxa baax diko dello ñaan yu rafet yi mu ñaan jëmele ko ci ñun di ñaan ci barké khadim rasoul yalla nañu yalla boole tawfiq te jotaay bi ñu am ci ngeerum cheikh ram fall assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf serigne bouchra samb ci nuyu matalé yoy te yaatu kon mbokk yi dañuy daldi tambali rek jotaay bi wala dañ koy daldi wëyel gannaaw ubité yu am solo yoyu nim ko waxe rek ñu fassiyene waxtane mam cheikh ibrahima fall digënté mak khadim rasoul ndax lool mo sabab bis bi mu nekk nak tém bo xamné ni mën nañ ci wax at mi bis bu nekk 24 heures ci 24 du jeex waye dañ ci jukki rek ay tombu yu ndaw rek fateliko mbokk talibé gën leen ko xamal su ko défé dal di koy wajalé bisub ngeureum bom nga xamné ni bisub tarikh la ni ngeen ko déggé ci atum 1984 lañ ko tambali won bareen ji wara don ñeen fukki at ak ben kon lu yag la kon seigne bouchra mu ndiké ci ki waral bis bi muy mam cheikh ibrahima fall gannaaw taxaway bu am solo bo xamné ni taxaw nako ci bir keur khadim rasoul ba ñu tuddé ko babul mouridina mu nek buntu yoon wa wayé nek na ko xamné itam ku tarixam riche la lol ci anam yep boñu doon teunk rek tarikhu cheikh ibrahima fall lan nga ci baxé mbokk talib yi nga xamné ni ñu ngi koy gëstu waye mu ittel leen lool
2: waaw mam cheikh ibrahima fall day radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna yomb na tarikhal ndax du majhul du ko ñu umplé du ko xamné ki dafa dox ba dugg ci réew mi rek bax fekk ko fi ñu dor ko xam mam cheikh ibrahima fall ab julit la ab sénégalais la di prototype di mbokum ñepp ñu bax ci réew mi juddo ci xolub réew mi muy digënté kadior ak njambur di bolof waye di ab julit bu yagg ci ak njulit bok ci ñaari xabilé yi nga xamni ñaari neeg yi nga xamni ño massa tim ñepp muy bu yotatil imarati bu yotati dini wa taharati wa sharafi dëkk kadior ci kër bayam bokku ci neeg bi nga xamni neeg yi nga xamni ñoo daan mom kadior yagga yilifé

0: am barke bi di sax ba faw kon nak non ci sante yalla nuy te diko fateli wat ñep niko seigne boussoura waxe seigne boussoura borom canada mom sama idole la mom an nañ dem montréal sama mom lay roy seigne boussoura sam mais mom lo leen deg rek ma wax ko ba ma gis ko mom lay roy ndax mom sama nit ku bax jikko ju rafet la yor momit mang koy ñaanal yalla yagal ko te yalla wëral ko barke seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum salam wa rahmatullahi jerejeuf seigne ganna kon ni leen ko waxe won rek mbokki talibey kon dañuy dol dañuy daldi jox kaddu gi muy kaddu gi nga xamne moy tej jotaay bi serigne bassirou fall mom mi nga xamne moy coordinateur comité d'organisation bi di kurel gi taxaw ak saytu lepp lu jëm ci wajtaayu bis bi ñu fatali len kum wara don le 10 septembre 2025 fi ci touba jannatul mafa kon serigne bi ren ji mo don ñeen fukkelu yoon ak ben ci bisub ngeureum bom nga xamne mo waralon waxtaan wi ngeen nek ci bopu liggey bi yakarna ne gis nañu réunion d'évaluation yi gis nañ yépp yi nga xamne ni mo jëm ci wajtaay wi bo ñu don teunkal rek bis bi wajtaay wi fu ngeen ci tollu ak lepp lu ci jëm rek lan ngay teje jotaay bi bismillah
2: lay min seydane rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi siaré ñepp di jital ci nuyo bi cheikh mamadou muntaha non lañuy siaré seigne amdou khalifal mi fi nekkal mam cheikh fall di jital nak jeuriñu kër gi muy serigne cheikh fall ciokke diko ñaanal mu yag fi ti wër ak mbolëm jabot seigne mbacke fall gep non lañuy tégué seigne gondo fall mi nga xane mom ak seigne mbacke fall yi yalla suñu borom dogal muy doomi seigne bassirou fall qur'an don jeuriñu bes bi don jeuriñu kër gi ñi ngi koy siaré bax té diko jox waccu ayam bis bi nak ñing ci waccay bax rinji lañ ñen fukkat jutek fani nak biñ koy wajal liñu war def lepp def nañ ko moy lepp taal bu bax baxu muy jëfëndigal ak wëndigal moy bimu diggé dem nañ ci ki fi nekkal seigne mbacke fall muy seigne cheikh fall ciokke fala and ak seigne gundame ñu dem fa laaj ko ndigal mu jox ko ci ndigal yabal ko ci seigne amdi khadi bam doy seigne amdi khadi jox ko ci ndigal ñaanal ko yabalat ko ci seigne muntaha ne ko dem fa dem nañ seigne muntaha kaddu yi seigne muntaha yekati ñepp gis nañ ko ndax njabotu serafal liñ baxo mo jëfëndigal yalla suñu borom da dogal kër ji di kër seigne mbacke fall da am nu baxo muy serigne bassirou fall qur'an suñu borom dako baxi dimbali ko muy mom yalla suñu borom dogo dimbali kep ku fi nekkal cheikh ibrahim fall moy don sa buntu mom musta jadd kenn ku fi nekkal cheikh fall musam yalla suñu borom dogal na non mu don doxé batay non lay doxé kër gi ku fi nekkal cheikh fall ya yilf ne bor seigne mbacke fall gep waye ku fi nekkal seigne mbacke fall du dem ci kenn ku ku fi nekkal mam cheikh fall ñun non lañuy doxé manam kenn ku ci musta jadd demul ku fi nekkal cheikh fall dal ya yilf wa kër seigne mbacke fall wa kër seigne mbacke fall kep ku fi nekkal seigne mbacke fall ya len yilf kër gi ci lolu la teunku pour ma léral lolu nga xamni fi lepp luñ fi def rek na ngeen japp ni ci ndeyelul seigne cheikh fall ciokke lañ koy defé bis bi luñ ci wax am bañu def ko ci mom lañ koy def mom lañ ko ci defal waye nak lepp da ko jël jox ko doom je muy seigne gonda mandu ko ñun mbollem njabotu cheikh fall gep bis bi ñu ñokay taxawé lo gis nak dem buntu ndax comme seigne bassirou fall qur'an moko don taxawé kon njabotu seigne bassirou fall qur'an ak njabotu seigne mbacke fall ñoy taxawé bis bi waye bis bi donatul bisub seigne mbacke fall donatul bisub seigne bassirou fall qur'an bisub mam cheikh fall moy bis bi seigne touba gërem mam cheikh fall kon lool talib yépp ñoo ci bokk lool nako ñëpp séré luñu def ñom lañ koy defal bis bi nak ñi sante yalla baaxa baax ndax l'islam baaxo muy jang alquran non lañ koy gatando ndax sa bu wëru téro rek dañuy wër daari alquran yi ñëpp fi bañ jaarim wax ñu jangal mam cheikh fall ay kamil ku mënta jang alquran ñu wax la nga sikar ba nga julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam loolu mo sabab bis bi te ci loolu lañu ne lo lepp def nañ ko biñ noppé nak li nga xamanteni nak aduna da ko baxo muy bis bu jubé nga xam day ambir yo xamni da am ñokoy sekkal muy gina boku sekk kilifa adé ba noppi kilifa diiné da ngoy sekk kilifa adé yet li war sun digënté ñom def nañ ko amal nañ ab jotaay bu yaatu barki dem bu am luñu teunk ba liñu teunkit ñi ngi ci tambali di dox ba ñi ngi ci rafet jottu baaxa baax taxaw nañ ci baaxa baax ginaaw lool nak serigne bi ni muy sento bis moy nam ko daan sento rek moy mom dal serigne bi mi ngi xaar ñep bu neesu wala nak dafa am lu serigne bassirou fall qur'an daan def moy dafa am ay xewal yo xamne da koy toggu diko yet njabotu serigne touba ak cheikh yi nekko nak mam cheikh fall ci keur serigne touba limadan deg

Serigne Bassirou Fall Al-Qur'an diko magal mom ak njabotam ak njabotou mam Cheikh Ibrahima Fall gep te bu mako waxe moy kep ko xamne rek yakar na mam Cheikh Ibrahima Fall ci bis bobu la bok waye khalifam Serigne Gounda Fall diko taxaw and ko mbollem atti mam Cheikh Ibrahima Fall yep ni fasiyene ko amal nak ren ji comme niñ ko waxe fukki fan ak juroom ñaar ci gamaw wi mu deppok le 21 septembre inshallah taala yalla sun borom yobok jam bis bobu nak lañu wajjal lolo waral ñu dajale fi Serigne Bassirou Diop mu nek ni ci sunu wetu Ndey Dior waye ci sunu wetu Chamoñ ñom fi Serigne Abdoulaye Hat Djey ñom ñaar la fasiyene sekkal waxtaan wu am solo wi nga xamanteni dafa jëm ci ben fatali jambar ji nga xamni da man ngeureum ci Serigne Touba muy Mam Cheikh Ibrahima Fall waye fatali wat wote bu tedd bu mag bobu nga xamni

0: mbolem ñi nga xamne ñom la bokal mo am cheikh ibrahima fall waye nak di neyu njabotu serigne basirou fall alkhane gep di jël neyu bu tedd bobu nak ak ziar yi diko tekki loxo khalifam serigne gunda fall mi nga xamne moko fi nekkal ak khalifam serigne cheikh cioke ak mbolem njabotu serigne basirou fall talibé yek dom yek njabot gi ñep ñu ngi leen di neyu di leen ziar leen dokkel tam ci bisu ngeureum bu tedd bi nga xamne motax tay ñu tok jotay bi ma and ko sama serigne di serigne bassirou diop di ko xamne ragne nañ ko lol ci kër gi bok ci tourando serigne bassirou fall alcorane yag taxé bis bi waye tam di nuyu serigne cheikh cioke mi nga xamne mo yoré organisation magal gi té bolé ñu ci ñi nga xamne ño téw fi ngir waxtane tay bisu mag bogu di nuyu tam suñu ndjay serigne mohamadou ndjay ngi jaan mi nga xamne momi tam kenn la ci kër gi wax deug yalla suñu ñëwé momi tam ci émission bi dañ ko ci sante ndax monu recommandé ak señ bi bam bolé ñu tay ci délégation bi wara ñeu fi kon ñu ngi lay ziar baax di sante ñep di len gërëm baax baax
1: ok jërëjëf serigne abdullah hat djey ci nuyo bu am solo bobu kon serigne basirou ma jox la nga nuyo bokki téléspectateurs inshallah
2: alhamdullilah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu sante yalla di julli ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di sante khadimul rasul sayyidina ahmadu bamba khadimul rasul diko jaari ci jeewrinam cheikh mohamadou muntaha di ñaan yalla yagal ko fi lol te doli ko ak weer ak mbolem nun talibi di sante babul mouridina cheikh ibrahima fall diko jaari ci jeew ñum seyem di fallum seigne modou mbenda ak mbolem jabaru cheikh ibrahima fall gep ak nun talibi di ñaanal seigne cheikh cioke fall jeewrin ko seigne mbacke fall xarit yo mu cheikh ibra ak seigne gunda fall jeewrinam di jeewri seigne basir fall alcorane ñu tew fi ci kaddom ak mbolem jabaru cheikh basir fall alcorane gep rek seigne ko seigne ngi lay nuyu di la siar bax di nuyu mbolam ñi nga nekkal ci barabu tedd bi di barabu cheikh abdou samad ibnu cheikh sang ibnu cheikh al khadim di nuyu suñu jeewrin ji yu andal seigne abdou lahad di ko ñaanal di siaré bokk talibi yépp rek di leen ñaanal jamm ak tawfiq ci wacc kayu bisub cheikh ibrahima fall babul mouridine bi ñuy deugmal
1: jërëjëf serigne basirou diop ci nuyo bu am solo bi ñi ngi lay sant bax comme niñ ko waxe seigne abdou lahad rek nim ko waxe legui ñu ragne la ci kër gogou waye jëm ju tedd ji nga xamne mo doon taxawé bis bu tedd bu am solo bi muy bisub ngeureum bi nga xamni serigne touba geureum nako mam cheikh ibrahima fall te mo tombé won ak say ñu gammo ba bis bu delu ci rek muy fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gammo muy lu am am solo te serigne basirou fall alcorane diko taxawal waye ak jabotam kané ca bop ba de serigne ngunda fall ñi ngi koy ñaanal suñu borom dafa ko fanu guddu and ak yiw kon xamna serigne abdullah hat fiñ bëgg tambalé rek moy jambar ji ñi waxtane xamna dana bax ñu def ci ben laytay ngir ni moy kan su ko defé ñu doora ñew nak ci bis bi nga xamni bisum ngeureum la bo xamni mbokk yi ñun ñepp mën nañ ci sakku nak ngeureum ndax xam ngeen ni da leggeel boromam subhanahu wa ta'ala leggeel yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ci kiparu serigne touba ba serigne touba geureumal ko bopam ci bis bobu serigne abdul ahad
0: jeureujeuf serigne koso xana di santat yalla tay julli ci yonnate bi di santat itam cheikh khadim di ñaan tam jutaay bi ñu tok lepp luñu fi wax rek mu nekk njariñ ci ñukoy wax waye nekk njariñ tam ci ñi nga xamni ñoo ñuy deglu ndax inda sikru salihin tanzilu rahma sauni fateliku waju bax rek lolou yewu la waye tam dina tax ñu mëna am référence yu deuguer yo xamanteni bi sunu ju bop ak sunu njabot dinañ ci mëna jàngé lu bare bare bare ki nga xamni nak tay mom lañu fasiyene waxtane muy mam cheikh ibrahima fall babul mouridine jëm la jo xamanteni bi dafa bok ci ñi suñu borom feñal ba pare neubuko manam cheikh ibrahima dafa feñ ba ñepp diko gis waye cheikh ibrahima dafa neubutam ba ken gisuko manam dafa bolé zahir ak batin te zahir mun la dem te andul ak batin batin te munul dem te andul ak zahir comme niko serigne bi don misale ci masalikul jinan di wax ne da ngay bolé liñuy tuddé sharia waye tek ci aqiqa yakarna borom xam xam yi leral nañ lañ moy sharia waye tam borom xam xamu tasawuf yi leral nañ lañ moy aqiqa mu melni ñaar yoy nak bo ci xol mam cheikh ibrahima fall babul mouridine rek dang koy gis muy jëm jo xamanteni bi ñun suñuy waxtani mbir dañuy jima am ay terme de référence parce que lool moy tax li ngay wax mëna deugër manam dama yow toujours né cheikh ibrahima buñ koy waxtane li xel yi di mujjé dem sax ci la way xel yi ñu wara ñëk dem ndax cheikh ibrahima dundam yépp dafa mengo ak alcoranul karim té alcorane moy téré bi nu sun borom tektal subhanahu wa ta'ala wacce ko ci ngeen gi mbindef yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné kenn mën ta référé wu ci dara lool alcorane motax toujours sumay waxtane man mam cheikh ibrahima fall damay wax né ma ngi référé wu ci alcorane lolu leg leg am ñuko mëna dégg leg leg am ñuko mënta dégg waye man damay indi ay explication yu tax ñu mën ko dégg ndax damay wax ni umpulé yalla deug deug umpulé yalla mën la wessu nga

0: dugulo ci benen jumtu kay dugulo ci diine dugulo ci dara xel me lay sank seigne blad dafa wax ni am xel man na dox ci geej yi dem france dem amerique dem colombo ba wax lolou seigne bay jaxate wax yi nga wax lolou alcorane la gis nga nit su amul kilifa seigne touba sax neena fa kullu man adama zaykhan murshida fa sayquhu saytanu aysu qasada ko deg mu ne awma kilifa seigne touba neena amna kilifa mais seitan moy kilifa
1: seitan moy
0: cheikh ibrahim mom da fexé ba am kilifa gu mat kilifa ba pare om matu ci mom li nga seigne bass waxtam dafa am solo moy li cheikh ibrahim defal seigne touba lolu yuko niru don na am way lu ne mel musta am xam nga niru ak lu ne mel musta am bi mu ñewé mom li mu seigne touba neena Cheikh Roufal defna ko lu yonent bi massa def lu Abou Bakary Sidiq lu yonent bi def lu Abou Bakary Sidiq def lu nako Seigne Touba mune ma yow yama doy nekkal ci kër gi ma nekk ci naaju yow mi xam fi Yalla nga fi te Yalla man mi la xam ma top la gis nga même gërem yi Seigne Bass di wax Seigne Touba gërem nako 3 fois mais deux yépp rek wax nako Yalla gërem na la yonent bi gërem na la Cheikh Ibrahim bañ te continue di liggé dané ko soné ma Yalla gërem na la yonent bi gërem na la té néwuma gërem gëma japp na né ba légui awuma gërem ndax man Yalla ak yonent bi ci yaw la jaar pour dem ci ñoom nga xamne ñettelu ngeerum li biko señtu wadi geureum ci daru salam dañ ko yalla geureum na la yonent bi geureum na la geureum na la cheikh ibrahim nga wacc
1: ci
0: te ba wacce dafa wacc masla rek ak deugal kaddu señ bi waye taxul nak mu baye ci lam doon def dara ndax ko xamanteni bi wax nañ señ bi geureum nako wasasin moy bañu señ touba ñuy wax ne ba biñuy gas ray bi cheikh ibrahim mi ngi dem di liggey kon ko xey señ te daana liggeyel ay domam daana liggeyel ay domam ci señ touba di liggeyel njabotam gep señ touba di liggeyel njabot señ touba gep señ touba nga xamne mom musa ni ki sax domi señ touba la buñ ko ko waxe dañ ko bimu jëkke gi señ saliou mbacke mom cheikh ibrahim bimu jëkke gi señ saliou mbacke biñ ne ko ki domi señ touba la cheikh ibrahim da ko fap yëkëte ko ba ca kaw mu ne wax ngeen dëgg doomi Seigne Touba la ñoo ko yëkëte la xamne doomi Seigne Touba la te Seigne Saliou mom man ma déggé ci Seigne Abo Gueye mi ngi fi ci ñank ma déggé ci Seigne Abo Gueye mu ne ma Seigne Abo Gueye neena Seigne Saliou neena ko benn bis dañ ko dama bëgg no xam lu wutalé Cheikh Ibrahim ñepp ñan ndax ñi fi nekk am na leen wutalé dañé Seigne Touba bu togon ci barab joxoñ loxoyam ci ndijor wala ci chamoñ ne Cheikh Ibrahim jëm fa fofé loxo seigne touba jëm su fa garab nekkon cheikh ibrahim bëkk ko jall té su dé kenen na day jëfëndiko am xélam moytu garab ga ba jall
1: wut fum jaar
0: waaw mu né nak li tax seigne bi joxogn té fu seigne bi joxogn lu fa nekk lu mëna doon cheikh ibrahim bur ko jall lool mu wutalé cheikh ibrahim kudul mom nga xamné kon dafa matalé benen bi ci dolé ko tam moy yaangi doon netalé légui biñuy door tambali émission bi biñuy wax 21 septembre dafa correspondre ak fukki fan ak juroom ñaar ren ci kébi ngay wax né ku dem ci gal ga wax deug yalla su lool amé tay lool kon day bok ci mu gis ci borom mais xola gis nga gal gogou mu dem seigne mohammed lamine dafa wax ci irwah nadim lu yéme dané barki dem rek ma ngi dégg ben mourid bu koy wax mu né mën nga def dara ñu ne ki du mourid mais ki wax ne ki du mourid est ce que mom moy wax ki doon mourid ak ki ko doon wut manam ki doon mourid deug mom da koy njort ci bopam rek ak di def lo xamne japp na ko def doon mourid mais nak deug Seigne Touba mo xam koy mourid ak mourid Seigne Touba nak neena mo ne Cheikh Ibrahim mourid la
1: waaw
0: bi muy wax ne bi mouridihi lu guddu la
1: moy
0: bañu waaw bañu andé dem ci gal ga té Cheikh Ibrahim magon ci njabot ga demone fofé bañu démé ba ag fekk señ bi situation ni ko fekk Cheikh Ibrahim am xolo munta bayyi señ touba munu ko bayyi munu tékkalé ko ak mom dafa wara and ak mom té señ bi digël ko té lu señ touba digël lu metti Cheikh Ibrahim def ko néna Cheikh Ibrahim kat ba ko señ touba né ko demal tok ni ciarno def da nga def ni na mënu mbé def nga def ni na nangam def nga def ni néna ba muy dem dafa dem waye xolam mi ngi metti
1: ñu
0: né señ bi nak daldi wax né sama mourid bi kat mi ngi dem ci njaqare mu ne Seigne Touba nak ko wax ne sama mourid la ko ke wax deug yalla
1: ken
0: mënatu la wax leneen lo xamanteni bi mën na dindi loli nga xamne te mom la ko teddi wax ki xam
1: mom mourid wallahi deug
0: lu moy wone ni Cheikh Ibrahim Fall babu mouride dafa nek ci lo xamne lu leer la xolal lima gëna yé moy bam démé mbacké ba wal dene jigen ñi bayyi len wal mais wal ñun ci suñu culture du yefi goor sok ci suñu culture du yefi goor taxani ci suñu culture du yefi jigen la mais cheikh ibrahim bimu ñëwé dañ ñi sant mbacké ba mu démé mbacké bol dañ ñi sant mbacké tay bokki serigne touba ñom buñu sokati buñu wal buñu ror nañ bayyi may sokk di wal bo leg liggéey diko joxé waye nak lu bamba wax mu daldi naaw xam nga lool moy yémi moy du xaar
1: du
0: réfléchir du xalaat du jëfëndiko am xel ndax li señ bi wax manes na cey jëriñu wala mu ne sa jëriñ cheikh ibrahim def lool parce que lool siki sakala mom day engager rek dem lool moy mbir mo xamanteni bi ñi bo xolé sahaba yi ay yoon mbir day ñew ñu discuté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais cheikh ibrahim mom discuté ak señ touba neen lu señ bi def
1: jubna
0: lu mu wax jubna fu mu jëm fala nga xamne kon mom da ko baye bopam ba pare doy loko te gëm señ touba señ koso yaatuna mais doy lo señ touba mo jafé cheikh ibrahim fall dafa doy lo señ touba
1: tim husna sanabila
0: el ker dafa fen jot ci señ touba cheikh ibrahim dafa bëgg señ touba bëgg go xamne

0: la seigne touba ñi may gëreum lim leen di wax lu ngeen bëgg borom daaru naan ko man lu yalla dogal mu neex ma mom la bëgg seigne abdourahmane bu ma sañon kën du tabbi sawara ñi suma sañon nité suma sañon nangam cheikh boufal ne ko man bëgg gi ma la bëgg di gëna yokku par seconde la bëgg manam man na lay bëgg rek
1: ngi
0: di yokku rek lool man moy sama fiyaté nga xamne kon fofu kenn mënu ko wess te bëgg moy lepp sa serigne sax seigne bi sarté yi mourid mu koy tek bëgg la jital
1: deug la de
0: mahabba fi sheikh lool moy li mo jité ci sarté
1: sumam tassale
0: sumam tassale amrihi sok ya top ak ya topat cheikh rufal nak ku ne xamne ak bëggum ci seigne touba waxuma serigne bi waye wessu na sax ñi nga xamanteni bi mom ku bëgg seigne touba rek bëgg na la falé na la yegg na la nanguna and ak yow ci lim da and ak yow gis nga am jurbelu xew jurbelu doy war biñuy defar keur ndiarem ci xamna damay ñëwaat kon damay taxaw
1: ah demal
0: biñu defar keur ndiarem
1: sa camera la bu nga xon ko rek
0: wa ndaysan biñuy defar keur ndiarem gi liggey bi seigne touba da cey waxul cheikh fall dara deeng nga legi ngir boba nop bëgg na ko nopal ci choono yi mu jankontel ak yu jafé yi mami seigne nis touré moko don defar seigne ki touré goné yi reg nañ joxal magni reg nañ joxal ndaw ñi gis nga cheikh fall dafa ñew ne ko lomay dimbulé ci sant mako ci liggéey bi la seigne touba sant ndax man seigne bi dama ci waxul dara mu ne ko ya da nga fess del am nga li nga bëggon lepp mu ne ko dang may dimbulé xéri nga wara samp so len goré ban ñew digënté xéer ak morom mi mëna téggu sama jëm cheikh fall nan yaré talal loxoy ak tank yi ñu redd fofu ak sam fop xer mu jog tali wat non la redd keur ndiarim bam jeex jëm cheikh ibrahim fall moy différence xer yi
1: allahu akbar ndaysan
0: lol bëgg seigne touba
1: tarkal la la ilaha illallah jerejeuf seigne abdullah hat tarkal la mi ngi nonu mam cheikh ibrahim fall ngi nonu yalla nana ko sunu borom fayal man damay wax ni bam ne beurep di liggey rek le seigne touba fay mom ndax manam jummi turu babul muridina lolum ken mën ko dindi babul muridina nga xamni li alquran di wax ni waatul buyut min abwaabiha kon seigne touba bu fekke moy keur gi mam cheikh ibrahim fall moy buntu bi nga xamni faw nga jaar ci mom doora dem lolou di lu am solo waye ren ji tolona nak ndax bis bo xamni bamuy dem sa xol nakare na boromako waxal bopam boromako tudde murid mo ne xolami nakare na ren di mu dajewat nga xamni ci atti touba bi te ren day at mu mata waxtane ndax ren le téméré atti seigne touba yi téméré atti seigne touba yi nak day lu am solo lo xamni seigne abdullah man ak yow ak ku yakkar seigne touba war nañu jog te taxaw xam nga am na ño xam dañuy wax ni ñen ño xam dañuy wax ni téméré at ñu ne lu tambalé won day jeex légui nak kon war nañu jog téméré at seigne touba day
0: dara mu jaddidi par 60 ans lañ leen don changer
1: mi ngi nonu kon mu jaddidu seigne touba gi nak istimrar la daiman ila abad mu jaddidu seigne touba lolu mom bay won ñi yeer ñep xam ko manam daiman ila abad la amul fum yam li fek yalla de leen dend bi day dox di am tayit li tax day wey cheblat mo wax ni seigne touba neena yomal khiyam amul ay bes amul ay waxtu waye magal touba bu dikki ñepp dañ xam ne tay ji la magal touba te kuma ci defal dara sax ndab trangal la sax kon istimrar la ila abadil abad lolum nako ñepp xam lol day lu am solo ren ji kon gis nga 21 septembre lay tombel 21 septembre le seigne touba julli won ci geej gi bis bobé lay mam cheikh ibrahim fall deman ba ci wetam ci bato bi mu tuddi ko muritam bi wonane xolam amana luko nakari kon lum amana luko nakari amna luko
0: nakari
1: ndax bisu bobu nga xamni bisum ngeureum mom la ran dajal na ci atatu ci atatu ba bi te tubab mom xamul wer wolof lolo nagn ko bayyi xel tubab mom de xamul wer wolof tubab mom ci ay datam ci milad yi la koy def ci lepp la koy def serigne bi nak moy ciapatuli go xamni de leppum da ko tagan ci sharia motax musta nu dara ak ati tubab bi waxtu wu ne lu mu def da koy daté waxtu wu ne lu mu def ci wéru wolof la koy daté lolou di lu am solo lo xamni war nañ ko bayyi xel ci jambar ju tedd ji ñu waxtane xamna kon seigne bassirou ngir ñu gaaw jëkënte waxtu bi dama lay bayyi rek nga fatali ñu aslef ci serigne bassirou fal alquran mi nga xamni mom mo jëk defana mo jëk taxawal bis bi ci tiwawal moy lu am solo nga fatali ñu way fatali wat ñu bis bi ak it ñeppit xamni legi nak bis bi dañ ko andi touba ci mbay fal nga lolu di lu am solo mu wara don la 21 septembre di fukki fan ak ñaar ci wéru gam
2: fuk ak juroom ñaar
1: ci wéru gam bismillah
2: waw bis bi bisub seigne bassir fall alcorane la seigne bassir fall alcorane nak doomi seigne mbacke fall mu mam cheikh ibrahima fall la seigne mbacke fall ay wa juroom seigne bassirou ci ay jaar yaram ma am luma ci ñew net leen ne ma bimu tollé ci jang alcorane ni jaayam di wax seigne mor sam bokk wajur mo ko jëkata alcorane bam toll sourate al-lahaf yu jëlé ko fi iwat ko ndia ci kër bayam neena mu yobbu ma dekk bu ñox tamaka maam fa dir neena sa bay jël ma boole ma ak magam seigne mourou mustapha fall jox mako ta khalifa cheikh ibrahim neena kërek bam mako jox fasunaaru goor aw jakkel lako boole jox ko adiya neena seigne mourou mustapha fall dama tek ci wétam ma nek ak mom ab dir daana and ak mom neena daana bokk mom di fanane ben neeg di teud ci lal dekk bu ñox toki gar lañ mu di bokk fanane neena man bindu ko leetal niko dama bëgg yeggali waat sama njang ndax neena bo dafa am dir bo am njang mi njangatut ne ci ke señ ba neena bima ko waxe lo nak la ko boole ak mbacke fall moy waju mustapha fall kamal neew na ci radio lampe tem nelaw neena mom yobu ci sey ibrahim bay sengre fofé nak fala jangi alcorane ba mokal bind juroom ben kamil tek ko ci lo señ mustapha fall mom ko netlé kamil bimu jox ko jox señ mustapha fall kerek bam ko joxe dako toplo señ yaram bay biko señ yaram topé dañ ko kidé señ ciumbulé neewul ko dara mu bind juroom ben kamil jox señ mustapha fall neena mu dog ma fa jélé boole mak señ mouramita niko lu mata xam xam nak way yobul mako touba fall mbar mu motif ak talibé neena señ mudu yobuma touba fall mbar ci cioron fa lañ ne ba ci lolou seigne Moussa Fall nelaw amna ak seigne Mourou ñettet fofé ci Touba Fall bar mu do ko yey mu ñu bis bayam kër bayam jëkër ma jey neena bi mu ñu bis ñetti at la fa nek ak seigne Mbacké luma liggéey jox ko seigne Mbacké nelaw mu ñew ci wajurum wi di seigne Ali Fall mbor jébul ci mom seigne Ali woko mu ñew dëkk ci ak mom fi mu top ko ba ni seigne Ali laqko non la andé Cheikh Serif Hassan ba ci seigne Abdou Sakour ba ci Cheikh Mounamit fekk bis bi nak yalla dogal la doomi Cheikh Rey nenañ fi ba joggé fi kenn daw ko ci magal waye dafa am mouride jugon pour bëkk ko magal ku ñu wax maam lampu ndour ci tiwan bokku na ci baye ndiak sambu adama ñang wakana akan baye adama sar baye modou gey ci tiwan ñom ño doon wër bis bi seigne touba gremi cheikh ibra ba dem ci seigne abdou sakour ñew ci seigne mounaminte ñu dem ci seigne bass bañ ñew wax ko mu leen yeena bari solo dañ leen waay baxna dem leen legi biñ démé lañ dajé goor gu ñu wax baye mor ndjay tombe del poroxan lañ dajé ak mom laaj ko ko mu ni leen man dé seigne ma sama ndjay wax ke lay bass mu ni ma mas mor maneko fall munima ndax xam nga bis bi gëreme seigne touba maneko de munima ni nga may def ni la doon bi def cheikh ibrahima ci ties ba muju munima samba maneko fall munima xam nga seigne touba ban bis la ma gëreme maneko dedet munima talata fukki fan ak juroom ñaar ci wëru gamul ma seigne touba gëreme ci daru salam baye mor ndjay tombe de len ko wax ni len seigne ma samba ndjay wax ko biñ ñew wax ko seigne bass niko nak dañu bëgg bis ñu diko magal nga nek suñu jëriñ diko jité seigne bass ni len bis bu seigne touba gëreme cheikh ibrahima de khalifa cheikh fall ko saña magal wala kum ci jox ndigal comme man duma khalifa cheikh ibrahima awma ci ndigal seigne mako magal ñom ñu tambalé ko magal tiwan ñaari at ba ca ñett bi ñew ci seigne mouraminte mu boole leen ak seigne bass ni leen demal dekk jeewriñ je ci la seigne bass do ko tambali bis bi di ko magal li moko jotale def nañ ko tiwan ñaari at ba ca ñett seigne bass nungu ca dem sax ndax ñoñe dañ ko woni ko kay jité ko mu leen seigne mako ndax bis bi seigne touba da jé gërem cheikh ibra kon khalifa cheikh ibra moko seigne magal wala kum ko digel kon doom khalifa nak seigne bi khalifa bi digelu mako mako def waye ba ñew seigne mouraminte nak leen jox ndigel leen boole na ak seigne bass yoon ci la ko seigne bass tambali di magal diko defé ci tiwan buma sano djufsi mbollem daré alcorane yi nek fi ci dëkk bi di Touba ak ndjarém ak Darou Salam ak Darou Mukhté li woor señ bi day yone ndaw ci ñom sakku ci ñom ñu jang ay limi kamil alcorane def ko addé Cheikh Ibra lolé señ ngunda mang koy soñé nañ ko da défé mbollem daré alcorane yi ne ci dëkk bi ak li ko woor señ baang leen di soñ ñu def ko nañ ko da défé ak wajurum jang ay limi alcorane def ko addé Cheikh Ibra té buñ ko défé nañ ko nañ indil ko señ bi limi ak suuf yi jang bo xamantene yegg nañ ci bis bi bu ñu ñew suwala da da lotal ay nak defal ko bam yegg su xeye togg ko indi ak yone ko ci keur doomi seigne touba yi ak keur cheikh yi andon ak cheikh ibrahima fall di liggeel seigne touba lolou seigne mouñ ndjay ngey yar sen yaay bokku na ci jeewri ni koy taxawé ndax seigne bi dafa yaatu lon liggey bi ba da da wax ni liggey bi tout sama liggey liggey cheikh ibrahima ku bokku ci cheikh ibrahima fall dala ci wo day def kureel soppi maam cheikh ibrahima fall bobu nak ñom ñoo da jete liggey togg ndik yoy nañ ko da defet ne la ko seigne bi di defé bu ñu ne suwala dañuy france ci xey togg ndik yi bu fajere ñu yenn ko yobbu mbolem koy khalife seigne touba yeb dañ leen yebul ci ndek yoy ak cheikh su mak ci daron seigne touba buñ noppé dañ fa yendo jang alcorane ba jant so seigne bi ñu ñaan farane fa tuddu badu la ilaha illa ba beuset luñ fa dayel ci addi mudum yir ko fi nekkal cheikh ibrahim fall nonu lako seigne bi da magale diko def ci tiwa won ba ci jamono cheikh mohamadou lamine ci la doga am ndigal diko def fi touba lolu 2009 lako jëk def fi ci touba bobu cheikh mohamadou lamine bara ya nak bam démé wax ko ni ko bis bobu ma da def kat sama xel da nekk ci bëgg ko indi touba seigne bara ni ko lolou day rafetal nako andana ci joxna la ci ndigal dal ni ku yagga seigne touba nga ca tew dal ni ko man tax dina ci tew an mo ci won limi ñol na bop ba ci bis ba ci la ko kon diko def ba bi mi fi bayiko domam serigne gunda diko doxal and ko mbollem nak jabatu cheikh ibrahima fall gep ndax feñu koy def peñum cheikh ibrahima fall mo xamni cheikh abdul ahad mbake moko redon 1989 jox ko serigne mourou tane ko li dama bëgg ñu def ke cheikh ibrahima fall comme niñ taxawale ko serigne touba gi taxawale ko cheikh ibrahima bañu leen ko joxe serigne mourou tane daldi yëkëti barab bobé denk ko serigne bisif alcorane serigne bisif alcorane defa daara ñuy bay luñ fa mësa bay mu yëk ko serigne bi non lañ fa nek ba 2021 lañ doga tawax ke cheikh fall waye diri bi la fenne lepp seigne bass mo yoron tole yor barab bi diko bay di jox seigne bi bagn ko defare keur ga nak ba sanj ko seigne bi yalla dogal mu toxal magal indi ko diko fa defé comme fofu nagn ko fay magalé jang alcorane jang khassida bernde ak tuddu batou la ilaha illallah
1: ma sha allah
2: seigne bass ci lolou la massa nek ñim jur ñim yar ci yono wala ne tek mom nak dafa don ko xamni da la wax ni man duma suxat ay bankas baye ab date lay soura moy cheikh ibra motax bam noppé gis wajura wit khalifa cheikh fall la da top ci musto nango wan ginaaw khalifa cheikh ko fi mo so togal cheikh ibra non lay topé ci non la anéwone seigne mounewit ba ci seigne cheikh djimou fall mi dogo waccé
1: ndeysan
2: da la wax ni duma suxat ab bankas baye date cheikh ibra moy date man date bi lay soura
1: ci jeureujeuf jeureujeuf seigne bassirou diop amna solo bis baangi nonou fukki fan ak djuroom ñaar la ci wéru gamo depo 21 septembre
2: ba ci samedi ba lay don
1: mi ngok depo 21 septembre len mu dajé djulli geej gi ma sha Allah moy lu am solo ñomit ñi ngi leen di nuyu bax den ziar moy commission bu am solo bobu nga xamni ño and ñomit di doxal liggey bu am solo bobu way di ñaanal cheikh mamadou muntaka rek sun borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanal sun kilifa bop gi serigne abdou samad mamadou sun borom yagal ko fi lol te wëral ko way kep ku yaakar mam cheikh ibrahima fa rek ñi ngi lay wo ci bis bu tedd bu am solo bobu xamna kon baylat dama lay bayyi bu ko serigne bassirou lim doon wax ak xayna li nga doon wax amna lo ci bëgg ñambaas nga bolé ko sa kaddu tagu do serigne bassirou doora tagu do inshallah
0: wa serigne ko so lima ci bëgg ñambaas moy cheikh ibra leppam keman la
1: waw keman la
0: cheikh ibra
1: waw
0: cheikh ibra manam suñu borom daf ko may ekama
1: deug la
0: ay kama suñu borom neena ñi ko soob rek la koy may waw gis nga cheikh ibra fall lumu wax sax bu dé baati olof boko xolé alcorane lay doon
1: deug la dé
0: waw xam nga lumu mësa misal tam lu né da ngay ci am tektal yu leer yo xamné da ngay am référence yu leer manam lepp lo xamne da fay niru diine nga xamne nit ki manam da koy xol di ca wax dara même bu ci cheikh bro waxe dara lam ci wax day muju nekam jang mu reuy gis nga daan wax ne ci baye gi mu baye bopam boromam ak fete gi mu fete ak mom te moy fete gi mu fete ak seigne touba ci xolam ak leppam agon na ci xam nga gor yalla yi lo ne def nañ ko bu xatton ma wax ibrahim ibnu adham mom nga xamne bo deme ci tere bu ñu fatul menan fi jiwa bi abdurrahman Seigne Touba mi ngi wax ay mbirum te dafa xawana am lu niro Cheikh Ibra Fall xamni sax wax nañu sa mom dawul dugg ci jakkay yi waye nak ci pey suñu borom ya dana jité ci jakkaya xam nga lolu lu doy war la Cheikh Ibra Fall dana wax ne jakka bu fekke fa ngay dugg pour fatale ko yalla day aram ci yow nga dugg fa ñu ne ko lutax mu ne ab jaam xolam da wurtu juk ci boromam Cheikh Ibra lepp day boromam Cheikh Ibra suy juñju suy def lu ada suy def sunna suy def farata lu meuna don rek day dugg ci day gucci xali jam ni tay njeexitalu yalla da ci feñ gis nga ci seigne Mbacke Fall mom nga xamne muy wajuru seigne Bassirou Fall alcorane seigne Mbacke Fall mom seigne Touba la ko cheikh ra tudde seigne Touba la ko tudde waye tourine xamé seigne bi nangou ko ci woyé wenn dafa jël sante wi ndax dañu bo tudde dom seigne Touba di ngui ko yoni te ken wotatu dom seigne Touba di ko yoni mais bobu pass pass ngay nat ba xam nang ko fekk ci nit sama man ak sama morom ak ñeneen tuddé nañ señ bi ay doom di leen yoni mom nak neena waro tuddé señ Touba doom di ko yoni motax mu ne bu leen ko wax Cheikhul Khadim bu leen ko wax señ Touba bu leen ko wax turi ñi woyé señ bi de leen ko woyé sante bi Mbacke Fall té señ Touba la ko tuddé mais da ngay xolaat señ Bassirou Fall alcorane mini ma galal señ bass mom Cheikhul Fall mu mag señ bass momu bi Bassirou Fall momu bi ko señ Touba di tuddé señ Bassirou mom señ Bassirou Touba gëna wut jamono ndax Seigne Touba lepp lu ko yalla di xamal wer wuy ñew ak wuy dem ak luy xew ak day taw ak day naaj ak lepp lu ko yalla di xamal dara umpul Seigne Touba yalla xamal na ma lepp ci xam xam bu ko yalla xamal lepp bu señ bi masan di wax sax lim jikko wax moy am bi muy dem dane soxna Fatima du mam su gisee dom su de goor nañ ko tudde Mohamedul Bashir bu de jigen soxna Khadija gis Seigne Touba ñaari dom la am ak soxna Fatima du mam muy Seigne Bashir soxna Khadija ñaari Seigne Touba tuddu ki di goor ki di jigen Bassirou Fall mom nga xam Bassirou Seigne Bassirou Mbacke Cheikh Mamadou Bassir mi waju Seigne Muntaka min tudde Seigne Bassirou Fall mo Cheikh Ibrahima Fall mo mak Seigne Bassirou mo Cheikh Ibrahima mo Seigne Touba mais dané Seigne Touba lim waxay am soxna xair soxna si li ci mom te ñewu gu tudde nako li ma gis tay
1: la
0: mais lool manam catastrophe la don tremble de terre soxna fa maru mam am ko ne mu don leneen lu goor
1: deug la de
0: waye la yeme nak moy le seigne touba waxane budé goor nagn ko tuddé ki budé jigen goor jigen la fa am
1: seigne
0: touba boromam cheikh bou fall nak bimu xamé ne seigne touba dafa jubok boromam mu do fexé ba jubok seigne touba
1: wallahi la
0: lool moy intelligence cheikh bou fall
1: ngani
0: bimu xamé na yalla da jubok seigne touba mom da fexé ba jubok seigne touba
1: ndak
0: lool mo lay nopal mais so defé leneen lool do nopal ma joxé nak ben tektal xamna ni seigne bass moma gëna xam lool seigne bassir fall alcorane waye man sama borom dafa ma defal tawfiq nak seigne bassir fall alcorane ma fréquenté ko lool yalla may na mako dé waye gis na ci mom lo xamné waxuma né gis na ko ci ñepp waye gis mako ci ñu bari moy jëm jo xamné fi mu nekk tout tank di jang ba ni mu doone mak tank waxtu wu ne man na tari téré bi waxtu wu ne man na tari téré bi té waxtaan du ko yakal di tari téré bi té borom darul moti seigne khalim docteur danema bokon na ci intelligence borom daru ñett yi la bolé won alquran day waxtaan diko jang di nafar limuy nafila ba paré du tardé wax xafam nga xamne dara munu ko yakal jang alquran serigne bassir buy waxtan ak yow ca gamu ga donte saf nako beug nako mi ngi tare alquran suy waxtan ak yow ci mam cheikh ibrahim fall donte beug nako mi ngi tare alquran te lolou du ko rungi du ko yakal dara nga xamne fum tollu ci yow ci waxtan man na fa tollu ci alquran su ñewé safaté fa fa dem lolou nak nga koy def diko def ba ci sax mak fakko dara ci li nga mokalon ci alquran ci sax ndaw lola ab liggéey li bu reuy bo xamne doyna ab liggéey ndax alquran teyé ko ci sax ndaw ba ci sax mak lolou jafé la bañ koy dakantalé serigne bassirou fall alquran
1: ma sha Allah
0: té ma waxon légui né suñu waxtane cheikh ibrahim dañuy delu ci alquran kon dafa melni
1: yalla fay nako
0: yalla fay nako
1: yalla fay nako
0: yalla loko liggéeyal mu fay lako
1: ci yalla fay nako
0: yalla du nax kenn munu ko nax lo reuy ri am xel munu nax yalla lo niw am xel
1: yalla du nax deug la
0: alhamdullilah cheikh fall nak dafa liggéeyal yalla té naxul yalla fay ko seigne touba
1: babul mouridina
0: yalla ñu ko suñu borom dolé fayal
1: amin barkallahu
0: fiik yagal njabotam
1: amin
0: ndax damay wax toujours né sa wu nit défé dara ñu xéb lam def ba bëgg ci xébali serigne bi koka rek a joom seigne touba dafa am ñu ñew ci ciyen né ko ñun day dañu ñëwon di la ziar bi ñu ziaré ba paré tam no ngi déllu wat di dem ba ca yoonu seigne touba wolen ñu deppaan ñew mu ne len ba bokku len ci ñi yak sama derbe ñu ne ko mbacke ku ñeme yak sa der ak ni nga tollo ak li nga doon mu ne am nañu yak sama der ndax yaro ci sama kipar ku li seen ngey wi japp ne mala yar te sa wo jëfé ñu ne accam lolu mo yak sama der motax na dama yow tourner cheikh fall bu yak ab deram ken muntu yak ab deram la suñu borom moko setal gis nga mom lu ma sa def ci kaw suuf justifier na li tax mu def ko da ngay gis ku sol njaxas ñu ne baye fall la waye xamut lan moy njaxas ak fan la départ ak lan motax cheikh fall doon ko sol cheikh ibrahim neena dama sol mbubu di liggéey seigne touba ba mu mi di xar té sama jom moyuma ma delu ci kër ga sansi mbubu mi may ñew nak di jël benen sagar bu bokut ak bama yoron ba doon dimbal ci ciosan daax ko fa xatte ko ngir wal ma sama yaram ndax yalla mo waral doomu adama ba mujj mbubu mi nek mint couleur kon mbubu ma ngi nek mint couleur ci liggéey seigne touba may soppé ka daax bam doon ko kon ko xamanteni bi man nga am bu mu correct sax danaka boko sul tuntu wañi tax benen bi ci dole ko moy dana sekkal gi ma sekkal sama njañ li ba njañ li gudd xam ngeen lutax ma def ko mune dedet mune seigne touba yoni ma may daw diuti ep tiñ la du def motax ma fexé ba karaw gi sekk ba suma seigne bi ne yamal bol bu tang suma yekete karaw gi rek man ko def ep tiñ dal di koy yekete bol bu tang nga xamni cheikh ibrahim lo gis ci mom rek seigne touba lay jangale
1: seigne touba lay
0: jangale motax na xam ko bu dan solo tam ñetti mbubu la dan sol mom cheikh fall da dan sol mbubu mu wex tal sol mbubu mu baxa te ci mbubu mu ñuul ñett yere yi kep la am sol bo waxe mu ni am neew da wara jégué ci ngayam motax may sol bu mu wex diko jital am mourid da wara silwisé motax may sol baxa mbub mi ngi liggéey serigne touba da la wara jégué motax may soy may lis bu ñool dané duma génn ñett kurool yoy ndax benn bu né da am lu may jangal ci yalla
1: ma sha Allah tay kon né li nga waxan dik na hekk ma ba day ñew ba ci limi sol sax
0: ba ci limi sol
1: ma sha Allah taala jërëjëf mam cheikh ibrahim fall yalla nako sun borom fayal té mbolém ku ko bëgg ak ku ko yaakar rek yalla na sun borom sax dila defal jamm té lolu sax manam ndax xol bi du noppul mom dama wax né moy xol bi cheikh ibrahim fall nekkut mom du noppul ndax waxtu na ngay gis ay ndamam ñi ngi sant yalla bu baaxa baax nak di ñaan sunu borom mu dolé no defal tawfiq insha Allah taala di xamal mbokki talibé insha Allah taala bu ñu démé ba ca kanam fele ci Madiana 6 inshallah taala fasiyene nagn fa am jotaay bu am solo bo xamni mbolom ahlu khasside mu ngay islahu daareni serigne khadim diour jite mbolom momu moy andak wa ngay yep ñu andano ñew fofa dafa amal jangum khasside ci kanam serigne abdou samad bakay mum serigne shaybo waye di fatali seen bisbat inshallah taala mi ngi wara don 5 octobre inshallah taala fofé ci touba ngay ak mbolem tunu ngay la ko wër yep ñu diko fa amal amal bu am solo di ci wo mbokk julit yi ak mbokk talibé yi ni jang khasside yi mo xam ñukoy rajas mo xam ñukoy durus mo xam ñukoy kurel ñepp rek ak waxtaan kat Serigne Touba yi ñom ñepp ñu ngi leen di fatali bisum ngaay bobu 5 octobre inshallah taala ñi ngi santat ba xamna kon dama lay bayyi Serigne Bassirou nga indi sa cadeau yi tagoto inshallah
2: wa xamna cadeau yi tagoto yi mom moy gëna soñaar rek sun bop di soñi bokki talib yi yépp ci bis bi ni ko Serigne bi doon wayele ndax bis bi dafa yitel Serigne bi lool té Cheikh Bassirou fa alcorane su mosana djub ci lumine ni dara sax bu ngeen dem ba len ma waxtane waxtane len cheikh ibra
1: ndaysan
2: ndax mom lepp cheikh ibra la
1: ndaysan
2: bu mosana dem ci barab yi bu jangé kayel beet ko bu démé di sukku rek ci barab cheikh rafal ba ñaan lamiy ñaan soti ko woni ko dem bayam sax du dem barab seigne bakfal sax du fa yegg barab cheikh rek lay sukku ñaan limiy ñaan dem soti di wagnu ko
1: ndaysan
2: bu ñu waxe mune bu ngeen dé wax len cheikh way bu len wax
1: ndaysan
2: bis bi nak mom da ci am ay jaglé ndax bo né seigne bisif alcorane arafi fukki arafa juroom ñaar la bis bi di fukki fala juroom ñaar
1: ndaysan
2: Seigne bi fa alcorane fukki araf la juroom ñaar bis bi fukki fan ak la ak juroom ñaar waaw waaw mom ay kiman yu bare lañu seigne bi da
1: alhamdullah
2: alcorane jeet gis nga nim ci deme jang geek janglu da ko do bindu bo demé kéré amna neeg bo am daari kamil ko tuddé amna neeg bo am daari kamil ko tuddé ay kamil rek la fa rafat waaw daari kamil
1: masallah
2: diko da jang diko jangul diko bind diko bind lim yor ci kamil bindi loxoy lim ci dayalé kenn xamul ñu toll li fi da nga
1: ma sha Allah amna sa
2: fonku gum fonkon alcorane ak diko jangalu di teral ñu alcorane lool mom alcorane rek ak cheikh
1: ma sha Allah
2: alcorane ak cheikh ibra
1: tarkal rek jeuf fatu watal
2: bis bi nak talata la bi di ñew nak samedi lay dayel
1: samedi
2: di fukki fan ak juroom ñaar ci yor gam

0: xey tala ta dibeer ci fane mi mujj wéro tam xane dafa téru bisib dibeer di ben fan mo bay cheikh ñang jëb ni ko dayeleen mbolem lu fi ne dem yéral mako seigne mourou souma mbacké ñu dem djéjélé lepp yir ko seigne mourou souma mbacké bam dem seigne bassirou nuyo ci ñu ko seigne bassirou dé moy nuyo munima doomi seigne touba def ko nuyo lu xoy né ni mourou luma ko jox ñu dayelé ba indil ko juroom ñeen fuk mu jox ko seigne bassirou seigne bassirou taggo mu ni ko togal sa bay dama digon ngan té bëgguma nga dem té ngan gëmul seigne bassirou ni ko dama né ci ay yoon ba bëgg dem cheikh ni ko waaj na bay dem té duma dem té ngan gëmul seigne bassirou tok ci guddigi wax nañ la ko dënd ba daanel dënd ba ko da dikkel bay cheikh ñang gebu tok ci wëdam cheikh mamadou fatma seigne bassirou di jangal xoraan ba wacc ëblegi ci seen kanam
1: allahu akbar
0: seigne bassirou mo indi cheikh ibrahima fall touba mo indi seigne touba touba seigne touba bëgg seigne mamadou waayele ci ndjarem ba tek ko ci orbi seigne bassirou lay wal mom mu def
2: ko indi wallahi
0: cheikh ibrahima ba wacc ëblegi ci ndjarem seigne bassirou ko dogal ñu wax seigne mamadou souwa mu ko demal yobul mako touba seigne bassirou seigne mamadou souwa dess ndjarem seigne bassirou mbacke mo indi cheikh ibrahima fall fi touba moy ni seigne touba touba moy ni cheikh
1: rafa yow nak tarkal la ilahi ah tarkal amna solo ñu ngi sant baax
0: mi momo tam ni ko seigne bi waxe day don xaritam ndax neena won seigne bi tuddu duma sa mbokk nañ may woyé soogi fafana comme abamar bu jé ci mali da bëggoon cheikh rafa bané ko bu am bëgg bu ma fi bayiko nañ ñu bolé ben barab cheikh rafa ni ko bal ba ci yeesalat bu mujjiba 1993 bi seigne mo yonde di yeesalat barab bi architect bi bimu xolé dañ ko faaw ñu dindi mur bi dox digam ak barabu seigne mo numbe ngir ñu man ko yaral bamu yone ci xalé seigne mo numbe abdul seyd rahman wax ko mu ne ko seigne mo numbe de sakku won ci cheikh rew ñu boole ko mom ben barab cheikh rew ne ko bal ba ci yeesalat bu mujj ba kon xamna yeesalat bi lay wax way nak bu la sobe nga dindi barabu seigne mo numbe boole lepp nga xamne ni biñu dindé mur ba tay bo génné ci walu ganar gi rek ci salum gi seigne jeffal boy génné cheikh fall di dugg seigne mo numbe
2: seigne mo numbe wallahi
0: moy non lañ déwé
1: tarkal la mi ngi non xamnaani mom yakarna bo meutul mor dañuy may banen yon banen emission ndax bi ngeen waxe seigne bassirou ak bagante ak cheikh ibrahima fall ak dem ak dik gi sama xel da dem ci ki fi nekkal seigne touba monsieur mamadou muntaha ndax fi jamono tollu mom nit pécé wut ci kaw suuf ku gëna bëgg cheikh ibra gën ko ko dund moy seigne muntaha kon yalla ko sun borom fayal mbokk li moy émission bi nga xamni mom lañ leen andi len moy plateau spécial bo xamni
2: waaw limay taggo rek moy damay sante sama nijaay seigne modou ñay ngi jaan xam nga mom daf ma yar ma nek kërëm ci daara ja mu jox ma xalé yi ma di len jangal ba yalla dogal may dandu sama kër mu jox ma doom bu jigeen
1: ndaysan
2: bari bari tam dañ koy sante ci yoon mam cheikh ibrahima fall mu ñew santane mako
1: ndaysan
2: lool tam momi tam mang ko ci gërem baax baax
1: ñaan
2: yalla suñu borom yagal ko fi te seigne bassirou mi xamna nim tollu ci seigne bi ak fi ko seigne bi tek ndax yaakarna la commencé ci seigne bass alcorane jaar ci seigne modou aminte fall bu ko fi nekkal seigne touba rek amna waccu kay bo xamne jox nga ko
1: ma sha allah
2: momi tam ñu ko ñaan suñu borom yagal ko fi seigne bass cioké mi nga xamne tam turu seigne bi la te momi tam di yor organisation magle te maté ko seuk momi tam wax de yalla ñu koy sante ba di gërem
1: yow
2: itam seigne kosso di la sante parce que dajé nañ yu bari ci way ci liggéey seigne touba rek lañ xamanté ci lañuy gisanté danaka amuñu lén ka fañu afishon mané won jumla tala ida rek
1: wali
2: khada ahbaban bi
1: bisrun nuska on skrun nuska ñu dëgg la
2: ñu lawna lool
1: wax li ma sha allah
2: jërëjëf di def tam témoignage ci seigne abou samad bu gatt ndax man toujours damay wax né seigne touba seigne salou da amul waxon seigne touba dañé kun seigne salou dañé kune man nga taxaw wax li seigne touba defal way yow loy wax né mom nga defal seigne touba
1: dëgg la
2: seigne salou moko lool dé seigne touba mo ne talibé bu nek man na taxaw né man li seigne touba mako defal kenn duko wéddi way yow lo defal seigne touba kon nak seigne touba bu nek warna ji ma melni seigne abdou samad moy am lo defal seigne touba
1: té
2: am lo defal seigne touba nak attention dé moy am fofé ti talibé rek am fofé ri talibé yi ci bu nu seen beut xongé nga man ko wéxal rek wal wajhu ma il qumami rek
1: deug la de
2: yonenti bo jakkalo mom so tité ci tangi di dem
1: deug la de
2: lol kessé lañu serigne sidi jarign
1: way
2: yeul mom serigne touba ko ligé
1: yow ni nga serigne abdou mom manam mom damay wax ni mom lo gis ñu ni serigne bi wax ko ci yermande wala yonenti wax ko ci yermande
2: dama koy top ba
1: bo jakkalo mom rek ding ko mala gis moy ko xamni bo démé da ngay yému tay waxtu wu né bo andé ak mom li tax doto ko meuna ñak moy dalay won lu lay gëna soop ci seigne touba waxtu wala te waxtu wu nek sa yo ko lambe jëmmam wala pass passam ngay nit ku dund seigne touba ngi ni ci ay waxam ci ay jëfëm ci pass passam ci aw doxali na so démé ñi joxé ñanga né way ñay laaj nga né ya mom sa bokul ci ñi nga xamné ñi joxé dañuy joxé paré muy doora joxé ñi laaj ñi joxé dañuy joxé muy jox ñi laaj ni joxe ñi laaj loolu ko yalla bindé yalla sun borom gëna yaag
0: ko leerenté won ak sun sang bi di seigne bis fall xonal
1: ndaysan mi ngi
0: lool ba kër ak bañ koy wayal seigne sama téwna ko defa sédé yu am solo ni xamna ñaar yi dé buñ ko téro xolam dana sédd mama mi doon liggéel ak alcorane di doon liggéey
1: alhamdullilah
0: seigne so seenaw
1: kon mbokk
0: ginaaw bi jabatuk seigne bi seigne bi laqo da leen wolo won ñom ñep ñu ñew ci mom siyar ko ngir mu jokk ko leer gogum amono seen waji mu matal ko ñom.

0: taala
1: ni mom non la koy doxale
0: tabarakallah kon mi ngi nonu xamna seigne djili mom seigne djili mi nek ci rejib yalla day dogal seigne djili bousso ma ngi mom ñuy ay bayfal xamna motax mu ñambaasal ma ci waxtu bi li ñambaasal na ma ci tabarakallah ndax mom day bayfal ku ko xam rek xame ko bëgg maam cheikh rayfal waye dama wax nak mom lool bëgg cheikh rayfal mom xaas la ci ma ngi ci sante bu baaxa baax di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq kon mbokk yi li lañ leen indi leen muy plateau spécial bo xamne dañ ko doon def muy wajtaayu magalu ngeureum maam cheikh ibrahima fall muy fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gamo ren ji mu wara tombé ab samedi inshallah taala 21 septembre 2024 fele ci mbay fall ga lolou mom defena ni ku ne ciowu rek jaar yoonu janatu wone bo hôpital ndjay amna xal su ndaw so xamne da dem bu démé tout rek da tourner bu tourner rek mo dem ba ci keur maam cheikh ibrahima fall fofu moy mbay fall ga assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: seconde mu daldi ñew
1: nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone
2: rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi Cheikh Ahmed Bamba Qadim al-Rasoul wa khadimi khadimihi Cheikh Ibrahim Fall babul muhiddin mbokki julit yi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu mbolam yi nga xamni ñongi top seen jotay samedia waye nu teew tay ci jotay bi ngi def special cheikh ibrahim fall babul muhiddin ñek lool nak mo ngi nuyu ak ziar nuyu bu matale cheikh mohammed al muntaqa al khalifatu al am li taifati al muhiddiya di ñaan sunu borom yagal ko lool te wëral ko ci liggey bi moy liggel serigne touba waye diko liggeyal yaronte bi alayhi salatu wassalam di ñaan sunu borom may fal yeen yépp te defal ko kim tanu dundu di nuy bu baax serigne abdou samad mbacke mu serigne shuaibu nga xamni moy kilifa jotay bi assamadia non koy nuyu waye di nuyu nak mbolam ñi nga xamni ñoo ngi and ak ñun ci émission bi spécial Cheikh Ibrahim Fall Babul Muhiddin rawati na nak ni ñom lañu andal ci liggéey bi bu ko défé nu dikté yi ci jotay bu am solo jotay bu na nga ganjéwu and ko yéne ti bokam xam xam dañu dugg ci légui ku ci démé ni Serigne Moustapha Guèye Thiès Serigne Mamou Ndaw wayé Serigne Omar général nu warno dikkel ci lenneti xew xew yi nga xamni neubul di demok Serigne Amdi Fall Modou Mbenda mom Serigne Modou Mbenda mom Cheikh Ibrahim Fall Babul Muhiddin wayé indi itam ay cadeau yu sédé yu jëm ci Serigne Amdi Fall Khadi al khalifatu al hali non koy nuyu diko ñaanal sun borom yagal ko te wëral ko ci liggey bi sama borom tek ci loxom muy jëw ni ko Cheikh Ibrahim Fall Babul Muhiddin di jëw ni mbolo mi ñëk lolu nak wax ni waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bi kalamiyya wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara dik ci jotay bo xamni dañ koy ubbe waxtane tuti ci cheikh ibrahim fall babul muhiddin waye lay tayele ko jotay bi ngir lu ne su ko borom dogale dafa am sabab bu tax mu am lu ñu ne nak cheikh ba waye dañ nan jibul cheikh ibrahim fall babul muhiddin mo waral tay ji nuy deg ak mbay fall ci ginaaw serigne bi ñu mbay fall nak xeyna baat bi dana reuy lol bañ japp ni geneenu kurel la waye mo ngi melni nga ni bay job wala bay ñay cheikh ba nak mom ab ciiram bu ko serigne bi defal taxna lu neem da barkel motax muy wax bay fall serigne bi cheikh ibrahim fall babul muhiddin al muhiddul akbar li cheikh al khadim jëm jëj nga xamni da feñi aduna ngir wara xetali aw ñoñam mom cheikh ba waye xetali aw ñoñam man ko jaarale nak ci joxe bopam kok faawo ci mom rek la ñepp di xétaliko mom Seigne Touba de nga Seigne Moussa ka di wax nañ ni kon touti mu dem fekk Serigne bi lëm biram ba kenn du mus ci batinam loolu ci bës bu ñu taxé té loolu ci lu wër ni Serigne bi mom bu tukib geej gi amul woon li dox digam ak Touba bi doxu ci li sun borom nam ko ci mom ele yow na dem ci Allah bu ko kenn xamewul wër fa di jang boromam waye doon gi mu doon xette la kon bop sun borom ko tan ci biir minde fi amalani rabbi bi an uzariqa bi anni malasun wa mafsa'un wa malja'un faman arada an-najata minki yal fi kilti yad-dareyni falyalusni mom señ mi da wax ju reuy ji wanani mom ndek deug gi muccu dal moy serigne bi deug gi rawtu moy serigne bi deug gi laqway moy serigne bi mu wax ni kep ko xamni da nga bëgg li ñuy wax ak taxé fi ci aduna ak fe ci alakhirah faaw rek da nga ñew top ci ma lolu melna ni bëgalu ko kenn gennu ci kenn da imene lettre bi ci aqrabul aqrabin ci la jëmon bimu koy bind yek gi cheikh ba yegon ni faaw nak aduna sun borom wacce ko ko xetali muy Serigne Touba momu cheikh ba yitte dafa reyon wax ni bu weso gané gi mu gané aduna mom cheikh ba 1859 miladia 1275 hijriya ci dekk bu tuddu am ñu ni ndjara waqi am ñu ni njebi fall di doomi cheikh ahmed waqiya fall ak jambar joju di soxna sinou ndjay al umul hanun borom geureum lu reey lolu ci serign bi mom cheikh ibrahim fall babul mouridin da melni ku doon deugel ci ab kitab bu bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñew ci serigne bi ta moy serigne wax ni sun borom yonnati be ni ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bidak faqat fekkon na serigne bi jangale ndax mo ngi nekkon ci daaray wajuram mama andasali mbacke ku ne xam na ab universite la yewon di bëggum yitté ju kawé yitté ju reuy ma ngi ci nuyu Serigne Modou Geylo nga xamni fi ñu waxé ni tém bi mo ngi ci bind ci mama ande Salim Mbacké ab téré bo xamni bu guiné dañu xamni koku dëgg dëgg jambaari fakk tédd la woon jox suñu bëgg ma tanné Serigne bi ci mom fégnalé ko fa ndax Serigne bi lu ko wër dara tuti ci kon Serigne Modou Geylo mom Serigne Modou Thiès non koy nuyu waye diko ndokel ci liggey bobu tay ñaan suñu borom motaliko waye rabbi ashabaka bil himmati himma di yitte ju kawé joju wané bi Serigne bi dajalé mbolo mi té ñël bi yeen nga mom Serigne bi daana wax ni anañ dégg ko xamni daana jang alquran ba nopi mokal ko hifzan wa tajwidan wa tilawatan waye bu noppé ak Serigne bi ni lolo ko yéme waye amul ko gëna yéme magni ni da lolo ana lu ko wara gëna yéme ku jangal Qur'an bind ko tagi ko mokal lepp Serigne bi ni liko gëna yéme dal moy dégg déyalé ak malaika yi bu malaika yi di déyenté ngay dégg liko gëna yéme moy bëtt bu janok lawhul mahfuz lolu melna ni lolu lum daan lepp mag ñi la mom Serigne bi ba nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ñew bis ni ko ñi ci daara ji yar leen ci ite ju kawé ta bañ leena yar ci mjang kessa kon day melni da nga ci déggé ni daqulum jang waye jang may yégué nit ki nak te diko dimbali te depo ki jëfam budé jangam mu wër lolu la yonnati bi di wund ci jotay bobu to moy yar leen ci yitte ju kawé moy njang mi baña yam ci lamine rek waye feñ ci cieur yi ñu diko jëfé lolu wax na ni bi señ bi dajalé jotay bi waxtaan ak ñom ci lola li ëpp dañu laalé ko ñi jël seeni saket ñi buddi seeni neek ñi yenu seeni valise wan señ bi ginaaw balu neew des ak señ bi señ bi yek yegeleen waye yitté joju nak señ bi doon jinju yitté ju kawé joju señ bi doon jinju faaw jëm ñew jëmal yitté joju day melni bobu cheba mo nga kajor waye yek gi nak wona wo kilifa mom cheba tambali tajawulat yoy mu doon def wo gog mu doon wër di sét jëm jo xamni faaw rek gisé mak mo mënu la ñak li yéme ci wër bi da nga yek ni chèvre mi amna lum andal mom ba nopi amna fu mu né mom ndax yek na ni kilifa ma nga ci kaw suuf lolou mel na ni yittu jëkay yokay woné yek na ni dafa wara jano kilifa am lolou yitté ju kawé mo koy woné mo da ngay dégg ni chèvre jaar na ci kilifa yu bari waye ana lutax jaar gi melni sun borom day wax ci alquranul karim ni wa kadhalika nuri ibrahima malakuti samawati wal ardi wala yakuna minal muqinin aw li yakuna minal muqinin day melni yaqin ji sun borom nam ci sina ibrahim motax mu jaarale ko ci bidiw jaarale ko ci wer jaarale ko ci jant cheb ga jaar na ci ay kilifa yoy def na ak ñi ab diir bi yagul yagna waye teewul nak mom cheb waye fal baawul mouridine kum nekkal ab diir rek yeg ni do kilifa mu wax lako mom non lako yalla binde won xamal lañu dal ñaanal ma ndax ki ma doon wër xamal nañ ma ni du yow bu ñaan lo yisa amna ci ku ñuy netali ni mom la cheb mu jé ñaan lu dané ko fo jëm yalla na fa yiwu yalla jëm waye nak wax na ni ñaanam gogum agul ci xol ba cheb ni lamine ma dafa and ak ijaba ndax fo ma jëm yiwu yalla dafa dëkk muy Seigne Touba nga xamni da ngay dégg bi mu dajé ak Seigne Adama Gueye mom cheb da wax Seigne Adama Gueye niko man de damay wër kilifa go xamni mang koy cheet fune ci aduna ya dama gey ko netali ba maangi bëgg ag sax genn rew mi dem Mauritanie seeti jëm joju ay Seigne Adama Gueye niko man na la won jëm jo xamni de bo janok mom dootu jël ngay dem Mauritanie ndax li ngay wër lepp nga ci mom de nga Seigne Moussa ka di netali ni mu dem mu dal di dem Taiba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar gis na Serigne Taiba Dakar ci mjang rek lay xawé pexé mu tedd guddi li ci xaar ba mu xeye ba tisibar Serigne Makhtar Touré Fadiar leram nga wan ko lay pexé luy pexé mom chebra da melni sunu bogo mako wané nonu Serigne bi té lolu alcorane netti nañu ay jëm yoy ñëk li na sunu borom de wan jëmam ji amna fu mu leen jaagalé Seyna Moussa da wani izra anaran mom safa rek le sen fa khala li ahlikhim kishu inni ana sunara la ali atikum biha bi qabsin minha bi qabsin aw ajid ala nar huda Seyna Moussa bi musene safara da melni da yegni safara si di tak dal faaw dana ca dem ngir am ca lu mata jaar ana jaaro wala bo mo fekk ci safara ci aw njub wana ni bi mu agge ci safara ci mom Seyna Moussa li yime moy da fekk garab go xammi da toy xep safara ci tak ci kawam to yaayu garab gi safara ci yakko safara itam yakul to yaayu garab gi Seyna Moussa waye sun borom ko ayu niko inni ana rabbuka fakhlan alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa nega mom safara so lu ko sun borom di feño won ko jëmam waye nak won ko mission bo xani mënu la ñak ci mom te moy ishab ila fir'auna innahu taqa balla ca xew xew ca sayyidina ibrahim mi sunu borom jaarale nako ci barab yi may bëgg wax ngani ayani janna kawkaban wa basa'a al khamar wa basa'at ash shams waye taxul nak ibrahim lol doy ko yeg nañi dal ko wara gindi ko mom sayyidina ibrahim ngir li feñ ci mom mu diko gendiko muy jëmmi sunu borom joju xam na ni ku taru la muy xol bidiw yi di xol wer wi di xol jant bi ngir wëri suñu borom fofu waye lu mu ci sét nak yi day laq yi day tuti mu yëg ni ki mi wër tuti wul dul tan laq suñu borom la mu wax ni dal yi yépp benn du ci ki may wër ngir suñu borom man ko gindi deeng nga suñu borom moko wan ak njubam mom sayna ibrahim ndax haaja wa qawmuhu qala atuhajuni fillahi wa qad hadani kon ak njub la doon wax mom sayna ibrahim waye fofu la ko suñu borom jagalé cheikh ba wax nañ ni ci netalu yu wër ni daana dox di tien rek wa di tien melni dafa am lu muy set lu mu gissagul mom cheikh ibrahim fall bawul mouridin te lolou la koy ferndel moy bimu gisse ak seigne adama gay dafa wax seigne adama gay niko inni atawassamu fika malamih ash-shayq allazi abhazu anhu mon dal ma nga xegntu ak jani ci ci jëm ji jeexitu jëm ji nga xamni mom lay wax ma ngoy xegntu ci jëm ji nga xamni mom la seigne moussa kay netali ni mo gis fa cheikh adama gay sanni mbiram dal di ca ngoy mo won ko bamba mbeur mo ray serigne bana ko fo fexé mo won ko tektal yafa mom serigne ba wax ko la fa mom mu xamni gis na ko ko mom mu daldi fop mbiram joxe cheikh ibrahim fall bawul mouridine de nga serigne moussa ka latax mo gis ka ko mom moy dawani musnay xibar ak njebelum mom cheikh ba bay wax ni yalla miko mom moko ni bamba mola ma magasi ko jox ko say fexé motax da nga daan deg cheewu di wax ni lamiñu wusun borom gemiñ gu sun borom xar gu ne tuddu yalla ko taxaju waye man sama gemiñ gi señ bamba lo may digal señ bamba digal li matna moko taxaju mu xamni gis na ko ko mom mu dal di fop mbiram joxe mom cheewu ay fall cheewu bi mu ñewé dafa jëmmal lolu ñuy tuddé yitté ju kawé mu al himmatul aliya dana feñ ci wax ji nga xamni cheikh mahmoudoul bashir moko netali lol nak lu aduna waga baye xel la muy wax cheikh mahmoudoul bashir joji nga xamni da wax ni wa hakali muriduhul kabir a cheikh ibrahim fall wa huwa min fursani niyyati wa shaykhihi cheikh mahmoudoul bashir da wax ni netali nama ana kuma netali muni muriduhul kabir muritam bu magba kan mun cheikh ibrahim fall mom bokon na ci ñooñu serigne bi ana lum netali cheikh amul bashir muy inna awwala ma aqadtu alayhi cheikh radiyallahu anhu min al aqd wal bay'ati qultu lahu cheikh da wax serigne bi niko inni lam yuharijni min bayti illa talab shaykhin mukhsilin ajidu min halihi nur al-haqq tandafi'u ma'ahu amamahu dhulumatul khalqi wa tatajalla bihi ayatul haqq law lam ajid ahadun mimman hadhihi sifatuhu illa qabruhu la balaghani sidqu niyyati amali lolé melni jangat bu reyeng ci aduna dana ci yegeni ndeka chebra mom yitte ji nit munu ko nat da wax cheikh amadou bachir niko sa waji wu teddo wa day seigne touba lima ñëk fasanté ak mom binu jano ndax cheba bimu accé and ak seigne adama gay wax nañu ni seigne adama gay bimu nuyo seigne bu mag bi di bëgg wone ginaaw seigne bi dañé ko ndax amoko andal né muñu ko ah kay amna ko ma andal ko tuddu yaf sa xañ ci fal néna seigne bi niko ibrahima lol nak sunu min nako yoni tibbi alayhi salatu wasalam soppil nañu bari seeni tok da di jox seigne adama gay ndigalal cheikh wa ñew wuyu ci seigne bi lolou cheikh wa am nañu ni ñaar fukki fan yi ak ñent la am ñu ni ñaar fukki fan yi ak juwam ben ci wégu ko la waye cheikh wa neena nangu gi ko serigne bi nangul mom ci ñaar fukki fan yi la ak ci wégu ko la ta moy bimu waxe li serigne bi na nga xamni kat inni lam yuharijni min bayti na nga xamni yow daga genew ma sama keur man ibrahima fall illa talab shaykhin musilin ludul wut serigne bo xamni damay agale fa bogamam cheikh nak moy wax lolou melni ni aduna war nako setuat te bayyi wat xel cheikh way ma fall ñu bari xamaguñ ci mom lu bari day melni bokku na ci jëm yi ñu gëna umpulé ci kaw soof waye ki xamul won yité chèvre nak na diglu li chèvre ñi ko waxtaan ak sëriñ bi moy ne ko man kan nga xam li ma gënné sama kër moy wursi wut ci sëriñ bo xamé damay agalé fa bogamam waye ajidu min halihi nur al haqq sëriñ bi may wër damay fekk ci xalam ba léegu sun borom waye da fay jagn mom sëriñ bobu lendem lendemi minde fi waye kim tani sun borom da fay jolli ci jëm joju watata jalla bihi ayatul haqq niko nak jëm ji may wër sëriñ bi lay waxal niko jëm ji may wër de buma gisul won lenn luddul ab barbam buñ ko denc ni fi lañ ko dencion ba wëlbeeti na wan nañ ginaaw ne dana sama dogu gu reey dana ma may limay wër ci mom wa yegna ni sëriñ bi lay waxal nak mom sheba motax ci saasa da jaayante mom niko nak wa inni ubayyuka ma ngi jaayante yow ahmadu ana luma jaayante yow muniko ala ahsa min abi wa daul akhir ak bis ak bis penc lolou moy njebul sheba sëriñ bi nangul ko nak leralat ko len ci bopam muy xamal ko ni ko ibrahima falli na nga xamni man li la dal na ma ndax bima ñewé ci aduna dama fekk yaanti bi diko wër waye yek naani bayiko na fi sëriñ bi yitté ji da kawé won waye wax na ni ma asaman si yi diko timoon suuf si ci la doon dox ci la dogon nak am ci mom lo xamni kenn duko mësa am ci mom mu melni ndaje bobu mo ngi am ci ñaar fukki fan ci wéru koor de nga sëriñ Moussa ka dana ci nditam benen bop Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Foras téré bi bindu tuddé ko Khulasatun an Hayatil Hakimi Ahmadil Qadimi ci téré bobu Serigne Cheikh day wax ni sédé gu reey la sédé Cheikh bo dafa wax ni wa kana mubayyata hadzal talib hadathan aziman fi at-tariq al-muridiyya iz lama jaa yubay'u wajada 'inda ash-shaykh jama'atun min alladhina bay'uhu wa ahabbuhu wa nasawuhu wa ata'uhu wa wadhiqu bihi fi dinihim qidma walakin al-murid al-jadid lam yaltaqa bihim alzamuhum adaban wa sulukan wa ghayyara usluba mu'amalatihim ma'a ash-shaykh biyaddi annahu lam yarwi احد ممن يثق به ان الشيخ امرهم بشيء من هذه الممارسات مثل تقبيل اليد وقلق النعال والحلانس عند لقائه وكان هذا المريد مجذوبا قديما لشيخه جادا لا يفتر لسانه عن ذكر الله سيرين شيخ احمد مكه موم شيخ محمود المنتقى دا بيني سي تيري بي مو تودي خلاصة عن حياة المربي الحكيم أحمد القديم بسم الله
0: واسان
2: بسم الله
0: بسم الله واسان بي
2: بسم الله
0: بسم الله
2: واسان شيخ شيخ أحمد مبكي موم شيرين محمد المنتقى دا فا بيند سي تيري بيمو تودي خلاصة عن حياة المربي احمد القديم دا بندني يايانتك شيخ وكان مبايعته حدثا عظيما خيو خيو بوري لا سي يونو مريد بي شيخ جايانتي خيو خيو بوري لا سي يونو مريد غير ني موم شيخ فك نا سي سيرين بي او نيون وكو بغ لول غم كو دوي لوك ويسك سيني جيم سي سيرين بي جيخال سين ليپ سي موم واي موم شيخ نا بيم اكسي da fa indale teggini yoy yonu mugul xamako ko won ci njelbeen ga indale xeti jeuflante yo xamne mag ñi jitu wul won ci ñom ñu deg ko mbanu gis ko seigne cheikh wax ni te jeuflante yoy li amul kenn ko xamne wax nañ ni la seigne bi ko wax mba mu netali ni seigne bi ko digal mag ñi ludul ni mag ñi dañ ko ag ci cheikh ibrahim fall babul muridin mom cheikh ibrahim mom seigne cheikh wax ni mom day jëm ju doyon war la ndax lamiñ wi dawul takaliko ak la ilaha illa allah cheikh ibrahim fall babul muridin jëm ji dafa yeme won ci lamiñ wi dawul takaliko ak la ilaha illallah te serigne bashir waxna ni jele na ci ñu wër waye ginaaw bi serigne bi netali nako mom niko li nuy tudde yi jëflante muy nuyu nit di summi mbaxane ak deram lolu ibrahim fall moko ñëk jëflante ak man cheikh ibrahim fall kon mom cheikh ibrahim bi mu ñëwé dafa indala yeneeni jangine yi woné ni nek mom muy alhimma ji serigne bi doon wax mom muy deggal ci lolu te lolu nak melna ni wawla yeme gis na ni islam abou bakr siddiq bok na ci ñëk jëbul ousmane ibn affan jëbuluna ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waye ñom ginnaw seenu jëbulu gu nak da fay melni lu doy wa xewna bi sidna umar jëbulo ndax sidna umar bi mu jëbulo de nga serigne bi da wax ni asaman da ko doon bege suuf da ko doon bege
0: wa seen ma deg
2: bismillah
0: ma lay deg bismillah ma lay deg
2: bismillah
0: ma lay deg bismillah ma lay deg
2: day melni
0: ma lay deg
2: cheikh ibrahima fall babul muhiddin
0: ma lay deg
2: bismillah
0: wa bismillah seigne ma ngi ziar
2: wa ko kan la
0: general omar
2: seigne omar general
0: wa
2: no ngi nuyo bu bax
0: may to seigne mamour ndaw ngi delo nuyo bu bax
2: ndaysan no ngi koy jotali ab nuyo bu baxa bax
0: ngi len di deg ngi ziar ba alhamdullilah
2: no ngi len di nuyo bu bax ci jotay bi nu nek di ju ak samadiya
0: alhamdullilah ndaysan jeuf
2: waye di len dial sen kilifa
0: ndaysan
2: sen wulage
0: hmm
2: jamba ju tedd joju di seigne amdi modou mendafal di nuyu bu baax serigne mamoun nga xamni day melni yitte ju kawé rek ko indi nax deggante nan legi bam jaagal ma choona imam yépp waye téewul nak mu ñew rek ñeug
0: deug la
2: yek la jitu ci jëflante ya ci digam ak serigne bi kon serigne général xam ma dañ lay bayyi nga nuyu rek ñu mëna am lénéti question yu ñu laacc
0: wa ngay di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jerejeufati serigne cheikh fall dembu jerejeufati serigne cheikh fall dembu jerejeufati serigne cheikh fall dembu ñu ñaan suñu mondal li ngir mom
2: amin
0: di ñaan serigne amdi fall serigne fall mbind ñu baam yokay leeram
2: amin
0: yokay tefiram bakki serigne fall
2: amin
0: wa di ñaan serigne amdi khalifa fall
2: amin
0: suñu baam yagal ak dinam te wëral ko
2: amin
0: do nga ko ñaan sangam do dem serigne munda xam bakki di xiaré mbolam fi deug tabbi di xiaré jeurinu kër gogu serigne abdou sohan bakke ñaan sa ñaan ak dinam te wërel ko xiaré ci man serigne samba ak mbolam mouride nek fofu yépp ñoy leen di xiar
2: ok serigne sénégal xana nga ñëwul ni tuti nak ci fatali ñu jëm ju tedd joju di serigne amdi modou mbenn melna ni amon nga ndimbal ci mom ana lo ñu mëna fatali ci jëm joju
0: wa lay ana yi sandat bu baax seigne amdi xadi seigne amdi modou menda di demé seigne modou fall menda di jambar jo xamni ñepp xam nañ ab taxway moko yok yoon yu lool waye bari won batine lool
2: ndessa
0: ta dan koy ta dan def jëfëndiko cheikh batine nak batine mëna ci mom dimbal nañ ci ba tante lañ ko ay yoon mu fekk suñu ci jëfëndiko ko ñu gis ñu tek suñu bët ndax mom dañ ci ibra fall bu ma sekk ta ma tawon ko liggé ci yoon liggé bu réré nak yok yoon yu lool ñepp gis nañ dog yi fim ko yobbu na seigne mamou dañ ci ñew légui ñepp gis fim yobbu yoon wi diir bi mu liggé cheikh fall ci bu fi nekk ci bu mu nekk cheikh fall légui diko xamne lu mu sa am rek jox na ko borom tuba da na wax ni su do beug rek man dina ko def
2: ci
0: bu seigne musa joxe ndigal ken do am jam ku ko nuyu ci ndigal lolou lay fatali ba ci ndigal liko seigne tuba mu jox mu ndigal juma ji bu xeye bu nuyu da na noyen def ak ndigal seigne bu mag bi
2: ci
0: ba da yewon addi ju takku amone yene andiko ko jappon ko ñaar ci fan ak ñent ci wër yu ñu jëm waaw ay million yu bari waaw million yu bari sax barki cheikh fall waaw ba takkon ko ba wadjal ubité liggéey bi ko suñu tuba joxone fé ci mbacké ba ñepp xamnañ ni suñu am di batinam bi lu jar baye xel la heure bi daw dafa bañ ko koor gi jup ñi wax waxi tej liggéey ba dañ ci koor ga
2: dañ bu ko kën tej
0: da ne ku mu nta wax liggéey bi ag na nga tey islamiñ bobu xamna li xew xamna ne xamna li xew wa da mu ash nako ci liggéey bu nim ko accéléré so mo ken jam liggéey bi ag rek mu ne ku mu nta wax ag na nga nopi bala 12 novembre ci la yëkati liggéey bi jox serigne muntaha bam defé lolu
2: muy ban liggéey
0: liggéey mbacké ba stade ba ancien stade ba liggéey ko liggéey bu mucc ay bé ba Serigne Muntaha japon tijiko le 22 biñu jëm ñepp xam nañu istrafé ñang fa di bâche señ bi biko Serigne Muntaha jappé ba yeblé fa wona ma néma la fa déssone sax ci walu jappukaaya rek jappukaay am dañ ko wona karo rek dama taxawani won def baye won ko fa ak bundu kër gi daf ma wo bu mu wuyugo mu meuna ag wala Serigne Muntaha ñew naam ni digeete bi ci lañu agale jappukaaya agale bundu kër ga ba suba insha allah rabbi suba ci samedi gi ci dimanche gi dinañ wara agale peinture bundu kër gi naam le 22 ñu ngi ko doon wayal wajil ñu reuy waye lepp rek amna lu wax ak ñam ko wara waxal deng leen lam leen wara deng le 24 be addi geet lepp wajalon nako
2: nga xamé adde gi fi takkor nañ ko ba nopi
0: waaw adde gi takkor nañ ko ba nopi adde ci rafa ji mo ra jox Serigne Touba ci juma ji tam ci sen numéro mel da takkor nañ ko ba nopi
2: day melni deg na ci wax ñu wax ni bokku na ci doon na wax ni ab milliard la bëgg
0: waaw mom bam toge di ci rafa la wax na fas na yene jox Serigne Touba milliard waaw lool mo yene te yene joyu nak inshallah ñi ngi ñaan cheikh fall agale lepp
2: day melni itam amna lu yem man ma ngoy wax dimba ci ñam di moy nopi gi nopi ci ñam di
0: waaw xam nga brigo mom bo degge xarara gi xam na deful waay brigo boy bouss mu ne degg xam na fess na del
2: waaw degg gi dal dafa yemi won nga xane mom day melni jëf ji nga ko yubale wax ji
0: waaw xam nga cheikh abdullah dañay jëf fumne yag ab dir wax fumne yag dir jëf fa fekul ci am nak mom ci jëf ji rek la neewon waaw jëfël Serigne Touba rek ci la ne
2: ndissat ñu ngi leen koy jall bu baax
0: ñëla jaar ñi ngi ko xaar yi
2: te ñaan sun bogam déssé leen barké bi
0: ayum lak ci fal
2: te taxaw xana bala Serigne général tej rek ñu laaj ko yenn cadeau ci ré ci Serigne amni fal khadim yi nga xamni mo toga tay jotaay Cheikh Ibrahim Fall baul Mouridine
0: waaw Serigne amdi Khady Fall ñaan sa borom yag ak dundam te wëral ko mom yag nañu deggi mbiram yag ko top yag ko ñaanal yag and ci ab liggéeyam te sopp ko waye sa borom da dogal ne musuñu gisee mak mom waye ku ma yag baye xel la mom ndax ko rek ba sama wajuru jigen wacce liggéey yeen na fa rakka a doomi rakkam ak doñ bi bom ñu andi fa addiyé na ma ci amdi xadi la ko jox kon ko wax dembit biñu jakarlo ci ngon gi ma dem diko jox sama bop ak mbolam ñu andal ñepp lool la ko sédel nako ñing lay déglu
2: ñuy fatalé ni ki yëkëti cadeau ni moy Serigne Omar Seck général ala l'imam Cheikh Waye Mafal ndax mën nañu xam ci liggéey bobu fan la tollon ci digëw seen digënté ak Serigne Modou Mbenn ci addiyé gi nga xamni doon nako laaj
0: waaw joxone ko ci nya fanu wéri million ak téméré juni yu manki juroom ñent juni jëm bi ñaar juni ci liggéey ci waaji fofu la Ali Cheikh Fall mu djébalé saltane bi taata bi jall wajalon na ay giyem ngi wajalon ko koor gi bu yebbu ko ci am di ar ñu xey li dewal yalla bi aksi ñu jël giyem yépp mu juroom ñaari giyem def ko ci liggéey bi
2: kon no ngi sant bu baakha baax xana bu fekke am nga cadeau yoy tej rek ñu jël Serigne Mamoun
0: xana di sant rek di sant di ñaan ci am di suñu borom yokay deraf
2: ci ko jox
0: jox na yoni rek di ñaan ci am di xade suñu borom yag bay ko fi
2: amin
0: ba lim yi ne ci yoni lepp def ko ni ko bëgge def ci la ko ñor sama
2: amin
0: da la jox Serigne Mamoun da
2: kon no ngi sant bu baax Serigne Omar Seck général di jalaat ñepp rek nonu mu ko waxe seigne amdi modou benda way di sante yalla bu baax ci jël nak kon seigne mamou ndaw seigne mamou no ngi nuyo bu baakha baax sunu kilifa sunu mak sunu lepp rek
3: seigne djibi ni ziar baax assalamu alaykum
2: bismillah
3: waaye seigne djibi ni ziar baax
2: ak seigne mamou no ngi ziar bu baax
3: jerejef lo naka ku baax
2: ki no ngi sante bu baax seigne mamou no ngi lay nuyo
3: dila
2: massaw itam ci choona yi
3: alhamdullilah
2: di sante bu baax na ak sédé ni sa yéene mo doon ñew tok jotaay bi
3: alhamdullilah
2: waye melni ni ku ne xam ma fi liggéey bi tollu ñaaral bi itam ak choona yi
3: alhamdullilah
2: waye seigne mamou no ngi maangi ubbe won jotaay bi
3: alhamdullilah
2: ci di waxtane touti ciéwa ci ak njembalom
3: waaw mam cheikh njembalom mam cheikh ibra
2: day melni mom la lay tayé won jotaay bi
3: waaw
2: ngir li xew ko ko bëgg waxtane rek faawu sa xel dem ci liko sabab
3: waaw
2: seigne mamoun ana lu ñuy indi ci lu gatt rek ci njebuluk cheba ñu indi nak ay cheede ci seigne amdi modou benn fi bayiko
3: ok jerejeuf ñu santat bu baax rek di santat seigne bu samat ci tu gi nga xamne jox nako xew bi ndax man yaakaar na bamay jot message ma nga ci rewuma ci mu dama jale seigne amdi modou benn dama legui la coupe générale mu dama exego ko ma ngi suisse waaye sun borom dogal na démb ci heure bi fekk na may si Sénégal di santaat bu baax a baax nag xam nga li xew moom mooy la daa xew rek sëñ Djibi yoon wi nag sama am Cheikh Ibra ne luy gën dëkku ci dara soppeeku ci gis nga ñaara amoon jox seen bopp ca mbàkke ñor gu njëkk ga koro ba Cheikh Ibra jébbaloo jox sëriñ bi boppam ñu def dir bu gàtt ñëw Bakki Bawol ba sëriñ bi nim sanc Daarou Salaam ba Cheikh Ibra gor Touba ak ndaam yëpp ba am ndigal yeewi ko ci 1888 dem ndar gis nga loola xewoon mu dem ndar ponkal yi ko njëkk a topp gannaaw bi mu amee ngërëm ci sëñ bi sëñ bi sopplu ko aw liggéey mu dem ndar ponkal yi ko njëkk a topp ci diggante Gandioul ak Tassener ñoo ñu laa gis démb ñuy raam di jox sëñam di xëri seen
2: bopp dëgg la
3: ndax fi ne ñëpp nag laa la wax boobuma kenn maanaam tey ña raamoon jox seen bopp Cheikh Ibra Fall am na ñoo am ñaar rek a dox seen diggante kookee ndax ñoo leen kuut tey benn mooy kookaa jur seen bàyy mbaa mu jur seen maam waaye nañ defoon Cheikh Ibra Fall defal nañ ko sëñam di xëri
2: maa ngi ci seeda rek loolu démb fekkee naa ci jotaay
3: waaw
2: bi sama am bi di jébbalu
3: sama am di man
2: sama am di loo moom seigne
3: cheikh wax nga dëgg bi wax nga dëgg yow kay kon jeex na yow kay yow kay li ma wax man nga ko wax
2: seigne amdi loo xalif chebaab ak loo
3: léegi nag yow sa maam 1890 la jébbalu ci maam Cheikh Ibrahima Fall ca Gandioul ma nga dëkk ca Ndóob ga ca Gandioul ba mu déggee Cheikh Ibra ci dëkk ba def na ki may dégg ci dëkk bu fekkee taalu taal moo taxan matuma ba Cheikh Ibra financé Gandioul la ko jox boppam ba Cheikh Ibra financé Gandioul la ko jox boppam ba mu ko joxee boppam maanaam maam Cheikh Ibra Fall ci boppam daa di koy laaj sa njëbbal gi lan nga ci laxas
2: laaj sëñ Mbaye Lo jébbal gi lu mu di laxas
3: lu mu ko tontu woon laaj la yëpp loolee leen topp nag yéen gis nga Cheikh Babacar Lo la ko tax a tuxee foofee dem Gandioul dem Thiès coow abri Gandioul ndax ponkal mu toll bu xëy xëy jox boppam Cheikh Ibra tey mu xadd mu dëkk ba dayi limaan di jàngalekat coowle dana bari Cheikh Ibra tuxal ko Thiès loolu ci 1892 la kon ñaari at la def ak moom digé waaye doyu ca de mu jël sëñ Modlo muy taawam jox ko mu noot bëkki negu Cheikh Ibra mu teg ci soxna Khadilo mu jox ko Cheikh Ibra Fall dëkkoo ko di soxnaam Cheikh Ibra Fall soxna maanaam Cheikh Ibra am ca soxna Sora Fall sëñ Baara Diène bàyyi koo ci daara ji Cheikh Issa yebal ko fa kër Cheikh Ibra Fall jox ko soxna Sora Fall mu am ca sëñ Naar Diène barki maanaam barki dem la fi doom jóge sëñ Sid Naar Cheikh Ibra daana wax na Naaru Yaay Sodo maa ngi koy dégg ci penk bi boobu sëñ Naar ñëwagul jamono si kër soo mag sëñ Naar Diène Naaru Yaay Sodo Fall
2: waaw loolu mel na ni maa ngi dégg ñu may wax ni
3: waaw
2: aana bi soxna Khadilo
3: waaw
2: mel ni daa xaw a am lu ko naqari
3: waaw
2: ngir ni moom doom jigéen la am ci kër Cheikh Ibra
3: waaw
2: waye deg na biko chebo seeni laj ko lu xew mu wax ko lolu
3: waaw
2: ngir la ci xewon di ay xew xew bi chebo da ko wax ni ko xana digu na ya so da ji ci kaw jawu ji ngir deggal lolu ngay wax rek
3: gis nga kon lolu nak lamuy firndel moy dama la bëgg leer rek na la xewon te ganjo ba sa mam ram te mo magon cheikh ibra ci sayet boko fiton ay at sama am ram jox cheikh ibra fall bopam ganjal jep di yeng nan cheikh ba nan babakar lo mi ak fim tollu ci digeenteng boromam limi joxe bopam ki cheikh ibra ciowla bari mu toxal ko ties ba pare li ci gëna yëm moy cheikh gatel ci mom bu seun mu rayal cheikh ibra gilem seigne moussa ka lañ ko wax de ah seigne moussa ka ko wax mo wax kenn ci seuti seigne bay lolou nako min na sama am ci deg way min mako ci gis ndax cheikh ibra tey na ma ties bes bu yalla sak ma deg mam cheikh na tibbalen moussa ka ci bagani seigne bay lolou muy mat na fal goge sama wa santel cheikh ibra fal ties tay ji bu ak njabota wolbu ko waté ram siñam di lo ram tay di khalifa dox bop siñam di khalifa kon kay azar ñi gëmul yalla ko fi indi
2: seigne mamoun ma ngi deg dem rek sa ben interview bo def ci seigne modou mbenda
3: waw
2: ngir bëgg bala nga dugg seigne amdi modou mbenda waye seigne modou mbenda wa jëgëm
3: waw
2: melna ni rawati na ndaw ñi ñu bari xamu ñu jëm jojo
3: waw
2: ana lo ñu mëna indi ci mom ci lu gatt seigne modou mbenda
3: wa xam nga seigne modou mbenda mom cër ba da reey lol waye dafa cheikh ra dako dexañon ndax dako tégon ci wétam rek ta dafa waxon seigne bamba de defar di genn may defar di denc motax taxaw musta bëgg feñal dara seigne modou mbenda nak dafa bok ci ñi nga xamne cheikh ra da doon woné bopam ci jëmum ma wax la len rek lu gatt
2: waw
3: Seigne Abdou Sakor ak ngunda debbo la mak ci do keur Cheikh Ibra
2: Seigne Abdou Sakor
3: ak Seigne Ngunda mi ciatum Cheikh Ibra Seigne Ngunda Seigne Abdou Sakor bokku ndey mam debbo sare sen wayjur dama ne mom ñom la Seigne Modou Mbenda mak ci keur Cheikh Ibra da Seigne Modou Mbenda 1904 la kon Seigne Ali Fall mbooroko mo
2: Seigne Ngunda
3: xarit ni mbokal at sax moko fete mak wa Seigne Abdou Sakor 1908 la am ñu ne 9 Seigne Modou Mbenda ko magé tout kon Seigne Abdou Sakor la mak ci keur Cheikh Fall waye fi ne kudu Seigne Mourou Moussa Fall Seigne Modou Mbenda la magé dom
2: molo magi dom
3: wa seigne cheikh modou mbenda kay danaka mo seigne cheikh djema ma sawon
2: la ilaha illallah chetete
3: seigne ni modou mbenda mi fi lako cheikh rafal baye 29 mo gëna siw ci ay atam seigne modou mbenda nak dañ ko wadjal ah ben rek la ci ndeyam kañu wax ñu xombore mangara ko do ba mi ñew ci seigne bi modou mangara lako seigne touba tuddé
2: modou mangara
3: wax nañ la xaalisu ngordu la nuyo serigne bi serigne bi nako no tuddu mu nako ñoxambore mangara mu nako tudana la muhammad rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
3: nako bisni ki tay nak set nga ci bakkar bisni ki tay set nga ci bakkar gannaaw bi lolo amé ma ngi jéggulo téel tout rek gannaaw bi lolo amé ci la ñu xam
2: bo ngi fatali ni seigne mamou ndaw mo na ci ligne bi ñu tewlu baax baax bismillah
3: ok waaw da am ku kilifa yoon mo doon wot ci suuf rek waaw gannaaw bi nga xamanteni bi jël manam seigne ñu xam boore joxna bopam ku tedd ki manam ñu tuup seigne bi tudd ko modou mangara ba mi ñew da indale ñaari jigeenam moy ku ñu wax mam soxna fall mbenda ak ku ñu wax biga mangara seigne bi nak bo la ko cheikh ibra fall mu jël mam soxna fall mbenda jox cheikh ibra cheikh ibra denc ko yaa may laaj seigne modou mbenda moy kan de cheikh ibra dekk ko 1904 seigne modou mbenda gane jamono ci tassiner cheikh ibra fall na ben la way dana barkel fi na ben rek la ci ndeyam
2: la ilaha illallah
3: way seigne bi barkel man na wessu seigne amni modou mbenda teyel li ngeen cheikh fall
2: bokk dedet mu nu ko wessu epp ko yeesu ko
3: dem na bako ne modou fall mbenda de mbiram ni ablayu la mel
2: muni modou fall mbenda mbiram ni ablayu la mel
3: wa maam dañ koy rabu wërele rek fo toll fum toll rek fekk na defon nañ ko ci mom bonot
2: day min dañu wax ni mom chebra mom seigne modou mbenda mom moy jenn jëm jo xamni mu seggene ci loxe chebra
3: cheikh ibra ko yar cheikh ibra ko tarbiya cheikh ibra ko defal lepp mom bëkk nigam la won di sefooram bolé ci ñu bari sax ñi xamul ton deug deug cheikh rafa la jappone ni mom rek la am ci dom ñu bare bare am tuwaab sax bi ñëwé diko jaalé ci wax nañ né mom lañ ko jaalé
2: tuba mom lañ ko jaalé
3: ah dañu jappone mom rek la am ci dom dem mam cheikh ibra fall ci kanam mom dara musta wuté dara cheikh ibra fall
2: day melni am na ñuy wax ni am délégation bu señ bi sey ba yawalon ci ciyen jëlof señ modou mende ci la bokk na bimu agge dañ ko yow de patal yaay seen loxoy nday jox ci sa wajju
3: doomi cheikh rafal yépp lañ démon nañ waaw doomi cheikh ibrahim yépp démon nañ ci señ bi señ modou mende ci la bokk jabot gep rek waye cër bobé nak mu amon naka jak bi nga xamanteni bi dem na ba nga xamni gisatut cheikh ibrahim da top cheikh modou moustapha fall mom la tudde señ am ni modou mbene bi tay cheikh modou moustapha fall lako dippé señ am ni modou mbenda mok señ am di khadim yi tay ño bokken ki len dippé ñom ñep señ modou moustapha fall len dippé
2: té li waral fonkel gi ak japp gi bim koy tudde señ mom am ni modou moustapha fall cheikh ba nga mang fi ndax mi 29 la
3: mais 29 ve ko fek xam señ moustapha fall nak señ touba sax daana bëgg défar kenn tégg fi cheikh ibrahim jox ko señ moustapha fall
2: la ilahi
3: waaw mbay ibrahim boj kay 50 fatma bour ganjali tuddu ci ñu wax sérel ak ñiapilé ku jur té ties njabota ma nga dundu bayam bour la won mom mu judd seen maxa bayam la duma jur seen maxa dama ko ray ndax man duma don bour ñepp xam ma may am dom mu ñu ci seen maxa lool la wax dé ci jamono bop légui bajanam nako bu ko ray amna ko may deg ndjarim luko way jox mu defar ko seigne touba cheikh ahmed bamba la tuddu baye ibrahim boj neena sama bajjen bolama ki jam ay fas ak jam indi ma ci ko tedd ki bi ne seigne bi de lako fasé ak jam yi tié ko na nuko bayam tuddé ñu na 50 farma bour ganjé mu na tuddu nak ibrahim boj wo seigne modou moustapha fall bam ñew jox ko nak yomal xiyam dana lako laaj seigne modou moustapha fall neena moma indi ties neena téma fu bis am ko fa ñew di jang wala fa le señ bay jaxate ak cheikh samba jaram bay wala fa le magni rek neena señ modou moustapha fall na man na magni dañ may soñu suma soñal am ko koy jang ko ma koy jangal baye rebuñ nako man da say bëtt neexul ak sam xel waye ko dana ko mokal dina ko jangal mëna ma dana ko def ci yow neena guddi gu sori lool ma gis mu jek jek rek neena ñew sama buntu nek anay rebuñ boj mëna bëlet bop ma ngi nelaw neena mu jup dajje ak mom mu door ma xëc ci dënd ma daanu neena mu rom ma jall neena ma xey tere ñin ko xëc dey cheikh samba jaram bay ñin ko wala fa la ne ci gennu guddi la mako sol 50 fatma bour ganjale tudu cheikh ibrahim bimu fi muju amna liggey bu seigne touba don liggeyelo seigne modou moustapha la ko sant mu yebbi ci keur gi di liggeyel ku tedd ci seigne touba
2: seigne mamoun ma ngi wax legui rek seigne mamoun mani ma ngi wax legui rek
3: waw
2: ndax fi aduna tollu
3: waw
2: ñun ñi nga xamni suñu imam dañu ramalon cheikh ga
3: waw
2: dafa am liggey bu nu war sun digeunte ak mom
3: waw
2: waye dañ ko fakkal nak bam yaatu
3: waw
2: ma ngi wax legui ni bokku na ci cede seigne touba cede cheikh ga
3: waaw
2: sa wax ji momako fatali
3: waaw
2: nga xani bu fekkon lolou dongul seigne touba def digge ma cheikh ba mo doy sekk ni sédé ni ci dey kum geureum la
3: waaw
2: ku yalla geureum la ku yont bi geureum la
3: waaw
2: kumu faalé la kumu safolé itam
3: waaw
2: muy neek bobu nga xamni fa la beut noppé gi seigne touba
3: waaw
2: nga ni cheikh ba moko liggéey
3: moko defaral de
2: bam ko defaré ba noppi buntu ba jëm penku
3: waaw
2: mu melni cheikh ba dafa wax ni
3: waaw
2: seigne ablaye khar lako defal lon ndax seigne touba ko ni ko defal na buntu bu jëm penko
3: waaw
2: waye wax ni neeg bobu mom seigne mag bi fa lay ñeek ñame halawatul janna
3: waaw
2: waye wax ni itam sun bo maniko bo bëgge daloti
3: waaw
2: na nga dem ci liggey bu ibrahim fall liggey te lolu melni seigne mamoun ab sédel ci digënde seigne touba ak cheikh ba
3: wa dama ma wax la sax benn mbir seigne bi mom bokku na ci ay waxam ñu da wax ci ndjerim lepp lu may deflu bu tolal serafal nek na ngi ci boole
2: lepp lu may def lo
3: bu solol cheikh rafal nekke nañ ko ca bolé dana toglu dara ci ndjerim seigne ahmed sogu mu seigne ndjer wa dan moko netali seigne ko dana toglu dara ci ndjerim nañ ko ñoral nañ ko wëral lu ñoré ca tori cheikh rafal fall ma seigne bi mom seigne bi mom mom lam tibal cheikh rafal aduna bëpp man nañ ko sétal comme mi nga def ni xam nga fi ne firndel rek moy señ amdi modou mbene mi xam nga ne mbolam digel liñ tegon ci loxom yépp sotil nako par doora dem
2: waaw
3: xam nga sen ara wax na legui na immigration manam stade ñu ko wéré immigré fiñ toll ni japp nañ le 22 takale na addi yi jëm ci juma ji ben santi disu ko fi kon matal na seigne abdou khadi ko nuyu dem da nan la yokat fat feddi wat sa laxay wax nako sene dal dembu fabul tawaj man mi wax nama ko dembu
2: fabul tawaj
3: adi mouride bayiko ibitim rew ci italie la ko don jox dembu
2: mo non fabul tawaj fatel dañ waxe seigne muntaha ji mom bi mu wute yoon dafa wax ni ku dem ma dem ku diwul ma dem kon nak day melni seigne am bi neena nan fabul tawaj
3: dama ne cheikh ba jek na ci le ndax lolo ko fi bali cheikh ba neena neena ñaar yi rek la nit mëna dox sama digënté ak mom moy may liggéel señ bamba nga dama do ko fi liggéey bamba tuddi yalla ndoko faay
2: la ilaha
3: way né lu ñaar yi mëna ko mu
2: señ mamoun señ amdi modou mend ana yan sédé nga indi ci mom
3: day gor di jambar di julit haqqan di ab talib bu deugal waye donu cheikh rafal ci lepp man ki wu dara cheikh rafal amna lo xamné kën du ko wax ci mpench ndax waxtane ba ci danaka mo gënne bu ci tayam rek amna kilifa bu baax dafa ma waxon na ma waxtane ba ci day mel nga bok ci gouvernement te luñu waxtane ci bir nek bu bo gënne siwal ko xam bu yaa nga dakk la waay ci ñam ni mo dundal mom lu ne won nañu ko le général ngi ni fekk na xamna
2: waaw
3: duñu mësa dugg mu te buñ ko woyé mu fekk siñu lu mu mësa gis général lu mu mësa engagé rek ñëmé ko seññam ni modou mbéna tax mu ñëmé ko té lu na dugg na ci lu ndëg gëna ci cheikh rafal nak mo tok bam yag mëna doom ndax mësa gëna gis jinax ju dig jam ci ñak
2: ndax mësa gëna gis jinax ju dig jam ci ñap
3: ci ñak waaw ci Allah ñu nako déré mëna jinax de ñak bu mu gis nako neex la cey daano ñu nako waawu fal mëna way rap ko top do dess ci ñu nako waawu fal mëna jinax da am lu muy misal
2: dam luy misal
3: cheikh rafal ne jeneh liguel sun bambalay misal cheikh rafal ne kuko def mucc lo def mucc le lo dug genn ci
2: he ilah chetet
3: tax ñam ni modou mel gor deug la gor deug waaw waaw da xeccu na xeccu xara xamone la daron seigne cheikh jëm rek ko dal ñu bari japp nañ du fi tok waxtu bi modou mel biñ koy annoncer seigne cheikh jëm nako dem na yaay khalifa tay ci hopital ba lañ ko fek
2: chetet
3: ñu bari japp nañ ne du fi tok ba waxtu bi waye sa mama waxon ne cheikh rafal fi ma tok bu bispenc ko fi tok ci diglé def len ci téré balen su laaje jox len su woté wuji len cheikh rené su xamul ma xamal ko cheikh rené su amul ma amal ko cheikh rené su munu ma manako may fay duma jël
2: la ila kon xana xana seigne mamou dana tejé ci seigne amdi khadim mi nga xamé tay mo doonu jurayb cheikh ba
3: waaw yaay fatfal fatim khari da nénama yaay seigne cheikh ngunda jamono seigne modou moussa fall ba ci seigne mortala ba ci seigne assane fall mo na mo ma liggéey ñu fi mësa liggéey ci yon fekk nako waye mamour mo nako fall mo na mo lolo way mëna wax moy seigne amdi assane yokku na liggéey
2: lolo way mëna wax
3: moy seigne amdi assane yokku na liggéey bi da gis nga fi seigne cheikh jëm fi seigne amdi modou mbenn baye fa lay tek rek ñokali mom ca kaw la jëm
2: waaw seigne amdi khadi
3: xam lu mësa gëm mom
2: ndaysan
3: xam lu mësa gëm moy ku yokku ya wañi ah fo fofu la mësa
2: day melni bokku na ci cheikh mamour bachir ñu ngui nuyu bu baax seigne bachir mbacke abdul khader
3: waaw
2: demu day melni bokku na ci cadre yi mu sédé ci ni seigne amdi khadi mi seigne muntaha waxna bis né lolu jitu na joom mende at
3: waaw
2: né seigne muntaha wax bis ni seigne amdi khadi mi day da neexu ta wax waye ginnaw cheikh ba ken mënu ko ci yoon wi
3: ah ma ta sekk lolu kay moy li ma sekk nak lolu seigne touba ko
2: sédé waaw nak mom melna ni sédé katou deug bi ko sédé
3: ah dama na lolu seigne touba ko sédé man na gis na kilifa gune ma ñam do xari de musuma ko jox la ko xaye guddu gu jot bala ma tepp defal koy dox ngir mu yagg fi lolu yagg
2: la ilahi
3: amna kilifa goma ma sa waxit mbacke la sante nama fuma amé addu joom bëgg seigne touba jot ci dal damay baye ba guddu jot ma jiss sama addu sante nenen wena no sante nak la sante

0: deug la
1: bu doon dana mëna samp nako di xaar
0: deug la deug la
1: deug dama ne seigne bi sama defal na cheikh rofal teranga jo xamni hmm gisuma ko ko defal teranga juni tollu hmm waaw waaw tan limay wax ni nak bañuma ko ma ci attaquer guerre
0: deug la seigne mamoun deug la
1: waaw ko ma wo ci neeg rek mo wax la li xew
0: deug la
1: waaw motax mala la amul sago ci ku tedd ki serigne bi waye lolo ko dal ci cheikh rafal da ko bëgg lolo motax lu keur cheikh rafal soob mu doppale la li mu def ni ni tay ji cione yi ma japp ak yoy motax waye kon messenger ci tele ba lañ koy def sé and rek waye bam démé ba yek ñu cione yoy ndax demul ma doora joggé voyage bitim rew la na ma kon fo ne ma les la jël ci bu mu jox kay gi waye wax mu ta ñak ndax wax jotna lool la wax waaw lool nak bokku na ci gëna wala liggéey maam cheikh rafal ak gëna wala liggéey bi tollu waaw motax mëna seigne abdou samad mom lu cheikh rafal soop mu deubulé ko kon bëgg gi mbëgg cheikh rafal motax demb ba tay ay ndawam ñi nga bagante fan yi yépp bo ba lay kenn noppul wu
0: deug la
1: wo liggéey bi man ma ngot asama dem ma ngot dara topé digënté Italie
0: ci
1: xew xew bi diko top ba Suisse ba France ba minima exé tay
0: deug la
1: ba seigne bi nelawé ba liggéey
0: deug la
1: kon ñogi ñaan seigne abdou samad sun borom tollu ko fa yagal bu baaxa baax
0: amin
1: te dolli ko gër
0: amin
1: te li mi def ni nak ci keur cheikh rafal yamale wu ko fi dong re hmm seigne touba gep la koy def hmm mom cheikh rafal ci bopam lu munta manam mom seigne bi ci bopam lu munta ñak mom
0: waaw
1: motax nak waxna ko bis tan nak ko waxat te man lolou la ñak mang koy ñaan dama ko dimbele nak hmm bo legge bu ko seigne touba fa yal nako fekke
0: est ce yal nañ ko fekke
1: waaw
0: yal nañ ko fekke
1: alhamdullilah
0: ñeu jëf seigne mamoun ndaw no ngi sant bu baax di sant bu baax seigne omar sek général di sant bu baax ci liggéey yu am solo yi nga xamni aduna nga sédé ngeen koy def waye lim wax li rek seigne amdi fall khadida wax ni yalla dara ump ko kon mbolem jëf yi nga xamni ñu ngi koy amé diko taxawé diko liggéel seigne touba diko liggéel cheikh wa ci liggéey bu reuy bi ñu ngi cey feñ te yalla rek tax te cheikh ba rek tax te seigne touba rek tax no ngi ñaan sun borom kat nañ leen ta tawu liggey bi agale ko fañ bëgg ñoom ma ag fa ta ñongal ko ba daara du ko yaq kon no ngi sant bu baax ñongi xaar itam seigne moustapha gey nong koy xaar bu ko defé nak nu wël ci nonu ko seigne mamoun tejeere ge rek day melni seigne amni modou benda mom waxna tay mané li gëna yéme moy cheikhou seigne touba seigne touba day melni tayam ju nek rek luy gatchal demb lay don jambar yu nek itam day melni meunta genn ci serigne bi day melni jambar yep dano takato ne ci bi serigne bi motax mani jambar du jeexati ko serigne touba naf'ani nafi'u naf'an jazaba li qalbi kulli fa'iqin fan jazaba day melni ko deg rek muy dox fidwa reey jom je reey muy beugam yitte bëgg yalla ba jax ci tak bëgg yonent bi diko liggéeyal ma la wañi talibé Seigne Touba ngok mom talibém yépp dañu jex tak ci seen borom waye moy liko suñu borom déssalal nak ci biiru askanam déssal ko ko ci biiru talibém jambaay dafa doxanto mo tax damay wax ni légui ni Seigne Abou Sakho Fall mom Cheikh Waye Ma Fall Baoul Mouridine ngani mom la aduna mu jéggis ci doomi Cheikh Waye Ma Fall Baoul Mouridine ju don khilafam gi nga am Seigne Abou Sakho mom bi mu joge ci wa wuyji bogamam ci kok doomi Cheikh Ba la don Cheikh Ba da wax ni may Cheikh Ibrahima Fall mom Seigne Abou Sakho fit wi meté ko jom ji maté ko ngor ga maté ko fulle ji maté ko taxaway ba maté ko lepp maté ko mu tok togayub Cheikh Ibrahima Fall Baoul Mouridine liggey ba aduna diko yem xana kon waga nañu yému ci ni jëmmu ju mel nonu ci Seigne Sakho ndax aduna deti na amati jëmmu ju mëna wootu jëmmu ju mel nonu waye day melni bu jambar ja Seigne Modou Binta Fall nga xani mom kenn ku ne am lo yem ci mom Seigne Modou Binta amna ño xamni aw fitam rek ka len yem amna ño xamni ak talibem do nga len yem Seigne Modou Binta amna ño xamni ak jambaram do nga len yem amna ño xamni ab liggeyam do nga len yem amna ño xamni addiyam do nga len yem muy cheikh wa harfan bi harfin ñeuk tok ci seri cheikh way ma fall baoul mouridine wutu ko ci jotayam bi liggey ci liggey beuy bi mu ci liggey te la ci gëna fess mu and ko serigne salihou mbake mu melni seigne modaminte aduna kon don na yimi ana ko wara don jëm ji mel non muy seigne modaminte fall waye bimu fi bayiko gis ngeen seigne cheikh jëm nga xamni mom aduna dem na ba yek ni jëm ji moy cheikh ba seigne cheikh jëm taxaway ba ak liggey ba yitte ju kawé ja ta wax ja niw lol sa su nek muy feñu ci liggey bi feñu wo xamni nit yaakaawul won ni liggey dina ag fofu liggey ci sax lo xamni xel jappul won ni ki de kenn mon nako donati ci jurayb cheikh bi ndax liggey bu reuy waye jambar ji fi bayiko di seigne amdi fall modou mbenda fall seigne amdi modou mbenda nga xamni mom damay wax neena cheikh bu ko yag amna lu tax mo ni cheikh bu ko yag moy wajuram seigne modou mbenda fall jitu wul mu genn ci roi cheikh bayam fall cheikh bu ko yag moy jëm joj kenn amu ci wal dama ko tudé doomi serigneum mom seigne amadou menna cheikh ba ko yag musta genn ci loxom waye mom seigne amadou menna mom moy yag seigne amdi fall mi nga xamni tay mo toré won jiraib cheikh waye ma fall bawul mouridin di jambar lol niwi wax lol nga xamni jëf ji aduna yëm yépp anout ak jenn wax té day melni lol ab tont la nak ñi nga xamni ñom dañu fété wo di wax rek bo sétlu aduna yisa ni tok ci jotay di wax mba mu tok ci barab di wax mba ñu sétlu ni waxam ja buñ ko don pèse ci aduna da fess del ku to na gis ko ñepp di ko yem na wax ju bari lu ne mu wax ko nu ne mu waxe ko fu ne mu wax fa waye waxam joju kat boko topé ba ci biir yeleb ko anuta genn jëf mom waxe kess ak lam mom bu wax jeex rek mom mu jeexal ci aduna waye nak le reuy moy jambar yo xamni dang koy fekk ci keur Seigne Touba ño xamni seen jëf la aduna yem bu feñom ta anuta genn kaddu Seigne Amdi Modou Mbend ci jëm yoy la bok don cheewa don ko liggeyel ko feñal yitte ju kawé jo xamni japp ñu won sax jëm dana mëna feñelat lolu mu and ak Cheikh Mahamoudou Muntakha mi nga xamni ko and ak mom ak liggey Seigne Muntakha dama wax ni mom nit mënta and ak mom pa liggeyo mu and ak mom ci liggey Seigne Touba bi taxawuko ja yaani li ni ko cheebu ka ben mbagn la am muy ñak deg ndigal waxtu wu jot sa su jot ndigal di baye ko ci Cheikh Mahamoudou Muntakha mi fi Seigne Touba jëm ci Seigne Amdou Modou Mbenn Fall mi nga xamni mo fi Cheikh Ibrahim Fall bawul mouridine waye ndigal lu aksi nak aduna diko yem fi ne Seigne Amdou Modou Mbenda demal nga laaj ko gaar bu ndaw dañuy wax ni boko Seigne bi diglé gaar ba liggéey gaar ba nga xamni dañ ni Seigne bi diglé lu kenn mënul waye kërok Baye Fall dañu and ak seeni laxasay tak seeni ndig lu way mëna gaddu ko ñu soobu gaar ba liggéel ci Seigne bi lo xamni aduna sax japp lu won ni lolu mëna nek ndax ba fi tay bo fa agge da ngay japp ni fi awu won mool bu fi samp nek ay état sa fa nekkon ay am liggéey fa nekkon bo xamni aduna japp lu won ni mënañ fa ag non nga xamni fofé bañ ci wéso Seigne bi digléti liggéey cornice bi Seigne Amdou Modou Mbenda takkat laxasayam tak lo wat Baye Fall yépp seeni laxasay ñu dugg ci cornice bi fu garab nek deñ fofu tabax nek deñ foko Seigne bu bëgg ak ci nako Seigne bu bëgg ak ci fam ko bëgg gaña jaar fa ba am ci la ci Seigne bi bëgg ma ci okas xamna ku Seigne Amdou Modou Mbenda nga xamni liggéey bañ fa def ba légui yaatu ga ak yaatal ga ak taxawu ba wessu ko itam dikkar ci liggéey juma ji nga xamni mom la fi bayyi mom Seigne Amdou Modou Mbenda nga xamni liggéey bu reuy la waye bam ko diggé rek la noppé noppalu sa su nek waxtu wu jot muy wax mom Seigne Amdi Modou Mbenda nan tak la xasaay te ne ci ndigal li ba nga xamni Cheikh Bachir Mbacke Abdul Khadir da fay wax ni Seigne Amdi Modou Mbenda bi Seigne bi yegé ni da fay bayiko da fay wax ni jambar ju daanu la ci biir xare Seigne Amdi Modou Mbenda jambar ju daanu la ci biir xare lolou ku tedd ke ko sédel moy Cheikh Mahamoudou Muntakha ngir yegg ni kat jëm yi fi bayiko aduna xamul ben gennuk ya fu seum bim doone lim doon doon lim doon da takkat la xasaayam wiyel ab liggeeyam lu ne mu liggeel ci Seigne Touba ca gaar ba ni mu ko waxe ca ko nis ba ta lolou kat yakul adiyey tebeski yakul koge yakul adiy gi nga xamni at mu jot da fay bayiko ci
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: mu taxaw wax ne kuy ànd ak man ci liggéey suñu borom bi mu jagleel suñu yaakaar te yëg ëllëg mu Cheikhul Khadim mu jëkk a tontu mun ko defal ngay Khadim Rasoul. Boobee nag foofee ñu leen tànnale nag la Cheikhul Khadim it laaj ni muy jëkk a àndal ci liggéey bi seen suñu jëwriñ ju bax ji si Cheikh Rifal jëkk a tontu mu teg ko fi mu ko teg du dañ ba basaar yi taxaw ab cër dëgg ngeen am amu leen kenn ku ngeen yées ci biir yoonu murit ñëpp leen war a roy te naw leen te teg seen tànk fi ngeen ko war a teg yëmu leen kenn mën naa koo war ndax suñ tubaab moom bëgg dafa for al mar'u mahaman ahabba ci bëgg la ñuy rawaatee te dafa seey ci suñ tubaab seey ci suñ tubaab ba jeex ci tag njobootam jëppit noonu lañ def kon yàlla na leen yàlla jàppale te taxawu leen ku yaakaar suñ tubaab siggal ngeen ko ci jëf ak wax ndax suñ Cheikh Mahmoud Moutaxa mii li ngeen jëfandi tegu teg nañ ci suñ bët ku yaakaar suñ tubaab ma nga ca biir ndam li ngeen am bëkk di biñ data magal ndam lu ko gën a rëy ci kaw suuf amul te ba yowmal xiyam suñ tubaab dana bokk ci ñi ngeen di puuka ñi ngi suñ tubaab puuka réewoo waa kër Cheikh daan ci bokk. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadiman wala. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tudd sama borom di sant yàlla di julli di sëlmal ci ab yonantam ak ñooñam ak saxaabaam ak liggéey akonam ba di nuyu mboolem julit ñëpp di nuyu mboolem murit yëpp nuyu islam te mooy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw loolu kii wax ak yéen mooy jaam bi gën a xeebu murit bi gën a doyo di ci biir murit yi ñu koy wax Basiru Touré mooy jàllale ay kàddu yoo xam ni kat da ko sañuta bañ a jàllale ndax ndigal la waaye man de maay ki gën a xeebu ci biir murit yi te yëkkati sama kàddu waruma ndax samay kilifa rek ñoo fi ne waaye lii may bëgg a waxit nag dama caa am ndigal lu jógee ci sama sëriñ sama yaakaar as Cheikh Saliha. Waaw dama ko gént biig de mu wax ak man wax ju gàtt ne ma waxal murit yi lu ñu gën a mën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a farlu ci jaamu yàlla ñu def ko fii ñu nekk de lu baax du fi doy waaw wax ju gàtt la waxal murit yi ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a farlu ci jaamu yàlla fii ñu nekk de lu baax du fi doy foofu la wax ji yem kon nag moo tax ma jàllale message boobu ngir ndigal loolu te kat fal xaqa wal xaqa axawlu yër naa ci Sahihul Bukhari yu yonent bi wax loo xam ni Ibnu Abbas moo ko solo jële ci yonent bi mu wax ne man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'irataini walan yafal loolu tëkkoo bu mag la tëkkoo bu rëy la ci ku ne gént naa te géntoo ndax loolu ci bakkaar yu mag yi la bokk ci kabair sunub la bokk ndax yàlla da koo tere yonent bi da koo tere ba noppi tëkko ko ba tey yonent bi waxaat na ci hadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci waasilata ibnul asqa mu ne yonent bi nee na inna min azamil fira an yadihi rajulu ila xayri abihi aw yuriya aynahu ma lam tara aw yaqulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma lam yaqul. Kon yépp ay tëkkoo la ci ne gént naa te géntoo moo tax dara jëriñu ko kon nag ah li ñu sëñ bi joxoon ndigal rek jotli nañ ko kon wa ma ala rasuli ila al balaax ñoo ngi dog ngant di jéggalu yëkkati sunuy kàddu waruñu ndax ñooy ki gën a xeebu ci murit yi ñooy ki gën a xeebu ci taalibe yi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: bëgg a tënku rek ne ci ak bëggam, waaye saa su ñu jublu ci moom ñu sell, saa su ñuy tudd aw turam ñu sell, saa su ñu dugg ci barab yam nekk di dallu ñu sell. Ndax suñu sellu jëm yooyee day waral lépp lu ñu soxla ci ñaan, lépp lu ñu soxla ci yërmandem, lépp lu ñu soxla ci barkeem.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم
1: jaajeufal ñep de sante ñep mané nak bu ñu ko fatale ko fani ci ginaaw dañ fi jottone ay cadeau di wax ne mi ngi sakko lëss ci wéru safar wi ma wéru gamu mi taro ma wéru gamu mi taro mu tambalé gennat di jëf masal ñun masal taalé bi yépp ñepp di ko gis bañ gamu ba noppi ba guddi gàmm ga biñ gàmm ba ci suposé nag la waxoon ne na tàmbul yi nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ne ko ñëpp mayaat fatu gi moom tàmbul na alxames ak ajuma ba tey ji di ajuma mu jëm ci kanam nag waaye moo waxoon ne nag waxtu bu mën a desiwaat ci biir liggéey bi itam dañ ko xam ne ñun ñëpp ñu fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox incha allah liggéey bi lépp di dox sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon taale bi yëpp am nañ ci ak moom mooy liggéey bi sëñ bi taxaw liggéey bi sëñ bi laal suuf te taxawut laalu suuf kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp nag soo moom defal ma notaseeg tafeexi sëriñ bi ci ba sun mbir yëpp jub sun mbir yëpp yoon sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ku tase tafeexi sëriñ bi sëñ mbir yëpp dana jub sun mbir yëpp dana barkeel sun mbir yëpp dana leer kon nag sëñ bi nee na muy ñaanal ñëpp ñu tajeeg tafeexi sëriñ bi ndax li mu bëgg lépp fekk nañ ko ci ànd nañ ko moom mooy liggéey bañ a taxaw bañ a laal suuf kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajeeg tafeexi sëriñ bi bu waree mën a gennaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noo nga fa di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom jërëjëf ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
2: bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadiman wala maa ngi tàmbali samay kàddu ci tudd sama borom di sant yàlla di julli di sëlmal ci ab yonantam ak ñu ñam ak saxaabaam ak liggéey ak anam ba di nuyu mbolem julit ñepp di nuyu mbolem murid ñepp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw lolu ki wax ak yeen moy jaam bi gëna xébu murid bi gëna doyo di ci bir muridi ñukoy wax basiru touré moy jallalé ay kaddu yo xamni kat da ko sañuta baña jallalé ndax ndigal la waye man de may ki gëna xébu ci bir muridi ta yëkkat sama kaddu waruma ndax samay kilifa rek ño fi né waye li may bëgg waxit nak dama ca am ndigal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar as cheikh salih waaw dama ko gënt big de mo wax ak man wax ju gatt nema waxal mouride yi ñu waxal mouride yi luñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk de lu bax du fi doy waaw wax ju gatt la waxal mouride yi ñu gëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu bax du fi doy fofu la wax ci yam kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqq wal haqq aqulu yerna ci sahihul bukhari yonent bi wax lo xamni ibn habas moko solo jele ci yonent bi mo wax ne man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn walan yafal lolu tekkow bu magala tekkow bu reuy la ci ko ne gentena te gento ndax lolu ci bakar yu magi la bok ci kaba'ir sunub la bok ndax yalla dako tare yonent bi dako tare ba nopi tekkow batay yonent bi waxatna ci hadith bo xamni ñing ko jile ci wasilata ibnul asqa mun yonent bi neena inna min a'zamil firah an yadihi ar-rajul ila khayr abih aw yuriya aynahu ma lam tara aw yaqulu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul kon yep ay tekko la ci ne gentna te gento motax dara jorluñu ko kon nak ah liñu señ bi joxon digal rek jotli nañ ko kon wama ala rasul ila al balagh ñongi dog ngant di jeggulu yekati sunu kaddu waruñu ndax ñoy ki gëna xébu ci muridi ñoy ki gëna xébu ci talibé والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديما والاه ماغي تامبالي ساماي كادو تي تورو سان بروم سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونانتام اك نيونام اك صحابام اك ليغي اكونام با دي نيو مبولم جوليت نييب دي نيو مبولم murid yep nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw lolu ki wax ak yeen moy jaam bi gëna xébu murid bi gëna doyo di ci bir muridi ñukoy wax basiru touré moy jallalé ay kaddu yo xamni kat da ko sañuta baña jallalé ndax ndigal la waye man de may ki gëna xébu ci bir muridi ta yëkkat sama kaddu waruma ndax samay kilifa rek ño fi ne waye li may bëgg waxit nak dama ca am digal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar as cheikh salih waaw dama ko gënt big de mo wax ak man wax ju gatt nema waxal murid yi ñu waxal murid yi luñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk de lu bax du fi doy wa wax ju gatt la waxal mouride ñu gëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu bax du fi doy fofu la wax ci yam kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqq wal haqq aqulu yerna ci sahihul bukhari yonent bi wax lo xamni ibn habas moko solo jele ci yonent bi mo wax ne man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn walan yafal lolou tekkow bu magala tekkow bu reuy la ci ko ne gentena te gento ndax lolu ci bakar yu magi la bok ci kaba'ir sunub la bok ndax yalla dako tare yonent bi dako tare ba nopi tekk ko batay yonent bi waxatna ci hadith bo xamni ñing ko jile ci wasilata ibnul asqa mun yonent bi neena inna min a'zamil firah an yadihi ar-rajul ila khayr abih aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqulu 'ala rasulillahi sallallahu 'alayhi wa sallam ma lam yaqul kon yep ay tekko la ci ne gentna te gento motax dara jorluñu ko kon nak ah liñu señ bi joxon digal rek jot nañ ko kon uma 'ala rasuli ila al-balagh ñongi dog ngant di jéggelu yëkëti suñu kaddu waruñu ndax ñoy ki gëna xébu ci mouride ñoy ki gëna xébu ci talibé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Des une tuac c'est ribou le ne sait pas le ne sait peut-être pas le ne sait pas n'angol n'angola tam te qui peut quoi hamni son bonhomme devenu chef d'ara bangam col brefet n'angol que c'est ribou faut mona yakare faut faut mona beaucoup n'angol que c'est ribou la défaut petit c'est col khadim moi voilà lolo digue mon son tuba n'a pas sorry sorry aïe bon hamni l'autre va ham l'autre baye ndax ci jaxaso gu yag dimb te batin bolé len ak sunu borom tabarak wa taala bo ci ëndé ben rek wala ñaar rek day doy ndax boko topone doonu lu jeex ci digëm Serigne Touba dana ci ëndi ben bo xamni Cheikhul Khadim da ko wo bis mu ñew mu am lu mu ko liggé lo bu ñu mën ko Ibrahima Fall mën ko Mbacké mën ko Talib ak serignam duñ bokku pey bu ñek bis ni ki tay pey bi ma nekkon joge na fa jox lako jalat ci benen pey fofu cheikh abdou jar na fa cheikhul khadim ba ca topatit waxna ko ñepp diko deg li tax jëf yi ngeen di jëf mat seuk te ñepp naw ko moy cheikh abdou da musa wacc ci digam cheikhul khadim netal nako fune moy wëre dem gogu bëgg ba ca Serigne Touba yonne ay ndaw leen sétal le man ko dara metti ko lu leggeyal ma yarama momu dara metti ko dul liggey mi te newon nako sunu borom geureum nako yonenti bi geureum nako geureum nako bu mu defati dara bañ joge bay dem mun len bu ngeen demé nel Ibrahima Fall nama wutal soddel suba liggey la rasulullah sallallahu alaihi wasallam bañ ñewé set ci ko mun len lum len jox ku set ni da nga am loko jox ñu ko loolu da no yoni won way joxu won dara mun ah kay jox na len de da ngeen xamul lam len jox limay fajj ci seen bir yi ngeen may xolé la ko def ñu wax ko yobante bi señ bi mun bu ngeen demé nelen ko nak da mo waccu ci digënté mi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam man dama wacc sama digëk mom lolé nak la cheikh ibla top diko top diko top tay ji ba gis nga yeen ni aduna bepp len naw ci def ndax li ngeen defal cheikh mohamed muntaha barki barki dem rek waxuma la talibi murdi way kudib julit rek naw na len ci yem len ci ndax musta am ci kaw suuf fan yu neew ngeen defal ci jakka fofu ci barab bi lolou mom yakarna ni ba yoon mur sosok legi man kala ko gis mustam te yeen la ko yalla daglel yeen nak la cheikh abdullah waxon lolu lag ci yeen te mo len ko digalon itam daf ne won keur Serigne Touba dafa am bagn keur Cheikh Ibrahim bagn bagnul keur Serigne Touba muy ñaka joxe ndigal bagnum keur Cheikh Ibrahim muy ñaka jëfë ndigal waye benn ndigal bu joggé ci keur Cheikhul Khadim du keur Cheikh bu defé suko mustam la Serigne Abdou Sakho waxon Serigne Abdou Hatit yeen nga ca bobu ñu yok juma ji adiy yi di ñew kër ba mi ñew Serigne Abdou da ko dofa berndel ay xar yu bare bare bare bañ ko ëndé bam dikké tégal ko lepp ak ñim andal mu ni daar ji de amon na fi mbokk muy soxna rama mbay mi tay ñu ni ko waaw mu dem leen ni ko dama defal laax ak dakar ben da yet ñu mu joxe yep ñu anti defal laax ak dakar mu dik mu jariño ko bi señ bi ñew mu ni ko mbacke di gis na ben day wa lolu da wuru sama digeunte ak yow ana lu war sama digeunte yow nekkal fa sa bay nekkon ma nekk fa sa bay nekkon sa bay joxe ndigal la raan def ñu jëf sama bay dañ ko da jox ndigal mu jëf nan doxal lolou sun digënté way teranga waru sun digënté lolou moy jikoy bayfal moy melaw bayfal ñepp leen naw Serigne Abdou Hatit bo gisé njabotam gugu mu jëmbatun ko ci bir bayfal yi cërub Cheikh Rifal la xam ci Serigne Touba ak reyay ba té liko Serigne Touba di jur mu bëgg sakku ci Serigne Touba yëf yi bopam mu jël njabotam gugu tay tabal leen ci bir bayfal yi tay mu ñoñe fa nek xam ngeen leen jërul may tuddu seen tur bam leen fa ëndé itam kenn ku ca nek su wéru koor massa dik day jël limu xaaliss bu takku jël lañuy jariño ci ay ciéb ak yëf yonne ko doom joju ndank niko bu ko kenn man ci ndogu cheikh Rifal yi te xam na ni ci mom lay jëm si way non la ko da doxale ndax xam li nek ci cheikh Rifal ak ni ñu wara sakko ci mom mene su la misal mbirum cheikh Ibrahim buñ ci duggé day sori bu jéggi dayo way cheikh Ibrahim ku dib julit ak ku yaakar Serigne Touba woro yamal Cheikh Rifal ken ndax da ñamul wut Serigne Touba ken ndax Serigne Touba dafa ni Ibrahima Fall di dama xaju ci xolam ak dara manam da fess xol bi del rek bo xamne dara desu ci lolé nak moy li wey mo fi dox ba na gën ci itam te dara soppé ku ci day gëna yokku rek balano xam Cheikh Rifal nak di bis penc su baba lañuy xamé Cheikh Rifal kan
ak daraaje suñu borom yi ñu def ci mom ndax mom suñu suñu borom ko boole ak Cheikhul Khadim mom du lu ñuy natable ndax suñu Abdoullah daf ma ma sa netel ni suñu Touba dafa wax ni bi nga xamé ni suñu borom tabaaraku ta'ala bindugul ruuy ciobaral yalla liko taxa juk mom la doon andi mo ne bi suñu borom bindé ruuy te yebalugo ko ci jëm yi da leena dajale ci benn barab ruuy mas mas mu tim leen wax ak ñom dal di leen limanel mulkul yawma nana bobé la suñu borom teglé yu ruuy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu jëk tontu ni lillahi al-wahidul qahhar mu ko defna la ngay gën di bindef nena bobu ciobaral yalla dox fofu way yoonte bi sallallahu alayhi wasallam defleenté ko tok suñu borom lutax mu def ko muy gën di bindef way ciobaral yalla ñew fofu mu dal di yenké walat ruuy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam may ko mu ton may ko mu wax laaj mu taxaw wax ni kuy and ak man ci liggéey suñu borom bi mu jaglel suñu yakare te yek ëlëk mu Cheikhul Khadim mu jëkko tontu mu ko def la nga xadim rasul bobé nak fofé ñu leen tanalé nak la Cheikhul Khadim it laaj ni mi jëk andal ci liggéey bi seen suñu jëwñu ju bax di ci Cheikh Rifal jëk tontu mu tek ko fim ko tek du dañ baba sa di taxaw ëpp ci dëgg ngeen am amu leen kenn ku ngeen yees ci biir yoonu murid ñepp leen wara roy te naw leen te tek seen tank fi ngeen ko wara tek yamu leen kenn man na ko wat ndax Serigne Touba mom bëgg dafa for al mar'u mahaman ahabba ci bëgg lañuy rawaté té dafa sé ci Serigne Touba sé ci Serigne Touba ba jeex ci tak njobotam jëppit non lañ def kon yalla leen yalla jappalé taxaw leen ku yaakar Serigne Touba sigal ngeen ko ci jëf ak wax ndax Serigne Cheikh Mohamed Moutakha mi li ngeen jëfone té ngum tégn ci sun bëtt ku yaakar Serigne Touba ma nga ci biir ndam li ngeen am bëkk di biñ data magal ndam lu ko gëna reuy ci kaw suufam ta ba yowmal xiyam Serigne Touba dana bokku ci ñi ngeen di poukal ñi ngeen Serigne Touba poukere wo wakir Cheikh Ibrahim dañ ci bokku assalamu alaykum wa rahmatullah la ilaha illallah

0: tok bu dir buñ julli won aljuma ji bu imam bi tambalé bala khutba be paré da ngay gis den fa tok joom ñaari togaay talal tank chamoñ bank ba yag ñu talal tank ndijor ba yag ñu soppi ab togaay lool nak luma lum bi boko day jëfëndiko dalay dimbalé ci lool nga xamanté bi moy tank yi nga xamanté fay cramp cramp bari
1: ma sha Allah
0: waye non la lay dimbalé tamit ci manam bo bëggé manam lek gi gaw res lek gaw res ndax amna ño xamanté buñu lekanté di buñu xéen ndéki agn bu guddé du mëna réer luko waral moy manam li nga xamanté bi moy résa sen ñam wi problème lay doon ndax du yomb kon ki ko xamanté mom lay jëfëndiko baxna baxna tam ci amé problème bëñ bu metti xob bi rek boko raxé yey ko téyé ko ci bëñ bi côté bi mi metté da ngay gis né dafa lay daal di dimbalé ci bëñ bi nga xamanté bi dafa daal di metti
1: batay baxna ci
0: waye non la baxé tamit ci bëtt yi nga xamanté bi waaw baxna ci station non la baxé ci bëtt li nga xamanté mom lay wax wanen wanen so amé xob yi soop ko ci ndox mu tang lu mat ñent xob bu juroom fété ko ci ndox mu tang bam yab ci nga xaw ci xol diko selmo koku day ray microbe bi nek ci beut day ray wanent
1: mashallah
0: kon yakana ne laaj bobu
1: amna solo
0: amna solo
1: tuarkala kon luma lu mi ngi nonu kep ku ko soxla rek bo deme madiana 6 keur seigne abdou samad mbake mum seigne soibou insha allah taala danan lako mana baxé so deme fofu ci keur gat da ngay laajte ku ñu wax seigne ndaw da ngay laajte ku ñu wax seigne ndaw bu ko defé insha allah taala mom dana la ko mana baxé xamna seigne khadim dana ñu ko wan sax inshallah bu ci kaname ci écran bi luma lum ñu gis ko garab gu am solo la su ko defé seigne bi neena ku ko soxla rek bu démé fofu ci kërëm su laacté seigne ndaw rek inshallah dana ko baxé li nga xamni moy garab gi amna solo lol ñu di sante bu baaxa baax ci luma lum defo naane petitola rek bari ñariñ waye ndekete luma lum non na mel seigne Aladji Malick batay ma ñëwaat ci benen question période bi rawatina fu melni Touba ndax Touba mom ab seddam mom amut fenn mom ni mi tangé non lay séddé jamono bi ñu nekk manam sédd bi mi ngi tambalé té xamna né day gëna yok manam luñ ko mëna fégo nga xamni ben dina tax saw yaram du yaqku ndax gis na ñu bare ndax fi comme mëno baña jog japp mëno baña jog julli sedd bi ni mi metté non lan lañ mëna am lo xamanteni dana la fégal sedd bi waye dana la fégal saw yaram du yaqku ci sedd bi
0: waaw jere jef am wax nga laaj nga lu am solo ndax jamono sedd la nek waaw lu ma nga ne
1: mi ngi non waaw luma ngok ma sha Allah tuarkala waaw garam luma ngok
0: su ko defé
1: jeuf seigne khadim
0: su ko defé sedd dafa jël dafa laaj matway matway bu am solo la laaj ndax man nga ci doxé sa yaram yaq man nga ci défaro wayé man nga ci yaqo lu ci nek rek bu accès mo xam tango rek sedd lu ci nek rek amna lo wara meuna baye xel ngir meuna fekk saw yaram su ko defee lima len di digal moy limon limon seigne koso dañ ko xawa oyofal lol te limon bari njagn lol xam nga limon man nes nako toccumiko wa toccumiko nak ci ñu degul olof moy ni
1: diw
0: waaw bari ñoo xane baat bobu xamna ne bo fi joge dinañ la laaj lan moy toccumiko su ko defé bo démé bo wonu tudd rek mo dess da ngay jël sa doomu limon xar ko nga frotté ko ci sa yaram yi bam jeex tak parti yépp nga frotté ko ci bam jeex tak atta ba ci bëdi sax bu ko ragal parce que day foot bëtt xam nga ndoxul limon dañ koy tuufo ci bëtt waaw kon amu sens interdit boko defé non seulement sair la batil la bo xeyé bo sango rek ak ndox da nga xamne li du loy bayyi ndax da ngay gis ne sa dereb day lis lol day tax bandang te lepp lo xamanteni xéti toxide la mo xam ba ci didim mo xam ba sedd bi di yak sa yaram da ngay gis ne lolé mom sunu borom fegal na lako ci limon
1: ci
0: kon bari na diw yu bare nga koy jënde jooni jënd ñaar téméré manam mbusum limon

ku ne xamna ni Mouride Institute ñu ngi ko sos ci atum 2023 waye liggéey na fi liggéey bu am solo bo xamanteni dinañ ci ñew gën ko léral ba nit ñi xam taxawayu kurel gi

di rafetlu tewayu serigne mustapha mom cheikh mamadou lamine bara fallu mi ngi jotay bi mbacke ñu lay sante bu baakha baakha baax ci fonkel gi ak yeg gi nga xamanteni bi yegnoko mourid institute ak liggey bu am solo bi ñuy liggeel maam cheikhul khadim jeureu jeuf mbacke yalla nga fi yag lolte and ak wer ñu ngi sante

0: يتعلم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بارك برم توبا بوكي ñu fassiyene tambali kon liggey bu am solo bi nga xamanteni bi mom lañ doon wax sank muy bëss bi ñi wax sargal jambar sargal jambar di primer ak récompenser neexal ay ndongo yo xamanteni bi dañoo def jambarté ci seeni l'école mo xam école primaire la wala secondaire wala universitaire ñu def ci njambarte gu mat go xamanteni bi jaaduna ñu sargal leen ba kenn ku nekk ci ñoom xamni kat Mouride Institute ci anem bu ñeuk sargal na ay ndaw yo xamanteni bi ci seen walum jang ay jambar lañ ci waye ngir tambali nak dañu fassiyene ubbe alquranul karim ndax kat serigne touba mom dafa fonkon alquran lol te lepp loy tambali rek nga tambale ko alquran moy li jaadu kon dañuy fassiyene jox ki nga xamanteni moy seigne mortala mbake mi nga xamanteni mi ngi nek ci daara institut cheikhul khadim bi nga xamanteni serigne abdou khadir bousso mom mokoy moy directeur ba ñu fatale rek ni ren ji dafa am ñaari daara yo xamanteni wala école yo xamanteni bi ay invité d'honneur lañu benn bi di institut cheikhul khadim bi nga xamanteni bi kon nima nga waxe lay serigne abdou khadir bousso moy ki nga xamanteni bi moy directeur bi ak tamit institut al-azhar centre d'excellence serigne mbake bousso te directeur bi serigne fallou bousso assane mi nga xamanteni mom membre mouride institut la kon ñaari daara yoyu wala ñaari école yoyu ñom ñoy ñaari école invité d'honneur nga xamanteni seen élève sax ñu ngi fi kon dañuy jox serigne mortala mbake serigne mortala bismillah mu jang ay bey ay ayatul qur'an ngir ñu tambalé ko bëss bi ñaan sa borom ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin bismillah ñu mor
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim واعتصموا بحبل الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلفة يفتعو نيونغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di jital ziaré cheikh mohammed muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol té yok ko wër di ziaré ci suñu kilifa yi tok ci jotay bi muy serigne mustapha mom serigne mohammed lamine bara ak professeur lamine gay nek recteur université cheikh ahmed khadim ak inspecteur de l'éducation et la formation bu mbacke ñukoy nuyu diko sargal xamna ma bala ma jall rek ci présentation bi ki nga xamne moy secrétaire général bu CCAK muy serigne makhtar ndjay mi ngi ci jotaay bi tok ñu diko nuyu bax diko ziar diko dalal xamna li ñu sante muy jotaay bu am solo bi ñu ubbe ko ben lu ñuy tuddé leçon inaugurale xeyna ak fatali rek lay doon ndax buñu waxé sëriñ bi nim fonké won xam xam ak fim ko tégon lolu mom nekatut luñu umplé xeyna day doon jamono wala occasion bu melni wala xew xew bu melni day laaj rek ñu fatlikoo nit ñi waye jappuma ne kenn umplétina sëriñ bi fim tek xam xam ak nim ko fonké ku ne xam na ne ku sét Touba amup sétantal da nga gis bu baax ne mbirum xam xam gën nañ ko jox yitté gis nañ bu baax mbirum xam xam nim fi gëna yokko li fi génn ci ay téré ci diir bu gatt li nga xamné soutenir nañ ko fi ci ay thèse li nga xamné ñi ngi ko fi organiser diko fi amal ci ay jotaay xam xam lu bari la kuy sétlu da nga gis né ndaw ñi gën nañu djublu xam xam lol nak man nañu meññat la mo xamne ay kilifa ñoko jëmbatoon tambalé ko ci sëriñ bi ci bopam ak ñiko fi wootu tambalé ko cheikh mustapha nga xamne da doon jangalel bopam bi mi nekk khalifa ba ci cheikh mohammed fadil nga xamne mo sos darul maarif bi nga xamne tay sëriñ as alhaji mbacke jaxate mi ñuy sargal tay mo fa

ak ñi ko fi wutu tambule ko cheikh mustafa nga xamne da doon jangalel bopam bi mi nek khalifa ba ci cheikh mohammed fadil nga xamne mo sos darul maarif bi nga xamne tay serigne as alhaji mbake jaxate mi ñuy sargal tay mo fa ci liggey bi ngir gëna bok ci li gëna jamale xam xam kanam ci deukup touba bi deukup serigne touba waye ak ci senegal gep motax ñuy sargal ci bir sargal bobu nak ñu tan tem bo xamne moy serigne bi fim tegon xam xam ak nim ko fonké won té moy importance et valorisation du savoir chez cheikh ahmadou bamba kon lolu buñ ko ci bëggé waxtaan teunk ko ci minute yu gatt rek dañuy ci indi ñetti tombu rek yu gatt yo xamne ben bi day jëm ci xam xam nim doone ben ci cieslay yoonu mourid fekkone yoonu mourid dafa am ay wos yu mu taxaw ben bi xam xam la lolou bëgg nañ ci wax wané touti waye njangalem xam xam nim nak nekk lo xamne dafa mossa sax ci yoon wi bimu juddoo ba neug ni lolou it danañ ci wax touti doga ñew nak ci ay misal yo xamne serigne bi nim fonké won xam xam ak nim daan yitté wo ñi nga xamne ñoy yëngutu ci xam xam lolou it ñu jox ci ay exemple yu neewa neew kon li ñi jital moy wané waccu wayu xam xam ci yoonu serigne bi serigne bi nima ko waxe bu doon ne yoon ciin la wuñu wutal ay wos yu ko teye benn bi xam xam la ndax dafa am ñett yo xamne serigne bi da koy faral di tuddu nga xamne ci la teunk yar bi mu doon yare moy al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabul mardi moy xam xam bo am jariñ ak jëf ju baax ak teggin yu ñu gëreem ñett yoyu bu doon bo doon boko doon sara man nga ne lepp luy dox ci yoonu mourid lepp lu ñuy def ci yoonu mourid da fay dugg ci ñett yoyu nga xamne ci la serigne bi doon yare buñ xolé ñett yoyu bari na fu ngui koy tudd lool amna denk bimu démé ci geejgi amna betaxit bu mu bindoon nga xamne bokk yi la ko bindoon jëmele ko ci serigne mor diara ak ñi nga xamne ñom la bokkal amna khasside go xamne da ko ci a toftal mang cey wax ni jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab senu tar yeen de moy xam xam ak jëf ak teggin kon falazimuhu tukfa ankumul wadab bu ngeen beugé mucc ci ay ayib na ngeen takkok ñett yoyu mu diko feddi wat di wax ne xam xam ak jëfé ko moy li nga xamne mo meuna tax nit ki réussir ci aduna ak ci alakhirah moy tax nit ki taxé ci aduna ak ci alakhirah yiwu aduna ak alakhirah neena mi ngi ci xam xam ak jëfé ko al ilmu wal amalu jawharani li khayri darayni yajlubani muy waxat fenen ne mom day serigne day wo nit ñi jëmeleen ci luy tax jëmeleen ci taxé lool nak wote bobu nak mi ngi ko tek ci xam xam ak jaamu yalla yaqulu ahmadu ila as-sa'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada ñu gis bimu sanké touba yit ñaan yim fa ñaan siwna lool bari na lool yu jëm ci dekk bi nek dekkup xam xam wa ta'al bina'iya bina'a ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi kon serign bi non la fonké won xam xam ñu gis ko yit ci dundam mom ci bopam dafa jaar ci jaaru way yu bari ngir sakku xam xam sakku xam xam xam nañ nim yité won fagu ay téré bimu ci tollu nim ci daan daj nga xamni téré bañ wax na téré bok na téré yim jëk am bo xamne am mbub lako jënd lako ko am naru gannar wéccé kon lu jitu muy wote yoon wi dafa sonnon ci xam xam yité wo xam xam ba am xam xam waye di talif talif yu bare bare yo xamni ñun ñep xam nañ ko siw nañ ko amna ci talif yo xamne wajuram seigne mor antassali danako jangale ci kanamam kon lolu day wane ne fonkon na xam xam lol lol lol waye jangal dan ko jangale jangale mo mu don jangale xam xam yit bimu wote yoon wi yit taxul mu bayiko ndax nima ko waxe dafa bok ci xam xam dafa bok ci cieslay yi yoonu mourid motax dafa gëna yité wo xam xam gën ko fonk di jangalel bopam di yare waye donte anam gi mu don jangale amna yoon yu yes yum ci indi yum ci soppi yemul rek ci nañ daan jangale di teural waye gis nañ daan jangale ci ay tombe di daan jangale ci anam go xamne daana jangal nit xam xam bu bare bare ci tombe yu neewa neew waye yemul ci lolu bimu wote yoon wi dafa sampo ay boromi xam xam ñuy jangale
xam nañ bu

0: bax nim sampé won Seigne Dame Abdourahmane lo muy jangale alcorane nim sampé won Mam Thierno Ibrahim muy jangale xam xam nim sampé won Seigne Bakki Bousso ak ñeneen ak ñeneen Seigne Mabagn Diaye wax na né Seigne bi mosna wolu Mam Thierno bam ñew mu ne ko dama bëgg ngeen ragal ma sama der dama bëgg ngeen ragali ma sama der mu ne ko yow kay sab del taqul dara bañ koy rag mu ne ko aha kay doomi soxna yi dañu wax ne dama fay tali jangu yi ma bëgg ngeen jangal féré yi ba bu ëllëgé ku am ab laaj bu ko jaaxal sam xel dem ci fi te bu fi ñëwé ñu ubbi ko ci kon da daan diglé ñuy jangalé xam xam gis nañ ne bimu sanké bimu woté yoni ba ñëw mbacké xam nañ fa la talifi masaliku jinan ci masaliku jinan moko don jangal bopam serigne bakke buso lolou moy wone kon musta bayyi jangale fonku jangale lolou waye fonku li tax xam xam am moy ay téré serigne bi ku téla fonki téré ci jamonoom yonnéna ba égypte ngir difa jënd ay téré xam nañ ne mohammed ibn abdurrahman al alawi bi nga xamné ci ñi ñëk talif ci dunduk serigne bi di ab talibem bo xamne naru gannar la yoni won nako egypte ngir mu jëndaliko fa ay téré wax nañ ne bâtiment bi nga xamne tay moy école daru khudus gi ci kër gu maggi ci beyti wana señ ma numbé lako serigne bi def lo won ngir def ko kaggu dencu kayu ay téré tax dako waxon nako mu defal ko barab bo xamne dana te sawara manam lu melne tabax kon bâtiment bobu nga xamne tay ba legi ña nga fay jang xam xam bâtiment bobu serigne bi dencu kayu téré melna ne mom lako wajalon kon limi tektal rek moy serigne bi naka jek dafa fonku xam xam diko jangale waye diko fagu di wuti ay téré di dajale waye nonu mu do fonke won xam xam feñ na ci ak njabotam gis nga nim ñepp la jangal xam xam ñepp ay borom xam xam mo xam ña ca doon ay goor ak ña ca doonon ay soxna ñom ñepp ay borom xam xam lañ doonon serigne bi da doon wote ci ñu jang xam xam nonu mu ko doon jëfé ci ak dundam non la ci bind ci soññé ci bind yu bare bare bare di wax né na ngeen gaaw ngeen jëm ci xam xam wasari'u lil hilmi ajma'ina li wajhi zil jalali khasidina na ngeen wuti xam xam té jublu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala wote bobu di wote bu am solo ndax nim waxe ci beyt yi ci ñetti yi ci nek moy na ngeen gaaw wuti xam xam tayit yeen ñepp la wax té lolou dafa fekkon ñu japp né am nañu wara jang ak ñu wërta jang mu né fasari'u lil ilmi na ngeen gaaw wuti xam xam ajma'ina yeen jep waye nak xam xam bobu wutul bu len ko wut rek ngir rawante ngir poukariw ngir aduna waye na doon xam xam bo xamné ngir jëmmi suñu borom motax ngeen koy wut xam xam bu nit di wut té yalla tax muy xam xam bu am jariñ dana ca jariñu nonu la doon moytandikolo ñi wayefal xam xam ومن نهاكم عن التعلم فنهيه الى الضلال ينتمي برنا فمي واخ كولين تري خام خام امنا فو خام فهو خليفه العين المجرم كولين دي تري خام خام رك خمل لين كوكو خليفه ابليس لا واو ندخ شيطان لا تي شيطان دا فا واتون ني داماي ريرال دوما ادمي تي كوي ريرال نيت موي دوخ ديغنتي ماك مو خام motax kep kuy téré xam xam diko fayefal diko sagane koku dafa melni iblis lay ligéyal ndax serigne bi daan wax xam xam dafa munta ñak daan wax ne aljana ab dekk la yoon wa ci jëm moy as-siratul mustaqim yoon wowo nak kenn duko lambutu xam xam rek mo koy taxa xam yowmal qiyam neena aljana la fa yobbu nit moy jaar ci siratul mustaqim neena siratul mustaqim duñ ko lambutu waye xam xam mokoy taxa xam ta dana moy tandiko lo ñaka jang ak ñaka liggey amna ay ndaw yu ko mosona ziaré mu laaj le ndax yeena ngi jang ñu ne ko dedet ndax yeena ngi liggey ñu ne ko dedet mu ne lol le toroxa ci top ndaw lu nanguuta jang nanguuta liggey ci torox la lay muju ak fu meuna jëm kon lolou mo non lan moy tandiko lo ñaka jang kon nima ko waxe won ñaka jang gogu yit da ci boole won goor ak jigen amna bis am ko ziaré mu ne ko ndax domi diw ja dencion doomi diw am nañ ci njabot mu ne ko waaw am nañ ca doom ju jigen bu doon goora matna dal mu ne ko ba muy jigen nak ño ci yam kep lolit wax nako seigne ma bandi ndjay laaj ko sa doom ju jigen ja num tollu mu ne ko bu doon goor ne matna dem dara mu ne ko ba muy jigen nak mu ne cial mu ne ko ño ci yam kep kon serigne bi non la fonke won xam xam yamala ci goor ak jigen dana wax ne manam daan soñe ci ñuy taxaw ñu toll ci jang ngeen ñu jang dana wax ne ndaw lo xamne kuko taxaw mu mokal alquran sagane ko ba mokaluko dara dara ci kaw suuf lu ne ci kaw suuf lu ko jar amut bu ko da wax daan feug ci suuf dara lu jar sagane ndaw lolu ba mokal alquran amul ci kaw suuf kon lolu moy wax ne taxaw nit bam xam lim wara xam lolu serigne dako fankon kon liñuy daanale rek moy serigne bi non da doon yitte wo kuy jang kuko mosa nuy ca tollu ci jang bokku na ci lamuy lijeenti ci mom fum tollu bokku na ci lumuy lijeenti mom fum tollu ak fumuy jange lolou da ko daan lijeenti ci ndawlu ko nuyu daana ak sax di tarilo amna siwna lol sax cheikh shoaibou serigne shoaibou bim ko yobbo ndiarem defna jappuna ne serigne amzatu moko yobbon bam ko tarilo serigne shoaibou tari bu rafet serigne bi dajab beg lol defaral ko ataya jox ko ay yere am yim ko wax bok na ca dama beug nga am taranga beug nga def sa yitte moy jang alcorane ak diko jangale kon lolou da la woné né serigne bi dana lajte dana lijeenti dana teral it kuy jang diko rafetal dana teral kuko joxup kamil lo lepp day firndel ne li ñuy def tay ciosan la ci yoon moy teral ko xamne da fay son ci xam xam day gor gor lu ci xam xam lolu ab soñe la waye lolu ci bopam teral xam xam la wa fonk xam xam la teral xam xam la ci lolu ab soñe la ci xam xam lolu nak njabotam gi dañ ko ci wootu ba cheikh mohammed muntaha mu ñew am ci taxaway bu fess ci waxam ci jëfëm gis nañ ay waxam fum tollu discours bu mu wax da dañoo wara xam ñepp dañoo wara jang discours bu mujj bi biñuy def graduation bi ci biir université bi deg nañ kaddoom ye ken faté guko ne ñepp jang kon non lay samé waye yemu ci waye dafa li tax ñu mëna jang do ca liggéey bu reuy moy daara ju mag gi nga xamné tay mom la taxawal mu tambalé ci suuf ba ca kaw mu wax né ñepp jang kon bu waxé né ñepp jang ba no ubbi bare bu jangu kay lola kon mi ngi ci def war wu am solo ba nopi nak di teral jang ñi jang ak ñi jangale di len taxaw di len dimbulé waaw bari na ko xamne tay téré buñ fi gis mu genn wala ku def ab thèse doctorat cheikh mohammed muntaha mo nek ci ginaaw ñi koy ñaanal yalla yagal ko fi lol te yo ko wër di ñaanal ñi nga xamne ñoy bokkam yi nga xamne ñi ngi ci tolop xam xam di liggéey ku mel seigne mamour bakem seigne murtada limi def ci université cheikh ahmadou bamba ak yenen kilifa yo xamne ñi ngi liggéey ci xam xam yalla degeural leen kon ñuy daanel fofu kaddu gi di jéglu bu baaxa baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeuf docteur sambouso waxtan bi tonku na lol amna solo lol tan bi dañu xot rek waye kon mënon nañu jaarat ci yenn grande ligne waye nak tan bi dañu xot waye amna solo lol ci ñi nga xamanteni bi moy ñi tew ci salle bi waye tamit loreya yi nga xamanteni bi ñom ño fi tew tay ji dañuy dal di jall rek ci ben film bo xamanteni bi dañ ko jaglel parrain wu ren ji muy cheikh mohammed moulfa mbacke muy film documentaire bo xamanteni bi dañuy leral rek taxaway ci muntaha ci njangalé waye tamit li waral tay ji ñu jël bëss bi ni parrain bi moy seigne muntaha kon wa régie bu ngeen noppé rek ñu projet film bi

0: قصدا وطع قصدا وطع الجيل يا متعلم
1: بوك تعلمي نيب ناي جوب ناي جوب خامني خام جان مونتي نياك ньо خامل دا ملنا دانيو جومبالي سين بوب دانيو جومبالي سين بوب خام خام دافاني خام خام جومبول كين
2: المنتخا ديكو نوتان كي Serigne Moutakha Mbake di domi Serigne Bassirou Mbake mom Khadim Rasoul ak Sokhna Binta Diakhaté mi ngi gane adina ci boori 1932 ci Daru Salam Kayel di dëkk bo xamné mi ngi nekké 3 km ci digëntém ak Touba Serigne Bassirou Mbake mi nga xamné moy wajuram nékkon fa ci jamono yoyu daan fa dundu def fa ay at yu bari ci ndawam Serigne Moutakha Mbake téla bëgg lu jëm ci walum gëstu ak xam xam bim tolé ci wara dal am jang ci lako wajurum wa Serigne Bassirou Mbake djébal Serigne Mor Aminte Diop mom milé mu tégar ko ci loxoy Serigne Bassirou Tall nékkon kenn ci ay talibem ginaaw bi ci lako Serigne Bassirou yobé ci ndiarém ci daaray Serigne Mor Mbaye Cissé fala motalé njangum alcorane karimam ginaaw ak mokalam mu dor njangum xam xamam ci Serigne Habibou Mbake
3: Serigne mom Serigne Moutakha mom day ko xari mom dafa téla bëgg xam xam mom da koy faral net lu bari sax waye nak ko pu yaro ci capar Cheikh Mohamed Bachir tam ya japp na non da ngay mëna mel waaw waaw motax mu téla bëgg xam xam
4: Serigne Moutakha mom ku bëgg wax ci walu yitté gi mu jox xam xam ak taxawu gi mu taxawé xam xam ak jox gi mu jox leppam xam xam ku bëgg wax ci loolu dafa melni rek da ngay wax ci lo xamni lu ñepp bokk xam la
5: man nañ wax sax ne bu yalla dogalé tay ji li nga xamné mebetu Serigne Touba la won di ab jangukaay lo xamné Serigne bi da ko mebetu bokkon ci mebet yi mu fi baye bu ko yalla defalé tawfiq ligéy bu soté ci loxom kon nañ man nañ wax ni yitté wu gum yitté wax xam xam bokkan ci wax sun borom defal ko tawfiq joy
2: ci njangum xam xamam ci Serigne Habibou Mbake def na fa dir lata mu fi bayiko ngir dem ci rew Mauritanie ngir gëna xotal am njangam ndax ci jamono yoyu gëssu kat yu bari ci rew Mauritanie lañu daan dem daan fa sakku ji xam xam Serigne Moutakha Mbake amon yene lol deg kalamay arab jang ba mokal mbolem téré fiqi bim del suwate fi ci Senegal wajurum wa Cheikh Mohamed El Bachir Mbake testé nako bu baakha baax don xol fan la tollu ci xam xam gi mu don sakku waye mu gis ne geejju na ci bu baakha baax
3: waye non la melon manam bëgg fonk xam xam bi lol waye fonk yeer lol tam nak du fu mu toll mu wut ay téré di yeer wa ba tax ñu bari sax ñafa daan jàngé ci mbul ci daara ci bu ñëk ja wax na ñu bari sax ci walu amna xam xam yo xamni mo leen ko daan jàngal ci walu rawatu jëm ci walu asiré li jëm ci xam xam mo leen ni ak la langage sax laki mo leen ni arab modern wa mo tax mo téla taxawal ay daara taxawal nako mbul kayel taxawal ko daaru ñum salum ban nim ko ande Touba nak def ci daara ju mag mu nek Touba muy daara tansil nga xamni ñu bari jàngé nañ fa mokal fa alquran jàng fa xam xam ba doon bokku ci borom xam yu may wa ba nga xamni daara ñam def ci tim sax difa liggéeyal Serigne Touba ci walu mbay sax daf ko def daara yo xam nañ fay jàng alquran difa jàng xam xam nga xamni ba nga fa ñu fa nek ño xamne sax ay borom xam xam lañ wa jëñ ci ñëgë ci biir daara tarbiyé ji non bëgg gogu mag bëgg xam xam nak lol motax mu bëgg borom xam xam bi
6: niñu ko xamé ñun ñëpp Cheikh Mohamedou Moutakha ay at yu bari daana dajalé worom xam xam yi ñi yëngutu ci jàng ak jàngalé daan leen sargal daan leen berndel daan leen kañ lolou nak xam ngeen ne khat khat yi taxna mënatu ko woon waye téewul nak naka jekk muy dëgeural ak dimbulé ak soññi borom xam xam yi ak ñi yëngutu ci jàng ak jàngalé
4: bokk na ci sunuy waxtaan lu bari ay masail yo xamni masail fiqhiyya la waye it bokk na ci lu jëm ci mbiri ay téré teyit nak ci sunu jaxaso xamna ci mom ni yittem du dara lu dut gannaaw ay faratam ak nawafil yi nga xamni mi ngi koy amal diko taxawé sa su nek ci xéeti yiw yépp nak ci xéeti yiw yépp rawaté na xéeti jaamu yalla jang alquran jangay qasaid al awrad wal azkar yi nga xamni it kuko xam xamni joxnako yitte joxnako ci tam lu bare lay dess ci tam lu bare bare bu nekul ak nit ñi nekul ak mbolo mi ci lire la koy def ci téré
5: yitté wak cheikh mohammed muntaha ci xam xam lolu du amul natway biñ ko buñ ko bo xal manes na wax ja nat bëgg ak bëggam xam xam nekul lo xamne manes nako nat ci am xel ndax ba tay ji ak limi magge foko fek mi ngi yor téré di lire kumuy waxal itam ci xam xam rek lay wax ak yow munta wax manam waxtana munta genn xam xam motax ku munta waxal ci lor rek danaka mun len waxtan xam xam waxtanam lepp du genn cadre xam xam ndax dakoy dund ndax fim ci jaar ak niko suñu borom defal
4: lu jekk ma fi joge di delu wat soow waxon na ma ni na am ñuma andal ñu dem seti maktaba cheikh mahamoudou bachir bobo ci pentum darul minan ñu and fa kérok defna fa ay waxtu bam fa joge mu ne ma lo gis ci ni ay téré la yu manké yo xamni buñ ko ca doli won dana gëna amal maktaba bi solo ca lola la sako won ci man ma bindal ko ab liste bo xamni téré yi nga xamni amana bu dolé ko won ci maktaba bobu dana gëna am solo ci la bindel ko ab liste bo xamni lu tollu ci juromi téméré téré la ak lu top ginnaw gi mu fexé won ba fagu téré yoyu yépp mu jëna ko am masha Allah ba ñu dolli ko ci maktaba Cheikh Mahamoudou Bachir bi ci Darul Minan loola day wone yitté gi nga xamni mom la jox xam xam
5: té lu jitu université bi itam niko Seydou Mounta Khami waxé légui yagna taxawal yagna yitté wu xam xam ak di ci yëngatu ci njabotu bopam ak ci njabotu l'islam bi yépp comme no waxe rek téla yitté wu xam xam bi ak téla am responsabilité dafa wara dundal xam xam taxawal na képp ku mësa nek ci loxom mu muy sa kilifa ci jamono yi xamné xeyna mom taxawal gudoon yi fi bopam yo xamné man na ci ay yobbu njabatam goge la tamulon fu barab bu mu yaakaane bu fa yobbu njabatam rek danañ fa mëna sakku xam xam tamulé ci njangum alquran mu leen di denkaane barab bu mu yaakar rek mu yobbu leen fa ñi itam ñi yalla dogal ba seen njangum alquran soti itam mu xamné batay ci responsabilité bi leen mo leen war jangal xam xam yep ëpp itam barab bi ñu dañ di fa jangé xam xam mo ko doon wut leen fa yobbu da ci mu taxami tok exemple la ci lolu ndax bu tole ci wara moko yobbu ca ndam ngir ak ginaaw bam jaaré fam warona jaar bu nak kon yitté wok cheikh mohammed muntaha ci xam xam lolu du amul natway biñ ko buñ ko bo xal manes na wax ja nat bëgg ak bëggam xam xam nekkul lo xamne manes nako nat ci am xel
2: ci wéru janvier atum 2018 ci la nek khalife général des mourides wutu serigne cheikh sidil makhtar mbake ci la agale liggéeyup jumaa masalikul jinan bamu ag inaugurer ko dor yeneen liggéey bokku na ci complexe cheikh ahmadul khadim muy université bu touba bi nga xamne mom la taxawal lepp ngir wone importance bi nga xamne mom la jox am njang ak xam xam ci atum 2026 bi complexe cheikh ahmadul khadim di université bu touba gene nañ sen première promotion ci ñi nga xamne dañu am mais diplôme bi nga xamné mom licence
3: ci jotta yoy ci la khalaatu université bi taxawé bu yalla def ko ci tawfiq gis nga mu taxawal fekk na mu don liggéey bu mak ci yaatal daara imam jaar ci porohan waye téewul nak daara fi nak fi daara seigne touba yi nga xamné mom seigne touba dako bako yagg na bëgg diko yagg waajal bo xamné sax yalla tabaxal nako ci barki yunus sallallahu alayhi wasallam bin muswali bana khudus madrasatan bi haythu azawal jihad wal kabud waye cheikh mu taxawal yalla def tawfiq ci bëgg xam ak tawfiq ñu am Serigne Touba yalla def mu tambalé ko agalé ko mais na wax né xalaat Serigne Abdou Lahad la woon waye mom bimu ñëwé mom da xagn na fekk na lu bar lañ fa defoon ta magat waye kon mu daal di koy jël nak daal di koy tabaha yeesa lepp tabaha lepp wa ba yalla dogal yalla defal ko ci tawfiq ji mu defal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلفة في تاو نيونغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di jital ziaré cheikh mohammed muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol té yok ko wër di ziaré ci suñu kilifa yi tok ci jotay bi muy serigne mustapha mom serigne mohammed lamine bara ak professeur lamine gay nek recteur université cheikh ahmed khadim ak inspecteur de l'éducation et la formation bu mbacke ñukoy nuyu diko sargal xamna ma bala ma jall rek ci présentation bi ki nga xamne moy secrétaire général bu CCAK muy serigne makhtar ndjay mi ngi ci jotaay bi tok
1: rabbul wara mutakafilun رزق الذي يتعلم وحصل إلى أهل دينه متحافظا إذ لا ينال العلم المجرم نائل كواعب والغواعي
0: سرين بي نم فانكيون خم خم أكفيم كو تغون lolu mom nekatut luñu umplé xeyna day doon jamono wala occasion bu melni wala xew xew bu melni day laaj rek ñu fatlikoo nit ñi waye jappuma ne kenn umplueti na sëriñ bi fim tek xam xam ak nim ko fonké ku ne xam na ne ku
2: dañ ci ñëwaat xana rek ñu ñëw ci li nga xamanteni bi mo jëm ci walu distribution prix muy neexal yi nga xamanteni dañ ko jaglel xalé yi muy lo xamanteni bi kon niñ ko waxon sank rek li besub xalé yi la bes la bo xamanteni bi dañuy wone seen njambarte waye tamit wone li nga xamanteni bi moy seen ay resultat muy lu am solo kon ñi nga xamanteni ñom lañuy ñëk jox ay prix muy serigne fallou ley nek établissement serigne mbacke bousso ak ki nga xamne moy soxna mam awa diop mën nañu aksi nek établissement cheikh abdou khader mbacke ak serigne sam ndjay nek établissement dara taysir kon ñett ñooñu lañuy ndëk jox seen prix kon anañu buñ mën nañu wacc ñew ñett ñooñu ma tuddu serigne fallou ley na ñew ak serigne mbacke ak serigne soxna mam awa diop soxna mam awa diop na ñew ak serigne sam ndjay ñom ñett lañuy ñëk jox ñom ñi ngi nek CFA franco arab di ay jambar yo xamanteni bi ñom lañu fassiyene sargal ki nga xamanteni mo leen jox seen prix moy docteur khasim non lañ wax dañuy taxaw ñom ñett kenn ki jox leen docteur khasim jaxate bu ne mi ngi fi mom moy jox ñet ñi seen prix docteur khasim moy cef franco arab kon serigne fallou ley anamu moy yow soxna mam awa moy ñaara bi ñewal ni voilà après serigne sam ndjay am docteur légi seigne fallou ley lay ñëk jox mo nekk ni kon seigne fallou ley mom moy ñettelu place bi nek établissement serigne mbacke bousso mom dinañ ko jox neexalu ñaar fukk junni ak ben sac bo xamanteni bi dafa am ay fourniture yu bare yo xamanteni bi dina ko mëna jëfëndiko ci walum jangam bu démé classe 6e waye tamit jox ko ab diplôme kon bismillah seigne bi mi ngi ni Seigne Fallou Ley. Kon docteur Khassim Diakhaté mo len jox seni neexal. Waaw nga def ko ni comme ça mu mën ko waaw mu mën ko photo. Waaw li di ab soñé bu am solo bo xamanteni bi kon dana bax lol xalé yu tew ak ñi tewul ñep ak ni koy sétane ñep mën ko gis. Jërëjëf. Ñu dem ci ñaanal bi. Soxna Mame Awa Diop ba tay docteur Khassim mo koy jox prix bi. Mom tamit amna 200 000 francs ñeen fukk jooni lañ ko defal ci enveloppe bi jox ko ab sac bu fess del ak ay fourniture yo xamanteni bi dina ko mëna jàngé ci classe bu 6e waye tamit jox ko ab diplôme soxna Mame Awa Diop wa ñu def photo bi machallah machallah kenn ku nek nga gor gor nak bu deewene nga ñëwaat fi wa jàng ñëwaat fi bu ko defé ñu joxal le prix wa aja bismillah ki nga xamanteni moy premier bi di serigne sam ndjay kon deuxième bi mo don soxna mam awa diop premier bi di serigne sam ndjay établissement dara taysir mom nak amna 300 000 ak ben sac bu fess del ak fourniture ak diplôme machallah machallah jajeuf bu ko defé nak après lu reyaay taxaw ñu photo len ñu photo len après ak ki nga xamné moy joxe prix bi voilà ñu jël photo docteur Khassim ñu jël photo jërëjëf machallah waaw mu ko matna jërëjëf jërëjëf mën ngeen delu sen ki jërëjëf aja matna jaajëf jërëjëf lolu mo don sefa franco arab lañuy dem ci li nga xamanteni mi moy sefa classique maam ñi nga xamanteni bi ñoy jang français soxna aminata touré établissement école privée serigne cheikh na ñew soxna aminata touré na ñew fi soxna may cham école élémentaire tindori na ñew fi abdul wahab bashir touré établissement école privée serigne cheikh mom tamit na acci fi na ñew waaw waaw waaw waaw ablay waaw wa nañ taxaw kon ab señ ablay omar kan moy ef bu mbacke mo leen di jox prix kon aminata touré anamu moy ki soxna may ñewal ni après ki tamne wa señ abdou wahab bashir wa ki ngay jëkke soxna si wa mom soxna aminata touré mom amna mom tamit ñaar fukk jooni ak ab sac bu fess del ak ay fourniture ak diplôme mom mi ngi nek école privée serigne cheikh machallah jërëjëf ñu jall ci ñaaral bi di soxna may cham école élémentaire tindoji la nek mom mom amna sac bu fess del ak ay fourniture ak 200 000 poussal ni tour soxna señ ñewal ni tour soxna waaw mom amna 200 000 ak ben sac bu fess ak ay fourniture ngir wajal mom tamit classe 6e jërëjëf ñu dem ci premier bi di señ abdou wahab bashir touré moy mom tamit école privée serigne cheikh la nek mom aussi dina am 300 000 enveloppe bi taxaw len ina am enveloppe 300 000 ak ben sac bu am fourniture ak diplôme machallah kon ki len jox diplôme bi moy señ abdoulaye omar kan mi nga xamanteni bi moy inspecteur éducation et formation IF bu mbacké jërëjëf pousse len né ngeen jël sen photo dem len soxna si soxna si pousse len ba né dem len ba né waaw voilà mo ngok xamna buñu joggé ci li dañuy tambali ci lenn ci ay discours kon serigne mustapha fallilu mbake mu mourid institut mu wadjal ngir def ben allocution dem ci mourid institut serigne mustapha mo serigne cheikh assoufal mbake mo serigne basirou kon mom mo wara def allocution bu ñeuk kon ñi ngi sant bu baax ñi nga xamanteni bi ñoy njabot gi and ak seeni tout tank ngir jël ci prix serigne mustapha nak mom c'est un diplomate chevronné waaw nek membre mourid institut mom mo fassiyene xamalé lan moy mourid institut ak taxawayam serigne mustapha danaka ñun ñi tassum xibaar mi ñuy def mo ñuko dakk waaw mbacke jerejeuf kon ñu bayiko mu yëkëti ay cadeau ci li nga xamanteni bi mo jëm ci walu mourid institut bismillah mbacke
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ñongi nuyo tay ziar di tambalé ci nuyo bi cheikh mahmoudil muntaka di ñaan suñu borom doliko fan doliko wër banal yi mu nalal cheikhul khadim mën ko yeggalé ci jamm té ñu and ko ak mom du nuyu suñu kilifa yi tok ci jotay bi sargal jambar nak initiative la bo xamné mourid institut moko jël and ko ak complexe cheikhul khadim bi université bi and ko ak commune touba mbacke ak commune mbacke bawol mourid institut nak xamna duma ci sori lol ndax amna ben film documentaire bu wara jalle legui

université ñu xol ñi nga xamni ñoo ci gëna ragneeku ñu dajalé len sargal len téral len lool nak xeyna ci format bi ñuko défé format bu bess la bu mouride institut initié waye nak suñu délé tour ci ginnaw dañu xamné lu melni Serigne Moustapha Mom Cheikh Amadou Bachir ñeuk muy tok muy tok jotaayu Serigne Touba daana dajale borom xam xam yi nek ci dekk bi mo xam ñi jangale wala ñi tassare xam xam ak ci anam yuñ koy mëni tassare rek mulande dajale fi ci kërëm ci daru minam di yendok ñom wut bis bo xamé ni ci at bu ñëwé mo wol ñom ñëpp bi kërëm yendok ñom di len téral ak di len sargal bobé dafa waxon né lim jublu ci li muy def moy borom xam xam yi nga xamné ñi ngi ci dëkk bi té tassare xam xam rek doon seen liggéey té mu doon liggéey bo xamé ni xeyna ñëpp la waron waye ñom ñu nekk ci té nekkal ci ñëpp dafa jar ñom ñu xamné ñi nga and ak ñom ci liggéey bi ci di len téral ak di len sargal ci lola lool nak Serigne Moustapha def nako ay at ci kërëm lako tambalé won di défé waye mujjuna yaatu waye bo xamné ni borom xam xamé yoonu yépp dañ dajé ci bis boba amna ci at yo xamné ni ci fi ci kër Serigne Touba gi ci daru marnan fi lañ ko défé mu diko def ba bimu gëna xat ci mom yitté yi gëna bari liggéey bi yaatu ci dis lool bu mënatu ko def nam ko daan défé téwul amna ci at mo xamné ni xalé yi nga xam dañoo tollon ci jang ak ñi dogo nopi jang ñom la dajalé won loolu Serigne Moustapha doon def nak mom le Mouride institut jël man continuité manam liggéey bi Serigne Moustapha bobu la muy dajalé borom xam xam yi ñi nga xam dañoo tollu ci xam xam ci mbolém marahil yi am bi yi ñek yépp ci tambalé ci njangum alcorane bi ba ci université yi ñu xam ñi ci gëna ragneeku ñi nga xam ni ñoo ci gëna ragneeku ñu dajalé len ci bis bu melni jox len ay neexal sargal len gën len encourager ci liñ nek ba seeni morom xamné ba seeni morom roy ci ñom ñomit ngir gëna fonkum jang fonku xam xam lolu nak yemalé wuñ ko rek Mouride institut yemalé ko rek ci nga xam dañoo tollu ci jang wayé ñi nga xam ni xam xam naka jekk moy seen liggéey seen dund gi yépp ci xam xam lañ ko def xam na fo tuddé seeni tour ci dëkk bi ñepp xamne ñepp seen xel delu ci xam xam ñoy ñu tan ci ay jambar yo xamne jambaré xam xam la jën tuddé ñomit ngir sargal len ci bis melni liggéey bu melni nek su mané am ci amine wu melni fekk na amna ñu nek ci ginaaw di def liggéey bu am solo ci ab diir bu yag ay commission yu bari yo xamne ni ñom ñoo saytu won liggéey bi ngir ñu mëna am tay jotaay bu melni commission bi nga xamne ni moy commission scientifique te ñom señ cheikhuna abdou wadid mi ak señ fallok señ sam ak ñim andalon jité ko ñom ño doon saytu xalé yi nga xamne ni ñom lañu waron sargal tay moy xalé yi tok yiñ doon jox prix yi legi te ñomit ñu and ko andon ko ak wa rabita bi ngir xam xalé yi nga xamne ñoo gënon xereñ ci jangum alquran ci xatu quran yi nga xamne amon na waye andi ci ak inspection académique yi nga xamne ñoo nek ci département bi ngir mëna xam meilleur élève yi genn ci certificat yi meilleur élève yi genn ci brevet yi way meilleur élève yi genn ci baccalauréat yi ak it ñaari université yi nga xamne ñi ngi ci biir dekk bi muy ICAP ak CSEC ak complexe Cheikhoul Khadim ñomit promotion yi nga xamne genn nañ leen ren ñi ci gëna ragneeku ñomit ñu bolé leen ci liggéey bi kon loolu moy mo indi sargal jambar di ñaan rek suñu borom defal Mouride institut ba bu ñu génné ci première édition bi yeneen initiative

0: institut ak ay partenaires yeneen initiative mën cee dolli ba bu ëllëgee bu ñuy édition ba ci topp ñu mën a ñu mën cee boole yeneen initiative yoo xam ne lépp day jëm rek ci valoriser xam-xam day jëm rek ci taxawu ndaw ñi ci xam-xam ba nii ko sëñ Sam waxee sànq fi ñu mën a yegg ci xam-xam fu sori ba mën a gën a mën a taxaw dëkk bi gën a mën a taxaw yoon yi waaye gën a mën a taxaw ci réew yëpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Yow sëñ bi am na solo lool leeral yi ci Mouride Institut ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii ñu ngi koy liggéey ci njàngale mi. Dañuy daal di kon wéyal rek jëm ci li nga xamante ni mooy beneen allocution Serigne Mbacke Abdourahmane moom tamit mu war a wax ci mbooleem organisation culturelle ak religieuse scientifique yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci yoonu Mouride. Mu war a wax ci seen tur ki nga xamante ni bii tamit moo di IA bu Mbacke mu waaj moom aussi dina wax ci ñetti minutes ku ci nekk ci ñoom Mbacke Bala. Kon Abdoulaye Omar Kane mu waaj bu sëñ bi paree moom moo ci topp.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي مانغلين دوني مانغلين دي زيار أم بكتلول دي كتك عدو جي تورو هن بيغا سنو كليني تور وآي دي وخال وليم كوريلي نغا خمني dañuy yëngu ci xam-xam te nekk ci dëkk bi. Kaddu gi nag ba ma ko yëkkat seen tur sant mbooloo mi taxawal lii di Almahad Al Mouride jaajëfal leen waaye rafetlu lool liggéey bi ci turu mbooloo yooyu ndax sargal jàmbaar lu am solo la waaye lu fi yàgg la. Yenn ci kilifa yi wax nañ ko léegi kon bu ñu dajale seen am-am fas yéene ñiy góorgóorlu ci xam-xam ci wàllu yu bari ñu di leen sargal di leen soññi loolu lu am-am solo la lu am-am solo la. Zulqarnayni ba mu ñëwee te ñu wax ko la fa xew wa amamana aman wa amila salihan fa lahu jazaul xusna wa sanaqulu lahu min amrina yusra la waxoon mooy fexe ba ñu tegu ci yoon moom ñu mën leen a kañ jaajëfal leen ñi ci des mën leen a ñee. Kon liggéey bi am solo te loolu Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim ñi ko xam ñëpp xam nañ ne képp ku mas di góorgóorlu ci baax ci xam-xam ci alquran boo ko seetee boo fa jógee say mbokk ñee la say nawla yëpp ñee la. Kii ko fi teewal di Cheikh Mahmoud Moustapha ñaan sumboom sàmm ko te dëgëral ko lii ñu def day mel ni tey kilifa yi dañ ko wuutu ndax jataay bi ci barab bii ñu nekk sax ci kër gi woote na ko fi ngir ne day sargal ñi yëngu ci xam-xam yendoog ñoom ci ay taranga ni ko kilifa gi waxee léegi di leen bàkk yëmu ci waaye di topp képp kum yëng ne yaa ngi góorgóorlu dan la fekk fa nga nekk soññ la jaajëfal la teral la. Kon dafa mel ne yéen ci jéego yooyu ngeen nekk di jéego yu barkeel yàlla na yàlla dëgëral leen ci doole leen ndax réew mi moo soxla ndaw ñi ñu yar leen jàngal leen foofu lañ toll réew mi moo soxla ñu jàngal ndaw yar leen. Kon lépp lu tax ñu gën a bëgg jàng gën ko xemmeem lu am jëriñ la ci ñoom kon yàlla na yàlla fay leen te barkeel leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Jërëjëf Mbacke Bala kon moom moo doon wax ci mbooleem organisation religieuse culturelle yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci yoonu Mouride muy wax ju am solo ju bëri njëriñ. Kon ñu jàll ci Abdoulaye Omar Kane mi nga xam ne mooy IA bu Mbacke inspecteur éducation ak formation bisimilah si Abdoulaye.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Maa ngi nuyu ñëpp di sant sëñ Touba bu baax di ñaanal sëñ Moustapha mu yàgg fi te wér di nuyu suñu kilifa yi si jotaay bi sëñ Ahmad Badaye di jël nuyo bi tek ci loxom mu nuyul ñu bëpp kilifa diiné bu fi nek di nuyu aussi autorité académique yi fi nek gis nañ fi recteur secrétaire général université di nuyu jangalé kat yi fi nek gis na fi ñu bari inspecteur yi ñi ngi fi ñom Assane Ndiaye grand prix chef de l'état directeur d'école yi enseignants yi ñom ñep ñi ngi fi di sante bu baax wa Mouride Institute sama kaddu ci ñaari fan rek la koy tek benn bi moy sante bu baax wa Mouride Institute ci xalaat bu rafet bi Seigne Sam wax nako legi ñep gis nañ depuis quelque temps que ni production scientifique yi ci walu mouridisme bëré na lool comme nim ko waxé thèse yi bëré na article scientifique yi bëré na conférence yi bëré nañu lool ba ci contribution yi nga xamné moy nek Facebook nga xamné ay contribution yu am solo la avant magal gi ñu bëré doon bind ci señ bi ñu japp ni lool yëpp war nañ ko capitaliser que am fuñu ko teunk lu mel ay bibliothèque numérique mëna nek bibliothèque numérique mëna nek bibliothèque physique mais en tout cas mu nek institut bi nek organe bo xamni day capitaliser lepp li talibé yi di liggéey ci señ bi gëna xamalé señ bi aduna tak japp na ni señ bi bu ko aduna gëna xam aduna dina gëna jak donc lolu japp na ni lu am solo la donc ñu ngi leen ci sante bu baax di leen gëreum te xam nañ bu baax ñi nga xamni ñoy membre fondateur institut bi suma ne membre fondateur nak amna yeneen membre moy suñu jaar gi xamna ni buñu yaatalé ñun tam ñu nekk ay membre simple donc ñu ngi leen di sante bu baaxa baax ci liggéey bu rafet bobu wa di wax ni ni ko ñepp xamé rek damay faral di wax barana tay ñuy askanalé dara buñu xamone señ bi dinañu xolaat seen bop boy jël ben exemple rek fofu lay terminer dañuy wax ni Gandhi moy symbole non violence mais ñepp xamnañ ni Gandhi amna comme son waxtanal même bu xexul ak arme don na tek ay stratégie yo xamni mom la don xexé té dès l'instant nga tek ben stratégie rek yaangi exercer ben violence señ bi nak kenn masko gis mu tek ben stratégie pour xex tuba mom ci jamm yalla am la nekkon ak ci ay bindam ak ci ay lenen ak lenen jangalem donc kenn masko gis mu exercer ben violence de quelque nature que ce soit donc japp nañ ni buñ né symbole de la non violence kenn gënu ko yellol Seigne Touba donc yoy lañ ci doon sante sami di ci di len sante bu baax di jaglel benen kaddu gi xalé yi nga xamni ñom lañu sargal ñu ay xalé yu jambaré di wax ni département de Mbacké vraiment ñi ngi sante Yalla ci liggéey bu am solo bi fi am ci résultat yi tay bo jëlé bac am nañ plus de 250 mentions bo jëlé concours yu bari yu organisé dararama liñ ci am ci ay candidat kenn xamul lu mu toll bo jëlé dicté PGL biñu organisé won fi sur les 6 candidats de la 3 candidats yi sélectionné ci région bi 3 candidats yépp département ké lañ jëwé premier bi deuxième bi troisième bi ñun ñoy représenter Mbacké bo jëlé olympiade mathématique prix national bi national la wax mathématique ki ko jël fi la nek Mbacké xamna mi ngi fele Seigne Abo Amar moy roi national mathématique am bac mention très bien fan yi gis na mu jall concours polytechnique bo jëlé lycée d'excellence sur les 6 yi nga xamni joy miss math du moins miss math miss science ci 6 ci 5 yépp fi lañ joggé kenn rek mo joggé L7 té ñëpp xam nañ L7 école spéciale mais yeneen 5 yépp fi lañ joggé donc lolu ay quelques exemples yi ma joxé rek pour wone liggéey bu am solo bi nga xam département Mbacké mi koy liggéey ci walu jang ak jangalé di leen sant bu baax di leen gërëm
1: Machallah Seigne Kane li mom sédd la xol té amna solo ndax liggéey bi nga xamanteni bi ñu ngi koy liggéey établissement privé public yi di ko liggéey fi ci département bu Mbacké bu ko IA bi attesté yaakaar na loolu lu am solo la waaw ndax lepp lu jëm ci walu njàngale bi ci département bu Mbacké yaakaar na moy inspecteur bi bu saluer wala rafetlu le résultat yi am solo yi lolu day wax wala rek ni Mouride Institute mi ngi ci yoon wi waaw ñuy wax rek ni Serigne Saliou Mbacké mom Cheikh Murtada goor yalla aksi na legi jotay bi ñu ngi koy sant bu baax Mbacké di ñaan sama borom yagal ko fi lool mu and ak wër kon dañuy daal di wéyelé ci li nga xamanteni bi mo jëm ci yenen prix yi nga xamanteni bi dafa aju ci walu bfm ñukay tambalé ci bfm franco arab ñu fassiyene jox prix ki nga xamanteni bi moy soxna ameta mbacke bu le mi fi na ñew mom mi ngi nek établissement serigne mbacke busso ak tamit serigne fallu diaw momit établissement serigne mbacke busso nek ak serigne abdou khader mbacke momit établissement serigne mbacke busso waaw fofu da melni ñetti prix yépp établissement serigne mbacke busso la nek lay confirmer rek li nga xamanteni mom la inspecteur doon wax légui ci excellence bi nga xamanteni mo am soxna ameta anamu ñu taxaw ni ki leen di jox prix nak moy ministre Khadim Diop mi nga xamanteni bi mi ngi ci jotaay bi té nek membre Mouride Institute nek ko xamanteni bi yakarna golé go xamanteni bi Serigne Khalim jox na la ce prix buñ la waxé parcoursam di nga ci wara inspiré wu ndax mom symbole le doomu dara ba paré nekkal nek ko xamanteni bi telna mokal alcorane bindu ko waye tamit jang jang mu kemaane mo xamanteni bi école primaire rek waxna ma ci sama geustu journaliste ben ané lako def ben ané lepp ben ané lako def mu Serigne Khadim mi kon mom moy mom model la ci li nga xamanteni bi ñu ngi koy tatagal xalé yi kep ko xamanteni bi tay neena la ki moy sa model wax deug yalla war nga soxal war na mëna sedd kon Serigne Khadim mu joxe prix kon ki ñu ndëk jox prix moy soxla ameta mbacke mom amna 100000 francs ak ben sac bu am fourniture ak diplôme mom dina mëna wañal bu baax bu démé classe de seconde soxla ameta mbacke mu nek établissement Serigne Mbacke Bussou